0: یا خدایا د بلال د یو اذان د برکت د سپین نلګ مخ کې د غتور جنت تبوزا او خدایا پختنه ډیر په دنیا دی درد دلی یا خدایا پختنه خو کور په کور جنت تبوزا او هغه کس خطا کړی وی مالې سزا راکا هغه کس خطا کړی وی مالې سزا راکا او زما په ثوابونو زما مور جنت تبوزا خغی کس خطا کری وی مال سزا راکا زما پس وابونو زما مور جنت تبوزا او ما نکسا آخل پسجده کیران واخلا اے ما نکسا آخل پسجده کیران واخلا ما هم با پخ پل امینه کی نسکور جنت تبوزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا جمعہ مبارک اور زمو ډیر ډیر زیات مبارک شو امید لرم چې دا جمعہ ورځ به تاسو هم منځي نن دا جمعہ ورځ دا ماته ډاکټر رفیع جان ویل کیږي تاسو په نسبت باندې دا جمعہ مبارک ورځ کوم دا دې ته ډیر زیات فضیلت ورکړي شوې دي او ورکړي کیږي هم او زمونږ د پښتونخوا اکثر خلک دا جمعہ په ورځ باندې چټی کوي لکه دا زمونږ د ټانګ خلک زمونږ د خوشو علاقې خلک جمعه پورج باندې دوی چټی کوي او د جمعه ورځ دوی چټی ورځ وینو زه امید لرم چې زمونږه دا جمعه ورځ به تاسو ډیر خوشحالي تیروي او ډیر خوشحالي به لمنځي اکثر ډاکټران اکثر چټی چران چور حالت دي دا جمعه ورځ لمنځي نو تاسو چرنګ یو تاسو شو جمعه لمنځ د پاره متیاری مری روانه دا کنه چرنګ نوکان موکان اوستان مستان کټی د پاره تلی یې نه تلی سیټینګ میټینګ کوی نه کوی چې پوزیشنان مودي جی تاسو برته وایو جی دا جمعه مبارک ورځ دا خپل میندو ته خپل پلارانو ته ډیر په مینه مینه باندې وګوري او د غورس چې کوم د خپل پلارانو سره خپل امیګانو سره تیر کی امی ابو سره تیر کی خویندورونو سره تیر کی سخه خوراکونه ورته راوړي ځکه چې مور پلار چې کوم دي دا د دنیا واحد خلک دي چې مونږ تاسو پیدا کلی یو مونږ تاسو سره بل لچا مونږ مطلب د مشموالی نواله تر اوسه پوي اوس پوری لوی کلی یو نو دا مور پلار په مونږ تاسو ډیر حق تی ډیر زیات حق لري نو مونږ تاسو له پکار د چې مونږ تاسو د مور پلار ډیر زیات حساسي خیال ساتو او مونږ تاسو نه مور پلار ازار نشي مونږ تاسو نه مور پلار مطلب خفه نشي مونږ تاسو نه مور پلار بیزار نشي ازار نشي هغه یو شعر ورته وای کنه چې په دنیا کې څوک د مور پلار ازار شي کنه دا ټول خلک څوک د مور پلار قدر نه کوي ها دا صرف مطلب الکانو د پارنه جنکو د پار هم ځکه جنه جنکی هم داسې وي چې د مور پلار خیال نه ساتي نو د ټولو جنکو الکانو د پاره وای چې په دنیا کې څوک د مور پلار ازار شي کنه چې په دنیا کې څوک د مور پلار ازار شي کنه ډیر مشکل ده چې دا سړی پلار شي کنه او مور مې ویل تورې جامې مې درته ځکه وکړې چې د اختر نه پس سکول ته هم پکار شي کنه او خرسی خواخوی خو بچولې چې وړل نشي خرسی خواخوی خو بچولې چې وړل نشي د خوار غریب سترګې د پټې په بازار شي کنه او غربت نیمه زندگی خور نه تاو خړه غربت نیمه زندگی خور نه تاو خړه د بکی ژوند د جانان د نوم نزار شي کنه راجو پروگرام چې کال شملو چې مشتره چوک او کوم ځای نه چا ویل غواړي چا وینا چا خبره اترې راوړي دي چا خبره اترې کوي 0334 83 92 92 باندې تاسو کال کوي سو موږ پروگرام فلای کوي سو مشتره حصہ خستای سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شکر الحمدللہ تاسو دعاګانې ابراهیم بھائی چرنګ شی برابر خیر طبیعت ته شد
1: ماشاءالله ډیر زبردست نصیحت او ډیر زبردست خبرې مور او پلار والی خبرې روانې بیا شعر هان بس مور او پلار ها ماشاءالله رات ازمند ده مور ها رات ازمند ده الله دې عمر دراز ور کی سر دینې کمالو سینالی مو په خوړې زنده کړه پیجانی
0: جی قربان
1: او وچ موبایل لګولای دا غوښته نیولای دا کنه
0: نن خوړې تر وتلې دکان چټی ده نن
1: نن بس ډی خان دروانه مامور مې عمره نه روانه او هغه په تیارې نشي لګیاو بس به کوم موټر سایکل او منچ دای هاره باندې رااله
0: نه به ته ډی خان ته موټر سایکل جی
1: ڈبر چې به دروته ډول بکسا جی جنډول 2D خان دا باغ چې
0: انشاء الله اچھا اچھا جنډول باغ چې جی بکسی چې
1: جی
0: نور توای حالات وکیا چرنګ دی ابراهيم ګله ماشاءالله لکه مور پلار چې کوم لیکنه مور دی عمرین روانه ده دا ډیر خټیو خوشی مقام وی زکه چې مور پلار پښون باندې چوکې کنه نو اغه اوریجنل چوي اوس کته د مور پلار د مرګ نه پس چې کوي اخو ته بچو د پاره کوي اخو ته خپل نو زمونو د پاره کوي ام دغه سي مور تاسو د پاره مور پلار ډیر چې کړی دی چې مور پلار پښون باندې چوکې نو غټ خبر ده ده
1: ډیر زبردست خبر ډیر خوندوره خبر حاصل چې بس دغه دا وی کنه چې سړی مور خپل حق بس مندي نه وو پیژني چې کله مطلب دا موږ نه لاړ شي بیا موږ وایي چې یار او دا خو می مور خپل چې مطلب خوشحال کړي وای راځي کړي مو وای دې ارمانونه هم پوره کړی دی دغه خبره منلی وای خو بیا وخت تیری بیا وای او افسوس یې پیل اتحاد افسوس چې بیا کوي دغه اول دا سوچ وکا چار اوس ملا مور خپل مندي دي چې پز مندي نه باندې مطلب
0: بالکل ابراهيم ګل تاسو ته موقع ده مور پلار مژوندي دي کاروبارونه مستدي موږ خو چې مور پلار ژوندي وګنه هغه ټیم موږ سبق ویلو خپل مور پلار ته هیله وکنه چې چه براکي بس انسان باندې هر قسم وخت راځي خو به هر حال مور پلار زه خدا نه وای چې به مانه خفای کې دای سي هغه پزره چې وای چې زوی به مچرنګي زوی په بری چې به سوچ کوي به هر حال ډیر ډیر زیات مهرباني ده خدا سي کار اوس چې یو زل ده سلیم کټی خیل دکان ته ورغنه کنه نو چې زه ورغنه دای لا ما سب بچو پورې خبر اسلا نه دی فوران چې کوم د خپل بچی ته او استاد ته کالو کې لښ کی ما زوی لره چې ویل چې ما سره ملو کول د پارچ من مطلب دای ما زوی دا نو ګوره بچی سره د پلار او مور ډیر زیات مې نه
1: بالکل سر رشتے دار سے بھی چاہا کا مطلب دادا زوئی وی کا نکا ڈیر خوڑ جن میں ڈیر تور وی کا نتا تا بڈیر درمیازمین ہو پٹوری دنیا نہ بتا در گران وی دغا سی انیا دا مور دا کلمسایا کا زوئی ڈیر خوڑ جن وی کا نتا دا وچی پٹوری دنیا نہ دا ما وال زوئی کشل اے بو سرائے تا قبولی
0: نا یا تو ہے اے ابراہیم تا نیا دستا دا
1: آو انیا میں بانیا انا انیا میں انیا میں ما پخیل یو کل کی جانیا بن بس خدا خبر بے اوڑی دی خدا داوائی ما چی انیا مور اپلار داغ دی ایبو سرائے خواشے کتا دیر مطلب دادا چی دغائے کن ایبو نوی در چی دیتا مطلب دادا کدیر گناگار وی کن دیتا پاک شکاری کدیر خوڑ جانی دیتا خوشل شکاری
0: ابراہیم خبر تکم خبر تکم لاستر ملاو کا قسم نمان نیالی دلیلو لیک لکایا خو چلور وی کنا مور اپلار والگوشی مور گوشی پلار گوشی کرا ما یو نو دلی دلا والله نیاو نیکه چی کم وی کنا نیاو نیکه دا خو چلور وی کنا آمی ابو آمی وی چی کم دا یو دو وی کنا ابو آمی چی کم وی آمی ابو والا
1: بلکل بلکل
0: دا سی ابو والآمی ابو دا ما یو نو دلی چلور وڑکی مال وار لدلی ندی
1: اچھا مجھ مور پلار چی کم وامو ندل دل ہے پلار پلار مجھ کم وامو لدل ہے پلار پلار دامو لدلی ہوا مطلب درے مو لدلی ہو دوان یا گانے یو نکا
0: ماشاء اللہ تو دیر خوش قسمت ہے ابراہیم
1: او دا دوان یا گانو ہم دیر زیاد خدمت میں کڑای دا او دیر مطلب دا دا چیزا بچیری مطلب دگا واما کندی بوئی چی بس تم آسر جا ڈاکٹر تم آسر جا انیا گانو بما تا دا ویل
0: انا ابراہیم ما خو کا چوک نہ خور نہ ورور اروے خپل لگا چوک ذاتی نہ می خپل خور ستا نہ می خپل ورور ستا نہ می خپل پلار ستا نہ نیا چوک نہ ستا
1: نہ بس خوشحال زندگی تیرا وا حالات ہوتی ہاں
0: لگا چیز خور راو خور راو
1: سینالی رتا ولاړ د دوه ټکی بدر سره کوي وچ په اوبو چې ولاړ یو خوړی چې اوبو چې تلی خو مطلب دا خوړی غاړي ته ولاړ یو بس ښه خوندور موسم ده تا پروګرام سینالی لا ګول او دوه درې منټه ما واره ده سینالی سره څه خبرې وکړه
0: سینالی ته ورکا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خسانلی چرنګ شه
1: خیر ده برابر مزو چې
0: شکر الحمدلله مړ یار ته ډیر عجیب انسان شه مړه بس ډیر بے وفا ہے داسې کله کلر جواد سے هغه ورځ راغلی ابراهیم دکان ته ماته بده ویلی وه چې زه په دا ورځ باندې ابراهیم د ګل دکان ته چې زه به درغلی وه سپیشل ملاقات ته پته ډیر بے وفا اصلې ماته پته ولګېد لاسنلی گھنٹہ چی ما پیزونا تقریبا 45 منٹ مزل 45 منٹ مزل 35 منٹ مزل لکھو 45 چی واچوا پر نیم گھنٹہ چی در رسی دائی سے خوچی تو ہوا ہے چی پا دو رج در ڈبل اتر آجے پا آو رج در رجا
1: ملے خورا
0: چھو رجا
1: ملے فرج منگل
0: ادا سے کارو کا گنا اس کو ابراہیم گل چکم چھو چھٹیاں نے بھائی امی عمرے نہ راجیب بہ چھٹیاں نے ادا سے کارو کا گنا
1: چھٹیاں نے ختم تھیا
0: او چھٹیاں نے ختم سی بیا رائسا او کا بیا دل نسل لے ٹانگ بازار ترائسا غتا چنا میری سلیم کٹ کھیلتا خلی و تو اشرف جان رو غڑال تقریبا 30 منٹ چ بس جان تر رسوں مطلب مطلب ٹیم پاس کدا سے اچھا چوکتا ہاں گونڈی تو ہوا ہے چلو رو مطلب فینسی رو مطلب بٹیران پکار دی زوانان زوانان بالکل بے کو ولی بے نکو قربان ابراہیم ابراہیم دا پنزری دا بٹیر چھ ماتا راجی کے ننزو بڑھایا ڈبری ترائی ماتا کالو کلش کی وقتی کے ناچ دس منٹو چھ درس دیشو منٹو چھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر ربی جان تا ٹول اور دن کو تو ٹول سلام و نوائیں و حیات توریا
0: عمر ہے بیچرنگ شی برابر خیر طبیعت تشرا
1: ماشاء اللہ دل تعالی کرم دا دا واحد یو تو خطی چ جوانان باٹے رہن واڑی باٹے رہن کو خط بوٹا گا واڑی
0: نہ نہ چیز منا نہیں بوڑا گان بیا مڑا مڑی جی کنا زور بٹیر تو ماتا راچے آگا بخ پر لن نظر بین لگی لا بے پھو کار نہ کہے زور نہ مڑا زمانان نہ نہ لکا مطلب داسی نہ کنا اسی زور بٹیر دے راکی او دالے زیب کور تر ہڑنا دل تا مڑ سی
1: یار بیجان بھائی کرن نہ بولا جو دکان چ سرنا سو دل تے او کاسو سو ویل نہ مے او اگو ویل او بٹیر ما سر پکور چ دوے ما زاد رو تے کرے دوے او کال ہے سر وسو
0: الا کلا پ شوری کور چے
1: او ما ور تے مل دا کوئی مل تر انسان جے ڈی رو مردا
0: سور چوکالا چوکالا
1: سات کال وصل سات کال سو ویل نہ مے دا اخیر کلی دا
0: نہ سات سال جو وصل دا خوب بالکل بوڑائی دا خوب بالکل ختم وی
1: بالکل بالکل ربی جان بھائی پروگرام نے دیار اور رضوان اور طویل اور اشکار نہ مل بس دا کو وقت قاضی انسان کلا چا
0: عمر عمر حیات عمر حیات
1: جی
0: دادی ما پخولی رب باندې قسم وی کنا چې دا ټانگ خلق سره ما دور تبه لګی دلیا دور تبه کنا قسم تا کوم دی عمر عمر حیات بھائی نند جمعه ورځ دا چې ما ته دسی لګی چې دا ټانگ خلق دا ټول یو خدا سی کنا چې یو کس وای چې حسن علی په ما ګران دی عمر خیات په ما ګران دی انور بندیوان په ما ګران دی فیضان یا ګلامین دا قسمه درته ما چې ټول ما ته ورونه غوند لګي او دور مینا ما مطلب دوی به میرا سرا ما به هم ور سرا خو ما خپل طرف نه دومره مینا سره پیدا سره زوان چې دا ټانګ خلک ما ورونه دی دا ټانګ ول زنه نه ما خویان دی قسم درته خورم چې بالکل د خپل کور یو خو دومره ساده عجیز خویان نه غلط الفاظ نه غلط خبرې قسم تکو چې دا ټانګ خلک چې کوم دی کنه دا واړه دوره ش خلک دی دوره ش خلک زب وای چې نن سبا دور چې ټانګ خلک تینو جنتیان خلک دی
1: بالکل نتیجانی لکتا سی چې استاد پد د چې وای چې لول لا سختاړ نه خې ځی کنه چې ته خو زه چې مش خو زه یو بار چې خو خو زه سره یو چې اخر جوړ شي
0: هغه منصور جان ستور وال چې کوم نه کنه هغه زربت خان جی پیژندې اگر چیر منصور جنرل سٹور پہ نام انجام اخیل چو کچیر دلی دکان نہ کنا کور چے وہ چھ پہ خدای یقینو کچھ پر ریڈیو چھ خلق دور دور ڈیر ڈیر چھ او پروگرامو نہ کہ وے چھ تا پروڈکٹس پہ خلق راضی اول تہ مول ول زننہ و سرا مول کور ول سرا خلق داس گپ لگی چھ رفی بھائی چرنگا رفی بھائی داس یقینو مان دا ٹنگ خلق کو زد زڑن ایکسپٹ کڑے ما او ٹنگ زما دوام کور دو انشاءاللہ پلگ وقت کی اگر ضربت جی خبرہ چھ کور بہ ہم ٹنگ چھ
1: اللہ دے او کہ خرابی جان یہ ریکویسٹ درتے کوان لگا تا پروگرام چھڑا دا نیم گھنٹے اپنی گھنٹے چتا تقریبا 25 منٹ چائے سی کنا 25 منٹ پا دے
0: جی جی
1: او بیا تاغه پنځه منټه آس پاس خو خپل خبرې چې خدا درته وایم چې اول ما سره لکه ته چې کوم کال اټین کړي که نه دومره ډېرې خبرې وي که نه چې هغه یو کال دوه کاله درې پیسې اټین کړي دا ریکویسټ درته کوم چې یار اول سره لږ خبرې کمې کوه بیا بل سره کمې کوه بیا بل لږ دا خلک داسې چې مینهوال به دې هنسي او کېږي او چا ته به ګیله نه درېږي.
0: عمر خیر ته تو ما په خپل پروګرام باندې دومره کانفیډنټ تا دومره بور دا او دومره امید ده چې څوک ما پروګرام ووروي انشاءالله بار بار به اروي. بل خبره داسې له کال ول تا خبره کړلې ده اوس په یو مینټ چې زه یو مینټ تاله درکړم یو مینټ چې تا ما هغه دوه خبرې نه سره کوي سامې نو زه دا وایم چې که چېرې یو دوه منټه یو کالر ته ورکړي نو هغه ښه ده بجای په دې چې درې کال رانو واخلو په لسو کال رانو بجای باندې که چرور واخلو نو ښه به وي. سبل شانتی خیستا د کنغان ہو چرت نے اے کلیا د یوسف د خاندان ہو چرت نے او گلاب آپ بڑو د سفر تو منیخ کاری زما د زړه دشت کی روان خو چرته نه
1: ډیر مزیدار
0: او خبری پیخور دستر گورو پیغلو خار دے خبری پیخور دستر گورو پیغلو خار دے خلق سمر خکلی افغان خو چرته نه سپیشل لتا تا ڈالی شاہ
1: ډیر مننه ربی جانی بس رضوان د اختر زمان د انور بندیوان د سلیم کټی خیل د دایو ټپه د ټول اوریدونکو ته او تا ته ډالۍ چې وای مزکی کلنګ دی زوره وردا
0: مزکی کلنګ دی زوره وردا
1: زوانان خوندې کرا لګي تاسو پلنګونه دا اخره کول یو جهان مننه
0: وای چې زما د خاور لاندې یاره اگر خیستہ اختان دشتہ کا خور دینا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ربی بھائی سرنگ
0: او انوار بندی وانا سرنگ
2: الحمدللہ نن میں پپل نمبر تکڑا ہے رکھا
0: ما ویل ما وی جنا دا نمبر دا چاول راغے خدا پاک کور ودان سرنگ شی انوار بندی وان صاحب شت ویت
2: شکر الحمدللہ تو کنا رفی جان اور شیر واج زندگی وقت را دا خو مریاد گنٹی کڑے وا
0: دا سکار دا چی دا خو مور والی عمل کرے دا ڈبرو والا سولرو والا دا غی مور چکم دا عمرین روان دا چبکو خیرات خو نه خدا عمری عمر کی تو بخام خبر جو کنه ورجو
2: ورجو خو ثواب پنیا تا غته نو ورجو خو خیرات خبر پښتنه خو بخام خا کوي
0: نو خیرات ګور اوس ته خپل باندې خبر وکي چې الته بتا باندې خلک بیا خبرې کوي ګور دی بس ګننګار نه چې خیراتونو په شوري دی بس ګننګار نه
2: نور ته نو ابراهيم ته کو ابراهيم ته نور شاته نه
0: ابراهيم اوس ما ته کنفرم پته چې کلسوم به مسجد لری چې انور بندیوان بای ته وای چې کسه خیر رات راځي مشکل چې مړه سلا دا سه به واستا پس نور رابی وفا به تاسو خبرې کوي نازش به تاسو خبرې کوي نیت خان به تاسو خبرې کوي عالی او گنڈپور به تاسو خبرې کوي نو من سکنه جن کوي به تاسو مې جان کوي
2: غدا رابی بای دا ټول ته دا پته چې بندیوان غبولې ډرامي ولې آزاد سړای دا
0: لکه دوی ته پد چې دا خیرات او شوقین نه ده
2: خیر کبي ورسې ثواب کار د کنو خیرات چوبې پد
0: انور تا پسند لگی گنا تھا تمایا دس ایمان سره خبر تک ما چې ما چرته د وادو یا د خیرات چې کوم نه لګنه زو وادو د پخپل زندگی ته نه نه خیرات ته ترې پخپل واړ عمر چې نه تلا او چې کله هڅه چیرې مطلب اوس خو مطلب سترس لګنه اوس ما چې کوم ملګری دي کنه به مان غلې کا چې پلار چا وفتی چا مطلب کور چې فوتګی سلې کنه لا مور یا چا وفتګی سلې کنه او زه ورنس یا بیا دې مان غلې کا اکثر سبیا جنازې ته جگنه او چې جنازې ته لاړ سه الټ دور خلک سره رګړت سي چې زه وای چې یاره جانو بس
2: رپی بوئی دا خیرات نه دا خیرات
0: جی جی
2: زه بس دا انسان ته بس چې به خیرات وکړ کنه به ټانک شو اسپیټال علاج نه کوي به ډی خان تر سي خیرات شو خور کنه قدرتي پردې مړې شو خور کنه دا پردې وری شو خور بس به جاسې جن خراب پوچو کوم زړه نه جن شو الټه راځي
0: ما خار ودنی وای چې پردو خیرتو سره چې کوم د بیماریاں ختمې دي تا باندې لګیږي
2: بس په ما د ډیر ورته د یو نیمر ته اشارې دا غدا دا کیږي حضور ته مليار چې اوس ما طبیعت نه یې جنې شو ازجنی خرابی رو بیا خو دا سخنه لکه عمریا تولیا سلیم کو تخیل دو چی دیا پایزان دو دیا اختر زمان دو چی پوخره تو پشه پاسو اسو دیمن دیجی
0: جا جا جا سید ډیر ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسئ یو جان یو جهان من کوم لا آباد ساتا اما سره ټیم دې شټ ته بخښنه واړه تاسو مه جان هبیا چې کوم ډیر زیات راځي نو بخښنه د نواړه راجو تاسو میسج طرف ته سانیا خان سانیا وای چی بھائی پیر مارکیٹ میں اس دکان کا ایڈریس شامل کرو جہاں پر پروڈکٹس ملتے ہیں پیر مارکیٹ چرتا ادھر گیا پیر مارکیٹ والا پیر مارکیٹ ماں تو پتہ نست دا سانیا زبخشن دا نوانا اخو چکم کلا بازار دا پاگیچ ملاوی شدا السلام علیکم میں بالکل سے ٹھیک ٹھاک ہوں جمعت المبارک خیر مبارک ملال افغانی مجتمع سکر شیخ سلطان ناوائی چی سلامونا میں قبول کا اوائی چی انوار و بندیوان مامو تو او آیا چی خیراتونو پسی نشو ریشی بیا برن بیماری ریشی شادا بس سید ماو تو اویل انوار بندیوان خیراتونو پریر دوا کنا خلق در پسی خبری کئی کور دو بادان سا اسلام علیکم بھائی شو دی بہت نائس تا صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے آئی ایم اکراہان اکراہان یو اور آر ویری ایجوکیٹڈ گرل تھینک یو فار سینڈنگ میسج می یو ذہان من کو علام آباد ساتھ بنڈل آف تھینکس ایک راز منگا پروگرام تماش کرے ہوئے جہان من نکوم علام آباد ست السلام علیکم خبیب مروت بھائی کیسے ہو میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں دوست پھر خجیدر عزت مر بنی حبیب مروت تاسو هم میسج کړی دی زمات چور هار ودون کی دی بالکل جناب زموږ پیکج لگے دی په ضربت خان دکان چې ضربت خان نه علاوه په ضربت خان دکان کور چکم زنانه سٹور چکم جوړ کړی دا هغه چې دین علاوه په ټول دکانونو چې اکثر په ګلمین دو کور چې په هر زوی چې په ابراهیم دکان چې په هر ور کوټه غټ کاسمیټک سٹور چې پیکج لگے دی دا دین علاوه شهوتا باندې چکم نجی زمونږ یو روزان زیا به ډیر زیات خو ګرور مې دی نو ټول خو اندرونو ته وایا جی بالکل جناب پیکج لگوئی پیکج نو لگوئی ٹک ٹاک بیوٹی کریم سپورٹ گئی ٹک ٹاک بیوٹی کریم سرمینا ہو ساتھ ٹک ٹاک بیوٹی کریم راؤڈ استعمال کو جنو کشلی کو جن نہ خیسا کو بٹانگ کے چوکھما پروگرامر بھی چوکھما جگر بھی چوکھما آواز بھی ٹول تک پیغام اور کہوں ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کو جن نہ خیسا کو جن کشلی کو او دا خائش سکم نجی دا ڈر زیاد خوک سیز دے خائش نہ علاوہ اسم نہ کیجی ٹول بھی نوالو سمنگ دا خواست نے منت زاری دا جان خشلائی کو جان خیستہ کو جان سپین کو خپل جان خلق تو عروشا ہو جان خکلائی کو خلق تو خپل جان ٹیلنٹ اخاو زکر چنن سبا وقت چکم دا کشلوالی وقتا نو ٹک ٹوک بیوٹی کریم ضرور استعمال کو جان خیستہ کو زدن جا تاسو پریزدن دا جمعی میں دیر زیادہ جمعی ورج مو دیر زیادہ ہوں بایک سا ما تہا دعا گانے کو جمعی المنجو کو اور زمونگا انشاءاللہ کوشش بکو چو بلی جمعی نموز ختم القرآن شروع کو خلق اللہ سپیرے ورکو یو دو دو سپیرے ورکو ختمون شروع کو بلی جمعی تا موز یسین ختم کو انشاءاللہ کالا تا منظور ہوا بلی جمعی نموز ختمون شروعات کو اس ماتا را کو اجزت کا زندگی اور بل پروگرام چھ ملاقات کیجی تب آبا انشاءاللہ بیا ملا ویج در بل پروگرام پر دلی اللہ پامان اللہ پاکستان ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پائندہ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید در بدے چٹول برات روز جوڑ خوشحال ٹھیک ٹھاک سو کالا در جن بما زور پخون دوری کے بے دیسر سو کم زمونگا آواز زور چرت چرت کم زے کم سیما کیوں موری کاغذ زمونگا شران دی مشران دی غڑ دی والد دی ماشمان دی ٹول ڈیر ذات منرا اڈیر ذات شکریہ ورته دې سان کانسپیډکس پاکستان پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر आले امید هیل نرم چې د غشپم په خیر کې ریت سره امن امان سکون سره تیرې شوي وي او بالکل چې دروغ صحت سره به تاسو مخه مخې صحیح کشما مشکلات سره بنه کسوک بیمار وي ادم مشکلات سره مخ وي الله تعالی دې راوي هغه مشکلات په خیر و خوشحالو سره او الله دې تاسو دغه بیماری چې کم دي پر او صحت سره او ډېر ژوند برکت سره بدل کړي.

زهاب دير ساعت منا دير ساعت الشكرية بس ما من شما تسوق لي سبونسر راقي قنا يا رو مانا لكم شكرية دي لكم زهاب خوشان لشلو يسريشي تو جمعي مبارك رواس باني تاسو کوشش کوئی تاسو هلا کوئی تاسو دغا چکم دے زان لکشان بازاب ہوئے اور چکم دے خامک دغا چکم دے جمعي مبارک کم سناتی کوشش کوئی چی آگے کے سبر زمونگ نکی گی چی آغا سنات ترس رکو آغا سنات چکم دے مونگ کو لکوس پا وقت وانی چکم دے دے یوکا نزان بیغام کول پا یو وقت وانی چکم دے آغا کار کولا

نوئزنا کاسمیٹکس پاکستان ہمیشہ تاکہ کوشش کرے دے آئیزنا کاسمیٹکس پاکستان ہمیشہ تاکہ کاوش کرے دے استاثر پارے دے بہترین بہترین پروڈکٹ لانچ کرے دے بلکل آد قدرتی جڑو بوٹونے تیار کرے شیف چکم پروڈکٹ دی آگے استاثر پارے لانچ کرے دی آویلیبل کرے دی مارکٹ کے یہ کاسمیٹکس پاکستان استاثر دے ویختو دے پارا آت پروڈکٹ لانچ کرے دی سمر جی آت قسمہ پروڈکٹ چکم دی ساسو ویختو دپارا ایزنا کا

کاسمیٹکس پاکستان لانچ کری دی مارکیٹ کی اویلیبل کری دی مارکیٹ تر اغلی دی یعنی سلور قسم شیمپو چکم دے اغستا سر پارا اور سلور قسم آئل چکم دی اغستا سر پارا ایسا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کی موجود دی ایسا کاسمیٹکس پاکستان چکم دے پا مارکیٹ کی ایسا سر ویختو دے پارا چکم دی اویلیبل کری دی ام ایخی دی چی تاسولار شی ساسر ویختو سمر مسلی مسائل دی اغا حل شی اغا ٹک شی اور اغا چکم دے بالکل ساسر اغا شکایتونا ساسر ویختو خارخ ساسر ویختو دا اغا مسلی مسائل دا بالکل چی خل شی زمانگ دیری ذات خوین دی زمانگ دیری ذات رون چی راغی پا سر کے خوشکی وی سر کے خارخ وی اغی دا وجی چکم دے اغی خپل دا ویختو گری بار بار اور بار بار چکم دے اغی خپل ویختو چکم دے پا دونو لاسون اکثر زن کی خلق لگے وی گری وی کنا نو دا دی سر اکثر پا سر کے دانے پیدا شی وڑی وڑی دانے پیدا شی زہم پیدا شی انپیکشن پیدا شی نو دے دی کسما سیزون چکم دے تاسو بالکل زان اس آتے اور چکل تاسو زان اس آتے انشاءاللہ بیا تاسو آتا دغا خشکی خارخ سہم نشی ویلے خود دے خیال ساتل لی اور دا زان دا پارا بہترین پروڈکٹ انتخاب کولی

0: اوکے جی ویلکم بیک ویلکم بیک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جس ٹائم برابر سریں گے تاسو شی برابر ہے
1: ماشاء اللہ جی.
0: اس نا کاسمیٹک پاکستان تے گینٹی کول ڈیرے ساتھ مانے نے شکریہ ما سر خوگ آواز دے چاو دے چرتنا
1: اسمین
0: ہاسین دے کم جینا
1: کوٹ کاٹا
0: کوٹ کاٹا ہاسین ما تے داسی لگی چتا سو اس نا کاسمیٹکس پاکستان تے پہلے زل کال کرے گا بدو ہمزل
1: پہلے زل کال کرے گا
0: ما وی لکھنا ہاسین کوٹ کٹ پوانا کی راضی کنا
1: میں دی ٹانگ سر راضی.
0: اچھا جی دے ٹانگ سر راضی اور تا تے پتہ ہستے نا
1: جی.
0: تو زمان پروگرام سمرے ٹائم نہ ہو رہے نو نہ دس نہ ہوئے اور کھلا سمرا عرصے نہ ہو رہے اب تینا میاش نہ دے چرتا نہ نو پا کوٹ کٹ کے زمان پروڈکٹ ملاوی گی تائی درو سے انتحاب کڑے گنے دے کڑے
1: نہ جا جا ٹانگ نہ ہو میں ڈیلر چھ دا آج زربت خان.
0: اچھا جی دا غینہ تاسو پروڈکٹ اڑائی
1: جی
0: نو ستاسو دکان دے کور گی دکا سودا خر سوئی کنا صرف دا کور دا استعمال دا پارا جی خا خا خا خا مال جی ضربت خان سے اپنے اڑلے ڈیر تکڑا ڈسٹریبیوٹر دے ڈیر خوش اخلاق انسان دے نمائل کے چلو دکان مدے یا کور کے دا کاسمیٹکس پروڈکٹ خرچ ہوئے کنا
1: دکان.
0: اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ذات بہتر خبر ہے اور دارا تو آیا زمن پروڈکٹ ہوتے تو لری نے اڑی کا نا اور ماتا پتا ضربت خان سے اڑی نو اگر ڈسکاؤنٹ کم در گئی کا نا دھارا تو سنگل تخل ملگر ہوتا وائی اخبل کزن تھا ماما ترور سامن یا استاد اسکول وغیرہ آؤ کا نا ماشاء اللہ مشورے ورکے کا نا ورکے آؤ کا نا ماشاء اللہ استا خوب اخبل ہم داری وختری مزیدار دیدا ہوا لگ الگ الگ یو گورا دا وختری ہو جائی ہوتا ہوتے دا سے مزہ مزہ خان دے مو گورا اس ہم داری پہ خاندا شولے تو سنگ شیمپو استعمال ہے کہ نہیں استعمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو ملگر تم وائے کہ زما پشان خیستہ وقت واڑے نو دے اس نا کاسمیٹکس پاکستان دا پیاز والے شیمپو دے زان دا پار راوڑے خا ان شاء اللہ وائے بورتا کنا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ادھر شان پروگرام ترازا پروگرام کے منصر کل کل برخا خلا خا
1: نن چھٹی وا نو کل خبر تے چھٹی نو ملا و نن جمعہ وا.
0: اچھا جی د جمعہ پر روز چھٹی سا
1: جی سار چھٹی.
0: اچھا جی دا شکر شکر شکر بس ہر جمعہ خیر دے ترازا خا
1: جی
0: اوکے جی دخل زانڈے
1: جی پتہ نمبر رکھو
0: جی جی
1: ایس ایم ایس
0: پدے نمبر بانے ایس ایم ایس ام کولی شی اور کال ام کولی شی ہر سفی کولی شی ٹھیک دا بس دا زان سر سیو کور تولی کئیس دا کاسمیٹکس ہیلپ لائن ٹھیک دا اوکے جی ڈیرا مانا نا لوئی سڑیش اللہ حافظ اللہ حافظ. حسین وائی چھے ٹک ٹاک ضربتان جی سے بلزان رسو ملکو خیار سڑے دیکھا نا چھے ضربتان جی سے بلزان رسو منوزا اگر نہ بڑے سودا کم نو اخبار اثر ڈسکاؤنٹ ہو کے ماشاء اللہ لگ دا سی خیر خیر خیال اکشتا خا دیز دا کاسمیٹکس پاکستان نو پارو دمرا محنت کی دمرا سٹرگل کی چمنگو شیمپوگان راولو ڈیر ڈیر راولو لکڑی ڈیر زک راوڑی یو یو زک نہ راوڑی چی ریزلٹ پکشتا اگبو چی بیا با بار بار سر دا ٹانگ بازار تا زما زان بکڑو با آل تکی با زما پروڈکٹ پاخلاما نراش پا یو زل لارشا پیوزل لگا پیسواش امراوڑا شیمپوگان امراوڑا سابونان امراوڑا او دا کور دا پار چکم دا پروڈکٹ اویلیبل کا اور رائیوڑا نو واقعی دا صرف اور صرف دا ریزلٹ کمال لے کوالٹیز دا کوانٹیٹیز دا محنت دے سٹرگل دے اس دا کاسمیٹکس پاکستان آ چکم دے دا خپل اوری دون کو تا خپل کسٹمر تا چکم دے ورکی نو کتا سوم دا زمونگ دا شیمپو والی سر خبر یتری روانی وی ساسو دا ویختو مسئلہ وی دا ویختو سمسلی وی ویختو کی چمک نشتا ویختو کی چکم دے کلا نشتا بدرنگ والے راگلے دے نور ویخت غٹم دی مضبوط دی خو آغا چمک پکی نشتا بیا لاڑ شد ایک پروٹین والا دیزنا کاسمیٹکس پاکستان دے ایک پروٹین شیمپو انتہاب کا اور چکلتا دیزنا کاسمیٹکس پاکستان دے ایک پروٹین انتہاب کی ورسر زمان دیزنا کاسمیٹکس پاکستان المنی ہیئر آئل انتہاب کا انشاءاللہ انشاءاللہ پا پیل ورس صرف دے ویختو چمکتا گورا اور چیتی کل اللہ سپنزل اللہ سرز استعمال کے تب ابھی آخ پلو ویختو تو گوری چی واقعی پا ازنا کاسمیٹکس پاکستان ایک پروٹین چکم شیمپو دی پا آگے کے آگا کلا شامل دا آگا چمک شامل لے زکا چی پا انڈا کے دغا پروٹین وی پروٹین دغا کلا ورکی نیچرل ښکلا ورکوي، مضبوطوالی ورکوي، چمک ورکوي. ان شاء الله چمک بم وخی، دمک بم وخی. اره زه خپل خويند ته وایم، تاسو چې کله اکثر بیا کور کې جګړه واچوي کنه، بیا کړه اډه جګړه کوي. ښه جی، السلام علیکم. زما خوږی خوراکی تاسو پروگرام کې هر کلی سړی مشي پخیرالی وانچرنګې شکر شکر الحمد للہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم بس دا کله کله چې کوم دی پروگرام کې رش شي کنه دا اوریدونکو مینه ډیره زیاته شي نو د دغې بچي اچھا جی بس اس سے کال ملا شو ہاں اس خبر ہی کو لیشی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کامیاب شی آؤ سنگا آگا دین کریم درتا دیس نا کاسمیٹکس پاکستان ملاو شو کو ملاو نشو
1: آنے کے بابائی منگا آئے تو یہ لاغوی نمی لے کوئی چکل منگا سودا راو گن ہو جا با چکل منگا راو جا با در تو یہ دو بائی
0: اچھا جی اچھا جی چی اگی سودا راو دی بلکل بھی اگی تا تاسو ویلے شی وی تاسو چی کم دے آز کل ہم سودا راو دی نو تاسو بگی دے اسنا کاسپیٹکس پاکستان چی کم کریم دی اگا با لازمی تاسو بھی آراو دی ٹھیک دا
1: انشاءاللہ بھائی ضرور
0: انشاءاللہ انشاءاللہ چکل انتحاب ہو کی بیا با ماتوی او ورتبا گوری زمونږ د اوریجنل پروډکټ انتخاب ته داسې پیژنې کنه چې په هغې باندې به د زبیر صاحب نمبر وي 0333501920 دا نمبر به په هغې باندې وي. ٹھیک دی جی،

0: ان شاء الله خو چې تاسو ورته وای چې موږ ته اوریجنل د از نه راوړی ښه آی زیډ ان اے دا ورته تاسو په کاغذ باندې بالکل داسې ولیکئ ښه ان شاء الله چې کله راوړی استعمال کړو ماته به الله سمې پیډ بیک راکې ماته به ان شاء الله به الله سمې ریویو راکې صحیح ده بالکل جی منم ان شاء اللہ کامیاب شی ان شاء اللہ ضرور اور ماتب بیا لازمی خام خواہ ذکر چی داستا سخپل پروگرام دے داستا سخپل پروگرام دے تاسو ہر ٹائم رات لے شی ہر ٹائم تپوس کولے شی پختن کولے شی اور خڑ آڈا رات لے شی ٹھیک شو جی
1: ډیره مننه شکریہ بھائی تاسو ته سلام او ټول خلکو ته سلام د الله پامان
0: الله پامان کامیاب شي وعلیکم السلام
2: رحمتوں کی چادر کے
0: ٹانگ سے نرگس حسام بھائی سلامون گلانی کے اوکے شیزنا پروڈکٹ آج شیزنا فان سے خرید کر گفٹ پیک دیا ہے ازنا زندہ باد ہم سب فائند آباد اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ ہائی ہاؤ آر یو آشو از ویری لش پش گڈ مارننگ جمعہ مبارک سویٹ لالا جی ازنا زندہ باد آئی ایم وریشا فام الجنت فرام برفی وانا گلالی جان کو بھی السلام علیکم السلام یار لالا جی پوانا کے خو دمرا ایک دن چی ما کوی پختانتا ناجار زار شم قربان بری شوفا بزدل دم لگ لگ یخنی رو لے گئے خا بھائی آج ہم ایس ایم ایس نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ہم نیٹورک یہ کیا بولا ہے اچھا جی آپ لوگ میسج یہ آپ کا تو میسج آیا ہے میری پیاری بہن
2: رحمتوں کی چادر
0: السلام علیکم حسام آواز دی ٹک دے پوانا کے اس اور حسام ازنا ازنا گلیم ازنا زندہ باد اور وانی پروگرام ڈیرا مذہبی پوانا بن ڈیرا ذات من شکریہ عمران السلام علیکم حسام خان ازنا پروڈکٹ زندہ باد امان اللہ رحیم شاہ السلام وعلیکم السلام ڈیرا ذات من جی شکریہ زم گل زمان خٹک کرک علی خیل سے سلام حسام بردر جمعہ مبارک او مبارک دیوی تخی ز شیما آل نستر تا سلام کم وعلیکم السلام جی ڈیر رضا منے نستا سڈی رضا شکریہ سلام سہر پخیر سرنگی شی ز حسنا یم دو وزیرستان سرنن خودی شاہ فاروق یا خدای پاکا نتونه می لگو لیکنه جو می مبارک روزده سلام تو آل او وزیرستانو کی جی وعلیکم سلام دیر زیادت هم بنه نا دیر زیادت شکریہ ساسو جی اسلام علیکم آپ پروگرام کی رئیس ناکا اسمالکس پاکستان تاستو ہر کلی سوڑی مشری پخیرالی ماس رسوگ دی چردنا داؤد صاحب دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان پورا کی تیو زلبیا ہر کلی سٹڈی میں سوائے ما آو داؤد صاحب چاہیں گے وقت سان جون دی شروان دیں
3: دیر شروان دا منو نے قدر من سی ذات من سی شے برابر
0: ہے بلکل جیز شے برابر ہم تاسو سریں گے
3: یار شے ما شے شے برابر پروگرام شروان دا شے برابر شروان دا ما شے لے شور نہ خبرے گے
0: بلکل جیز پی خبر نہ خبرے کو جی جی قربان اوزی مطلب اوزی ٹھیک شو جی
3: ٹھیک
0: شو جی
3: کم شیمپو کا صحیح
0: دو پیاز والا شیمپو اور دو پیاز والا تیل ٹھیک دے جی آو جی آخو کوشش پا کوئی چی اوریجنل دا از نا والا تیرا واخلے بدل دل سوک درد نکی ٹھیک دا
3: صحیح دا تکتا گورجا ما خود سام سڑا دا دیر زبردست سڑا دا ملا سڑا دا سو ابراہیم
0: کن دکھے گا ابراہیم صرف تتاسو ورلی ما تبا کالا ملاو کئی زبو سر لک جنگ موکا منن سبا پروگرام تنے رازی کنا او پروڈکٹ بم دلے در کی ٹھیک دا جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا جی ماشاء اللہ ضرور جی ضرور ان شاء اللہ ابراہیم سے تکڑا لگ دے اب ان شاء اللہ چاہے تک کم پروڈکٹ یاد کہ انسان لما کا پروڈکٹ ور گئی
3: ان شاء اللہ ضرور کال کے چمک
0: انشاءالله ډیر مننه کوم تاسو ډیر شکریا
3: رمضان څخه دا سلام ګران ته ټول مینه وال ته سلام
0: وعلیکم السلام ډیر ساته مننه داود صاحب راغلی دغه تاسو کو پښتنه وکړو ځکه تاسو پښتنه وکړو چې هغه هم یقین دی ٹرسٹ چه واحد زما د ویختو حل په ازدا کاسمیٹکس پاکستان کې موجود دی یا به ته ټیک ټاک چا مشوره ورکړي چې زما د ویختو مسله وا اور ما د ازدا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروډکټ شیمپو استعمال کړ ما ته رزلټ راکو نو که تاسو هم دغه مسلی مسائل دي د ویختو مسله لې نن تاسو ته مسلور والا شیمپو باندې تفصیلی خبرې وکړلې داغه انتخاب تاسو کولای شئ ورسره زموږ سلور کې سم اول دي تاسو ته مولي په شروعات کې چې هغه کې د المند والا د گارلک والا د لسن یعنی د گارلک د اوگی والا د بادام والا ورسره د آنین یعنی د پیاز والا او ورسره د کوکونٹ یعنی د کوپری د ناریل آچکم د تیل دی آغا پدی که شامل بہترین خوشبو لدی دری والا بہترین ریزلٹ دری والا لدی خو مونگ پکی سلور زکل آنچ کری دی چو خو د اریو خپل خپل پل پیدا دا او بل چکم دی د اریو سیز خپل قدرتی خوشبو لدی نو چستاسو پکی د کم سیز خوشبو خوخوی د هغه استعمال تاسو کولی شئ.

اوکے جی انو دو بانی والا الکا دا سکارو کې چې راغول وګونه ریډیو ترانی زیخی یا ریډیو خپل وګونه ته نزیخی او یا ریډیو تیز کې ښا او ایڈریس درته وایم په دې ایڈریس باندې تاسو ورتلی شئ او د ځنا کا اسټریټکس پاکستان انتخاب د ځان د بار تاسو کولای شئ صدقہ احسان منیاری ہول سیل ڈیلر اشرف گلی وانا نظام منیاری ہاؤس ہول سیل ڈیلر اشرف مارکیٹ سید کلام مرحوم گلی عباس محمد جنسٹو ٹکٹکی گلی دکان نمبر ایک بامقابلہ عجب نور جماعت دوانا النصیب جنسٹور بامقابلہ عجب نور جماعت مین بازار مین روڈ وانا عبدالحق کاسمیٹک گلشاہ جہان مارکیٹ کالج روڈ وانا ایک چپل سٹور سید کلام گلی وانا امین منیاری ہول سیل ڈیلر سید گلی وانا الحسین جنرل سٹور سید کلام گلی وانا برجی ٹریڈر سید کلام گلی وانا شاہد جنرل اینڈ کلونا ہاؤس اشرف گلی وانا بازار المدینہ جنرل سٹور میزان چوک وانا بازار کی بدے اسلام کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس تاسو ته ملاوي کیږي تاسو ورتلی شي اور د ځنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب دی د ځان لپاره تاسو کولای شي نو دغه زمونږ د وانی ایڈریس وي د دې علاوه که تاسو ته بیا زمونږه د ځنا کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ په هول سیل باندې پکار وي په خپل دکان لپاره پکار وي کور لپاره پکار وي نو تاسو ورتلی شي او دغه چې کوم زمونږ د حاجی باز محمد صاحب لا ګل محمد صاحب لا ګل شاه جهان مارکیټ کې دغه دکان دی اغی تب تاسو ورشي اغی سره زمونږ د ځنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروډکټس موجود دي تمام پروډکټس اغی سره اویلیبل دي ان شاء الله تاسو به د ځان لپاره انتخاب وکي اور بہترین رزلٹونه به حاصل کی کاغه خو اند کور کې پروډکټ خرڅوي یا اغرونه په دکان کې چې کوم دي د کاسمیٹکس پروډکټ خرڅوي نو د حاجی باز محمد صاحب سره ګل محمد صاحب سره ګل شاه جهان مارکیټ اتفاق وطنوال جن سٹور کی زمگ دغا پروڈکٹ اویلیبل دی ورشی او دا غزینا تاسو پروڈکٹ حاصل کی دوانا بہترین انسان آن دی انشاءاللہ بہترین ڈسکاؤنٹ با تاسو سے رکھئی دین علاوہ ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج چھوڑ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڑ بازار مخلص کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میرے لیے لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سیٹ ڈریم دکان نمبر ایک میرے لیے اکبر حسین بزنس پارمن وومن اینڈ ٹرینڈ پتہ محمد خان گلی وانا بازار محمد کاشف منیائی اینڈ کاسمیٹک جنرل سٹور پتہ فیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا فائیو اسٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان پتہ محمد خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل سٹور پتہ محمد خان گلی وانا ارفان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس وانا محمد خان گلی کی بزمنگ دیسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی کیجیے تاسو ورتلے شی اور دیسان دپارے دیسان کاسمیٹکس پاکستان دغا انتہا تاسو کولی شی او تاسو بالکل جی راولے لیشی دین علاوہ ان کے دربار سے جب یہ پوٹان کی چاہتے زمانگ دیسان کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پکار بھی پا ہول سیل ریڈ باندی دو دکان دپارا یا کور کی اگی پروڈکٹ خرسوی دا آگے دپارا یعنی تاسو بک انشاءاللہ آگے ٹک ٹاک مارجن پری دی آگا بتاسو انشاءاللہ منافع ملاوی گی نو تاسو بیا ورشے منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پنزم صدام مارکیٹ آج کم زمنگ دے ٹانگ ڈسٹریبیوٹر دے حاجی زربت خان صاحب بہترین انسان دے بہترین کردار والے انسان دے بہترین مزاج والے انسان دے ورشی جی چی تاسو سره یو منٹ خبر وشی تاسو بیا باقاعدہ پتہ ولگی چی واقعی زربت خان صاحب دی گریٹ انسان تے اگی سره زمنگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی گی جی اگی تب ورشی او د خپل دکان د پاره د کور د پاره یا د کور سره خرڅول د پاره تی تاسو پروډکټ اگستل شین کچتا ملاویږي اور کنه ملاویږي د هاچی زربت خان صاحب سره زمنګ تمام پروڈکټس ملاویږي تاسو ورتلی شي مطلب یو دوا دانی هم ته تاسو غی سلی شي دا سینه چې تاسو سوچ کوئ چې صرف التبا مونږ ډیر سودا کوو نه چې کله کې سودا هم کوي تاسو ورتلی شي او دا غینا پروڈکټ حاصل ولی شي اپرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنورو ٹانگ البدر مارکیٹ افسر خان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ سی صحت ہم یو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی وکاس ٹریڈرز پرانا سبزی منڈی ٹانگ جہان زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزد سلیم مسٹری ڈبرا ضیاءر رحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شری اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈیز اینڈ شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھان کوٹ
غنی رحمان دکاندار منچی کے لیے، ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کے لیے ٹانگ، تاج محمد دکاندار ارپی کاکی سر ریزے کے لیے ٹانگ، گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑ آگے پرائمری اسکول، حافظ عبدالرحیم مستری دکاندار جیوس بازار کسمنگ دسناک اسپیڈکس پاکستان تمام روز ملاوی کی جی تاسو ورتلے شی اور حاصل ولے شی مزید معلومات کے بیاہن تاسو پکار بھی نو پا 0333 50 19 020 باندے 0333 50 19 020 صفر درے پیری درے پینز صفر یو نہا صفر دو صفر صفر دو پیری درے پینز صفر دری پیری دری پینز صفر یو نہا صفر دو صفر دادا زبیر صاحب نمبر دے پدی بانی تاسو رابطہ کولے شی حاسو کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائے آپ کیسے ہو جی عمران سلام رالی گل عمران بھائی وعلیکم السلام ڈیرے ساتھ منن شکریہ جمعہ مبارک اور دا نرگستا او آیا دا سالگرہ چرتا کے ختم کی گی کنا ہر وقت وائی سالگرہ دا وری شافا مل جنت تا مس یو والا سلام گلالے یما دا دا ٹانگ نا ڈیرے ساتھ منن شکریہ جی اور وری شافا ٹائم راس را ختم دستا سوالنات بدر دے انشاءاللہ بیا پلے کم ٹھیک دے جی دا خپل زان ڈیر زیاد خیال ساتھ بیا ہم کم مزید معلومات پکار ہوئی سپر 333 50 19 020 پلوی لام اس پارم دلی لیا پامان لار دا خائستون لار دا از دان کاسمیٹکس پاکستان ٹاٹا بائے بائے انشاءاللہ سیو تمہاری از دان کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائن

0: तड़ाई मासी में जी दार तो ये जी पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखाना पशा पर के हमें एस्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ते थी
0: एस्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ा ले हो चे कराना में कुरता एस्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े थी वो स्टोल कुर वाला नकवासोल थी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब वो दर तो या चेप एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे क्या एश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने अंदरून लकी गेट जान जेबे गाले परसो ए मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर ऑर्डर त मिला बीजी
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू उम्मीद है इंशाल्लाह टोल खाई दोड़ी ने आफिया सरोस्ता चंकी जिदा टाइम जिदा 10 9 सा 11 पे इश्मा कॉस्मेटिक्स तरफ ना मिश्ता और रिश्वदा वो पता टाइम से तुसी हर ओरेज मुख्तलिफ अर्जेस दी दे इश्मा कॉस्मेटिक्स तरफ ना आ तो सारा मुखातिबिन भी او د خپل خیالات جواتین قاعده تو سمالومه دو او د پکی ټکی او سچی خبره دو او چونکی حافظ ظهیر یاد خپل ټایم مطابق حاضری کړی دی تو سدا وګونه سره یقینا انسان ډېر کم سره دا سپاتن لګی چې قسمه قسمه وارز دی انسان سره لګی دی لیکن تو سمینا محبت او د وګونه دایم دغه خوان دا چې هر یو کس خپل خیالات جواتین دو برابر خپل معین ټایم دی حاضری کوي دغه سره یو ضربیا سلام پېښمو خوای دې ورینه تاسو سیک مو आवाज اوري لګیا دی پټانګ پر ریډیوم دې او یو ضربیا سلام پېښمو خوای دې ورینه تاسو سیک مو आवाज اوري لګیا دی په ګلوبل 91 ڈی آی خان ریډیوم دې او دا غارن کې لکی 88.0 دې او لکی او سره کرک 88.4 امن ریډیوم دې او ورځه ماشا الله شپه ورځه یې سره خوښ شوې دي او یقینا دا کوم موسم چې چینج کېږي دغه یو پیغام نه خالی نه ده یعنی الله جل نشانو چې سمره قدرتی نه دي او سمره جهان خالی ده دنیا نه دغه نه بعد چې ته کائنات ته سوچو کې کنه دغه دنیا نه ماورا چې ترش کی سوچ مختبه زی ایرو سیاره ستاره گلکسیز طرف ته به انسان هریون پریشان شي دا چې یار ادم را مخلوقات ته الله جل نشانو او دغه زدانی چې هر مخلوقات په جوړش لحاظ سره انسان دو پر سبق تا وغیرہ بعد چارے او خسترے لحاظ سریا پیغش سبق تھا مثال کے طور پر جمع سے سوگ ورہی دا کم موسم چدا اس چنچکیج لگ گیا دا دگر پیلا سخت گرمی وا سوریز پوریز وریز پوریز یعنی سردی طرف تا مشتو سے قدم اخری والا جلو شانو دے مشتو سے ٹولے تا دے کچھلی کچھلی رمدنی نا روکو چدا کچھلی دا موسم سارا سارا مختار ترین کی نیک عمال المیاشتے چکی میں دی رمضان شو دا غنران نکی قول المیاشتے چی دی یغش دارا پختی مستو ستا یوزر بیا شرکت نصیب فرمائی ای خبر مقصود دارا دا چه ماشاءاللہ ہر اوریز دی مستو ستا پرا سبق تا بشن موسم حوالش سرا کوگوری پیلا گرمی وائے سوڑ دا دگارنگ زندگی لی حال سرا ماشاءاللہ دا دو چه یو بہترین سبق تا بشن چه گورا پر زندگی شی پتوم دے کسما کسما حالت ارتلائی شی دی معاشی لی حال سرا یا دی صحت لی حال سرا یا او دی مثال کے طور پر دی پریشانی نے حس رہا او دی ماشاءاللہ دی بے عزتی نے حس رہا داغا ہر تکلیف نہ بعد خوشی دو اس کلا کا جی قرآن پاک سے سرائی سر چکو یا احادیث نے حس سے سر چکو بدا دو چی اللہ پاک ہر جو شدہ شاید چی ہر تکلیف نہ بعد ہر تکلیف نہ بعد ہر تکلیف نہ بعد تو دو پرا لیارے خلوصے دی لیارے بے تو تا صفاوی ہر تکلیف نہ بال بے تو تا بلندگی دو ہر تکلیف نہ بال بے تو تا جنتی نہ دی ہر تک لکھا چی یو سٹیپ تو شاید تکلیف سادا ٹھیک شو تکلیف شاید آگا دے اللہ جل شان طرف نہ امتحان دا ٹھیک شو کچے دے تو اس مثال پکیر سے مشر یہ بیڈا تو تکلیف دے رم دین دا زی دا وی زکا کنا چی مشر ٹھیک نہ بعض بیا قسم قسم تکلیفین آوارے سے دی آگا دے اگدائی سامنا کئی وہی والا بعض مثال کے طور پر آدھائی فیس کائی ٹھیک شو اس کا چہرے جو اسکول طرف تروشو باچی کم پرنسپل لا آگا اس نن سب دلا پک تے ٹوڑے تو فکر ویر کو کن یہ خالی خبر کہوں چی ایغا قسمہ قسمہ ٹریجیڈیز اور قسمہ قسمہ مثال کے طور پر لائف شے تا تکلیفی سامنا دائی کئی او در سامنا تیر کری دو تکلیفی نار برداشت کری دی چیغ دو جن آدائی اس ماشاءاللہ بے پو پرنسپلی پوسٹ دائی کشین دغارنگی ہر یو کامیابی سارے تکلیف پر تازہ رنگی چیزو تو ستاونی چمیر دو اشما کاسمیٹکس خپل کمپنی مالک تا ہو گوری لگے خبر آگا تب گین دے میشو اشما کاسمیٹکس کمپنی مالک تا چھو گوری چی پہلا سٹارٹنگ چی دمار تکلیفی نا پریشانی ہے او دے ہر لحاظ سارا ہر تشای پا درن دے تیر شو لیکن الحمدللہ ایس یا دغا محنت سردائی لگیا دا او خبر مقصود دغا دا چی ہر تکلیف نا بعد سوکیات تا بیزداؤنگی چی دغے سارا سارا کانفیڈنٹلی آگا انسان کامیابی طرف تسیدا چی دائی تکلیفی نا برداشت کی او ہر تکلیف نا دائی سبق حاصل کو ٹھیک شوکنا نن ٹاپک کیا دغا دا چی انسانیت مرتبے تا ست رنگ رسدائشی او دتا کمی کمی تکلیفینا چی مختا دپ زندگی شہر سی بے پاس سدائی مثال دائی انسانیت مرتبے تا پرسا شیئر یہ کنر مشتا سکو ایسو تو سہرین مستا سدا سرنگ ٹاپک تا بے ٹاپک زکا دا سے جشکی ٹریجیڈی دو شے چی یہ کنر انسانوں مشتا سو ٹولی انسانوں مشتا سو ٹولی دا دو چی انسانیت مرتبے تا سیک مشتا سو شرا سے دی ایر دو پرا نن کسما کسما سوالات پا تسن نزکاں او تسن نزکار گزاری او خلن چی آیا زندگی شی تو تا کسما کسما حالات متوجہ شوی دی مثال تو سدا در کن چیار کا چیرے تو پر یار رہونی ہے چیرے دے سلے نوٹ میں اندکا ٹھیک شوا کنا سلے نوٹ میں اندکا اس ایغان بعد آگا سلے نوٹ یا زرے نوٹ یا پیزے زرے نوٹ ٹھیک شوا آتا ڈائریکٹ جیتا چوے او کلار بار کسے لار بار دگا دو پر اندکا سے چوہ دا سیک میں چوہ اونوی نہیں بلکہ دگا دو پر اوکسے چکی دائش دا نوٹ تے چاوی او چانا پر ہوتا ہے ٹھیک شو کنا اس دا لحاظ سرا تو سنا دگے لحاظ سرا گپ شپ ہے ادھر سر لگاؤں او انشاءاللہ پا دگا ٹاپک میں مختہ خبر آب یہ زکا چی انسانیت تزون را سول دو پرا دیر مرحلے دی ایگا شے وا خبر داغار تلائشی چی تو تا سیک وا خبر آوکو دا راز خبر آوکو چیار داغا موی تو منش راز دا دا چی تا بیان نکے یا مثال چی نیو دا سی سرائی دو گری دا چی دیر پا تکلیف شو غربت شو او تو دا ایگا دو پرا سی قدم خود سدا بے داغا لحاظ را انشار دو سنا دا پشتنا وی کاؤں او دا کی دا ایشی پی نسانیت پروان چلو کولی دو پرا داغا یو سٹیپ چی مثال تو یو کاس تے دا سی جو شعوری دا چا دے ایک زوی قبل نو او دائی ابلیو کس اپا دا خا پا کیجی چو دا خوزو اولی دل او ایس خمیا سنا چا دائی خالکی مانش بیزاتا نکو خالکی تا مو ارو نشائی چا زب بیزاتا نشک مانش ریشن ایس دا انسانیات تو طرف تا متوجی دا چا آیا تو پا دم دے ستاری پاردا پا چاوے پتاوے او کاتی خالکی پا مانکش آیا کاوے دا گا دو انشاءاللہ دا ٹاپک تا انسانیت طرف تمشتو سے یعنی قدم و خوستل اور انسانیت مرتبی تا زون را سے دل دل آج سارا انشاءاللہ تو سماج مشتو سے گپ شپ پیاوی اور سوال جواب بھی آئی جڑاوی یا سجیہ آخر ٹیم پھیرے

0: شعره غدوخ علی نه خیلی درد اوشا چی دو سپلا برمینه خوشو انشالله
1: جیبه
0: ابل ورز مستان ابل ورز برای شما دا مسلمی ها چند شما دا هلو مسلم انشالله دیر بدل شوایی که نه دو سپلا
1: جیبه
0: اس کو تو سے دے گرمی کپڑے نے سنبھلائیے دے سرول کپڑے و رخلیے کمبالے ممبالے و رخلیے کلیا دا غسل یا پوتے ہو سوالیا کسی جنالش کی موسم نرا سیٹری پاس تا امیر بے ترتیب سرا جڑائی
1: بھائی کلر بابو جی ہم شیر دا ہو رنگن جوڑی میں نے دی
0: شا وری والے شا اوے تو پر تیران تو سماشا لکھائی ہے استڑی ہو است دا گاڑی بدرین سرا کنا چت پکی تو جس کی نرا سوڑ سی بے چت پکی آر کی جائیے کہ ایک نے سکھائی ہے
1: سامان
0: والا چت پکی ہے بیر کس کی تو سر
1: جی بھائی دیکھے
0: حفاظت او دمرا بینا محبت کہیے سرا حفاظت لحاظ سرا چیتو سے یہ چمان داغا نیرا سوکی جی ماشاء اللہ صفوئی تو سے پلا یقیناً سلوٹ پیش کروں یقیناً علینا خیر دمرا میں سوچنا تو سے پلا کہ تو سے ماشاء اللہ دمرا محنت کا یہ ہے ویسے دس جنا کل دس دی چاغا چاٹ بیزی تپرے تھا کاغذ مغذ اور لگائی اخباری نے اور لا اور چائی آگا چار سو کا دو کا دگار کی ضروری سو کا دو مطلب چاچ چا کٹے چاچ چا بالکل استر بولی دسی ہاں ببوزی سر سکائی اور چلو تو دا خبر سوکا کڈلا زون دو پرا او نرا خوان دو پرا ڈیرا گرونا کڈا زکا چمیل با نسیے صابرا گل گوند خوان دی بچ دی آغا دس خوان دی مدی چا وی چ دا ببزی ما بزی دا غاس دے دا غاس دے شری جو چ میز چستری نسی بھائی نسی پہلے گنا سٹکی ریمز دی
1: بیجی بالکل لایا نی مندا کمرے دا سامان سماری دا
0: بالکل بالکل خلا پخلی نہ اڑائے بالکل دس جو اڑا دکھنا چاہیے چارے سرا بالکل مینا محبت کی نشتہ تھا یہ پتا لگے گی چاہیے سر کی پوزیشن دا تو یہ بارے سے سوال گڑے سرش کی نصیحت اتاؤ کا وسیعت اتاؤ کا چاہیے تو اتنا عدد دا کی
1: بھائی بالکل سر سر نہ لگے کہ نیوی چی موتا وی که خپلا دست چارنا تو زموتا شایی که نیوی چی سرا شایی او دی مو نو من دی دم را اعتراض و بچی دو دیتا نصیحت کن چی دو بیا سم را گو تاکی زنی چی
0: دغاس بانو مخی دغاس شده هم دماغ خیر دا دو سا نیرا خال کیا دکھنا خیر دا نیرا خال کے تدا وسیعت نسیات کا وہ دماغ سے دے دے نا سا کنا
1: جی بھائی جو مولانا صاحب سے کہ صفائی کو دیمون بار خلو او صفائی صحیح بھی کہ حال کی کئی جگہ کے دادان مکار کے مشی پکے سب کا لگی بسترے کے کٹے کے داسے لڑمون شئی نے منگری نہیں کہ نا ہم ہاں کو صفائی صحیح بھی
0: ماشاء اللہ دس علی نا خیر بلا چی دو کنا علی نا بالکل صفائی خوان بالکل اشتانا کمثال کې تور پر ربز دغه ننوا وی چې دغه سره بس کې جی ګردینا چې کې جی کمرا شه نو چې ګندګي جوړې شي چې زره بس په کټا شر ونی یې غنه بعد د موته و چې د کمرا شه کله کله جاله مالو د شو چې دا سپ کوا و چې نه جاله مو دغه د پر پرېش دی چې بیا سی په شخه جی بیا انسانیت لحاظ سر اڑا تھا تو چوٹا گدر انسانیت لحاظ سر اڑا گدر چارینا خیر دے لشکی انسانیت دا کو ایک علاوہ تو سب یہ انسانیت بار کے لحاظ سر آچز مثال ٹول خال کی تمہیں سے جا پیشی دے دین لحاظ سر آ خبر اڑا سو جی اور دگا سے مثال کے طور پر عادت منا لحاظ خبر اڑا سو جی چلو جناب جی جی جی جی مو دا خبر اکڑا چ انسانیت لحاظ سرا چیر دس دماغ سے خبر آئی آگا میں اسٹوری سرا شیئر کا جی
1: بھائی تو چې پیسې خبره وکړه داسې چا نه اوچېږي که نه داسې ټاپک باندې چا دماغ نه کېږي بیا مې دماغ خپل اشتلا وه کمزوري دي دلته دامره عمر خو نه ده خو زه به دامره وایم چې چا نه چا منات ماخه نه تړی او دا چا نه غلېغه ما کوی اکثر بنګون بی د کندور ته لور شي د کونه کې بیا یا داسې ښایي وویني چې د کندور نه وي بس یا داسې د کونه مخته کېدلی وي
0: زندگی سے برقات مہربانی ارینا خری جی جی
1: پیغام
0: جی جی
1: ہیلو
0: جی جی اور لگ جائیں شاہ خبر کوا بہترین خبر مہربانی خیر کیے اللہ کی زندگی سے برکات چوا جزاک اللہ خیر جزا علی نہ خیر ہم دونوں سے میرے سر مخاطب ہوا ہمیں دونوں نہ یقینا بہترین خبریں اخر لے دے دغ خاص کر دے دغ لحاظ سرا چیارا دغا غلے لحاظ سرا غلے غلے اکثر دس چی انسان کمزور دا چیزوں یہ جی انسان چی مان نہ مضبوط ہوئی بے دنا غلے ملے سدی اب نو نہ کیشی وجہ چھ دو وجہ دگا دو چی انسان دے ایمان لحاظ سرا دا تڑین دا چیارا چیز ایمانی لحاظ سرا مضبوط ہوں یا ایمان لحاظ سرا مثال کے طور پر کرا پی رہوں دا پہلا پک دیتا توفیق ورکھائی دے بعد چارے نہ مانے خبر بلکہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی خیر کم جنا جی السلام علیکم رحمۃ اللہ جی خیر کم جنا رب ربی خیر سرم جی شاید صحت تشنا لئی لئی فضل دا لئی کرم دا تختی نصرت نام سر مخاطب ہے ربی خیر دا علینا خیر خبر چوکڑ لے پتا لے ہاں سرا تو سمرا اسرا اگری ہے داغا علی نا خیر خبر ہے اکڑ لے دے مثال کے طور پر دے سوڑو اور دے گرمی ہے موسم دا چنچکے جی لگیا دا دو یہی چھے مجھ پو سوڑو چھے روشی سردی چھے روشی بے مجھ دے چاد با بیزیار کی زائی نرا بیزیار خسم بولائی آیا تو سے آدھا غاسے کائی کا تو سے دیگن علشکی چینجنگ دا تو سے دنے کی شہن چاد پاکی میں نے دیکھی اس کڑی ٹول رسما دگا سے کھیرن بھی کا سو بھی نو ٹینشن الیکٹریشن چابی لگا جیسا کڑی ہوتا ادا سے لگی ماشاء اللہ عربی خیر سے پیغام در وڑا چ تسول غڑے انسانیت پر نتیل حسرا شارہ چ سیک دا عمل کئی دا یا انسانیت زوی تر رسول محنت شدا خلق لا جا دی تے دغه برش سے پیغام در وڑا دا چ خلق سنا سے خبر از دا کو جی عربی خیر نہ کچ مو خبر پین شلا عربی خیر مونن ٹاپک دا گو چ انسانیت پروان چڑھانے کے لیے ہمیں کون کون سے عمل کرنے کی ضرورت ہے ایسا ٹاپک میں دسرا گی چالی نہ خیر خبر اکلا چاہے چاہتا پیسے ملاؤ شی بے کوشش ہو بے دخل زوئی تو خالی پیسے خبر نہ کہوں خالی پوزیشن خبر کہوں کہ مثال تو دس ہائی فائی ہوٹل تو رہو نہیں ہے وہ مڑی ہو رہے ٹھیک شوق لیا رشی تو دس کا سونا مختبر شی چارا آگا مثال غربت شکار بھی لیکن یا لیار پریس دوا تو دیکھ پل دس پل فیملی پوائنٹ سے دس زوڑی نہ سے دس کسن تو معلوم ابھی چیارا دی کے دے پختن طریقہ چ دو ڈیرا کمزوری دو یا دے دی پل رام دین تیرا اوچ دی دا ڈیرو تا گرون دی بدا حوالے سرا دو دماغ شدا سچویشن روشی او دائی اشن اشن خاروک پریش دائی او ایک انا بعد دخ طرف تا التفات کو چیارا زوے اس کہوں دا خپل پیسے دے زدا خپل اغا خپل فیملی پوائنٹ سے زوڑی نے سے یا خواندی نے سے دا سا حکیم کمزیرا کا سدا پ قبیلا سے ایک طرف تا زمو توجہ سے روزو دے ایک مثال کے طور پر مدد دوں دا بہر حال دا خبر چ دی دا د مشتو سے زندگی سرا تڑلی خبر دی او زدا وی چ دا خبر مشتو سے پر سمت سے آروشی او دا دس خبر دی چ اغه سرا دے انسانیت یوزوی تا رسدر مثال کے طور پر سوکا

0: جی جناب یو بل میسج در سره شریکم کای دغه دغه سره ځکه چې زنه زنه میسجونه روشه به زوته لشکې اف لائن ته توسنه بزداو یی چې خلی انسانیت باندې دا چې ته مثال کې طور پر خلی خالق دې به خلی خروکی نه کوي بلکې انسانیت یو یو دروازه دا غو چې ته پور غړدای شي چې سګ تو ته خپل راز خبره وکړو او یې ته به راز اوس وته انسانیت یو غټ دروازه یو دا غو چې ته پور غړدل وړې چې مثال کې طور پر چې چا ته نه قرضا وخستله او قرضا تو ته په ټیم واپس نه کړله ٹھیک شو کنه قرضا تو نه وخستله او قرضا تو ته په ټایم دی واپس نه کړله به دا ټیم شي انسانیت چې دا غا تاسو طرف ته متوجه کیږي چې آیا مثال ترتیب میں دا شوی دا کنه چلو بل کل رکھنا گورو سے کس کنسرا وعلیکم السلام ورحمت اللہ لئے کرم دا سیکت کیم زینا کرکنا خوشی خبر کرے لگیا زخو موت موخ پلا خبر پوتے کرلا او تو طرف تا متوجہ شنو زکا کنا چھے تو دا غا سے پیوا سے ار لگیا وے چھے ہو ہیلو ہیلو ہیلو مو چھے کلا خپان شے خوشی خیرے نا شا ایشما بیوٹی کریم جو گوشت دیا ویل گراؤنڈ ملاؤ جی خدائی دفاع ضرور کو پانچ سو روپئے میں دیتا کیم کریم دیتا گا پانچ سو روپئے والا نہ چیر نظر کڑی دیتا پانچ سو روپئے میں دے چانا چادر تر اوڑ دی وڑکی وڑ کسر وڑ تر اوڑ دی تر دے تر استر دا کا وڑی کا دا گورا دا زکا ٹورے پاتے در نکاؤں چھ پدگم دے زیوا خبر آتا کاؤں جی شاہ شاہ موچ کدائی جا سو وڑی کا ہوندے وڑی چھ یار انہیں ایک پلے وڑا رہنا جا پیسے ہوئے ہیں دا درائی سا وڑے پی دا پا دوا سا جیب تا ہونا ہو چاہوں ہاں شاہ زدام یہ چھ ارسارا نیرا فیس واش کو نشتا ارسارا مسئلے نہیں اے رحمان اللہ بھائی سرتا ملا ویشی کو کیا والا اے گانا بعد منگل ملا شے خیبر پلازا شے مولانا عبد الخالق سرتا ملا ویشی دا دو ایسے برا دکندروں نے دگے ٹولے سارا پروڈکٹ ملا ویشی اور ز خالی دا خبر کہوں آئندہ دو پورا سیخ پیسے لکھ لیے بیر کوا چی دا 300 روپے چی دی دا دے بیوٹی کریم دی یا فارمولا کریم دی اور دا نیرا پیسے دے نیرا سامان دی شادو ایسے تو ڈرے پیسے تو وجہ نہ لگا چاہے مختہ دور رہا گی کریم دن دگاڑ کریم شاہ شاہ اے خوشی خیرے باز دگا کم دکان درون دی پر ہمیں دونوں شے پتہ کرا ذاکر بیکری نہ پشتنا کوا یا 5-star بیکری نہ پشتنا کائی ٹھیک شو کنا دغه سرا یا زین مارٹ پر دی ورسی زین مارٹ بالکل دبئی پلازا کی زیشے لون دے بیسمنٹ سے دبئی پلازا نوی جڑا شوئی دو بیسمنٹ سے فاروق جی ہول سیلر دا دی سروات ملاوشی انشاءاللہ ڈیرا مرنا خوشی کرے اللہ دے زندگی سے برکت ہو چلو انشاءاللہ چلو دوستوں سے خبرہ دا تو سے استعمال کی انشاءاللہ رزلٹ ہوئے بہتری ہوئی دگے سرا سرا تو سے تزوجی ضربیاں ہوئی چمو اب اللہ 0332 نمبر چرا ماشاء اللہ آنش غد لحاظ سرا زرش کی ڈسٹرب ہوتا سے ڈیر میں سجینا اتر کڑی دا ہم یک کے بعد دیگر ڈائریکٹ میں ڈیلیٹ کر سکا جی سپیس چدا علش کی کام بھی نمبر میں در سارا شیئر کرا دا 0332-80-80-101 0332-80-80-101 بیا کلر اٹین کاؤں گورو سکت کم زنا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی خیر اسک تکیم جنا
1: علینا خبر
0: کړه د کرک نه علینا خبره دشتي مې غیبات در شو کو او د ټول لیسنر وی چې لا حفیظ بھائی او خلی علینا او علینا او علینا ز سو کو یارا چې دوی خو انځر ته په یو نمبر ته یوز شو یو تا نظم مخ را وای نشي تاسو نه شا غیبات نه مو ته صفات کړه دا شا علینا خبره تلا کا جډرا په ویالا طریقے سره ځغدای نشي مو دابا ته ولا ګرا او در ته وشا چې مثال نن دے انسانیت لحاظ سره تو غی ٹاپک ٹولا رویدلا دا دمر حمید دا چار ویدلا ویدین چی تو سره کچر بہترین خبر آئی آغا تا شیر کا چی زم مخت دا شو مخت بیزن جی
1: بھائی
0: اوز دے کام دیشتی کسا اے اوز دلش کی کام آ رہا ہوں دا اے سٹک شو آ
1: بھائی اوز کو میں تو کلا اوز اور بھی
0: کرا دا انشار ہے خادو نہیں خادو خدای دے خیر کو کلیم دا اوز مار بابا خیر دا مشت از دا سے خبر آئی کا چی تو دے خبر نچوڑ روزی جی
1: مثال
0: کے طور پر خلق مش گندے شربات تھا اسلم بو مستو سو تا وی پینٹ تھا رون نشی آئے خدا خیر کو استقبل اثر سب یہ پسندگی شو تبدلیر والے کا نر والے ان شاء اللہ کیر شو چار دیار تھا دنیا پہ کرا دا امی دا ویل خالی در تکای غا خدا از روشین شو و علی نه خیر چدو بالکل تاس نماز نه کیجی شا ماشاءاللہ ای غیر لاشتا نیولی دو در تنوستا دو او تو سی تا جاگینا کائی چی زر کائی و چار دیار کائی و تو سی بیاد آغاز مخینا را بولی دی ریگا دو ریگا دو اللہ پاک دی پتا کسی یہ میرے نوخوا شوا والا پکتے تو آپ خوش آئے چھے دو در دغا سے رمدی در تا او یکینام چھے مائن دے چاپے کرے شوی او دا شای وی دا کنا بیڈر خوان کائی شا دیر مرن آلا دو گلدر آ بلکل از ان سر خونو غور سکتے کیم زنا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رہ سکتے کیم زنا جناتیشے لوئیشے بالکل درم دراسی ہیں جی بلا اے 0332 نمبر جی بس ان شاء اللہ نن تو پسار ان شاء اللہ زون سارا شیرا ہوں اور آن سوتو آنوے سوتو حاجی سے بو بالکل ایسے اوزر سی بشتا ٹولا اوزر سی جی جی جی بالکل اے بالکل جی اے بالکل ان شاء اللہ تم ترتلائی شیخ خالی اتوار پوریز جینے پوریز مارسا میرا ٹول اوریز حاضر رہی ہوں اتوار پوریز تو سچے دعا مریض تبھی کسو تبھی ہوئی ہیں جی جی اتوار چھٹی بھی مل رہی جی میں چھٹی دے موئی آواز دکھا سو جی اپان شاہ جی سب آواز بالکل کٹ سو غور سے کیم جنا السلام علیکم رحمت اللہ جی چوک تے کم جینا شاہجی علی کی مروت نہ شاہجی خیر سنبھالنا چاہو تو سنگی ہے آواز دے بالکل کم سوا تھا شاہ پہلے ادا سے اچھے موبائل ہوئی آواز کا سر بات اور شاہ شاہ شاہ موبائل چسمانا چو تو سنگی ہے وہ دو آو دنا چو رو دو چسمانا سوی دو کہ تو رون دو سوی ہے خدا دے شاہ کا دائنے اخپلے ورنہ اسنا انگریز رہ گیا ہے خبره در دره مالا پیشنه موتا و دست راگی چه تا داویل غوره چه وقت سره مو اوز کمیش لگه دا
1: نه از کسا وقت سکان و اتا تا نزد چی دو
0: او کنه پورا پورا روغ نورا جی اوز ویا
1: جمعه ورد
0: جمعه ماشاءالله شازی خیلی حالا دزدگیش برکات تو چوا یقینا خواندی کو تو دغه میسج ان شاء الله ټول خلک یو د خبر اور ودلی او شازی خیره اس نن په دغه ګرد اور شه د تلاوات او ذکر اذکار نه علاوه چیرې کیرشه داسې کیما بهترین اچار د کړی د خدمت الله چا مشته بیان کې او داسې ټول خواندې ته چ پته ولا کېږي جی ماشاءالله
1: الحمدلله
0: کار وړول شا
1: الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضل کرم دا کاری سے اتسے لوئی فضل ایدہ لوئی کرم ایدہ امان بھائی تو سے پلا ٹانک شے موسم خوئے برے برے بدلے جلے گیائی او تو مزاد سرنگی دا تپو گرمی در خواہ شوئے کپا سوڑو پا سردی خواہ شوئے یہ را پا سوڑو پا سردی کاری سے ابڑے خواہ شوئے ویلے گرمی دے نہ لگی
0: بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے بدل شا دا بالکل پیشنگلے ب
1: ګرمي
0: سره مې نه لګي. اچھا اچھا او پسردي شه د څنګه پوزیشن ایران د تخته وی کا سپین شلای
1: نه الحمدلله په سردي سه دا شي چې با سرنګ ډېر زبردست وي دا څه تکسیر مې رنگ وی او وستون
0: یاره په بعد منه پټنګ شه مت د سر سپین شه خلق مت لسک لیدل شي نه
1: یار خو کاری
0: صاحب میږه تعلق حاصل نه دی وزیرستان سره ده کنه وزیرستان خلکو ته پاته بچیا خو دې سره سپین یار وزیرستان یا داسې څه اوس هم څه بدا په ټانک سره چې څمره دي کنه وزیرستان ټانک ته سی ورسی ټول ټول تر
1: مسجد دی
0: دا شادو دا شادو چې کلمې څنګه مشته سه یو شوی کني ټول سره اړین بدنی مې سره کړه دا شا شادره مې باندې امر خنا تو غپ کوندرو کو یقین زکه مو یو لګول ډېر سه پیغام ورکای دې پروډکټ حوالے سره د دکاندارو نه چا چا د کم کم دکاندارو درې درې پټانک شه
1: ټانک شه کله کته کې مان دې ورځي حاجی زربت خان رمضان مارکیټ سه
0: جوابی ماشاء اللہ امان بھائی رخت نمبر بے خود مو سارا روخ ہوگائی وہ دل پوسٹ نمبر ڈے کالینا دی پبند کے ناچے تو نمبر بہت اب شلی دل نشی بہت اسپیشلی جو میسج بھر کرے دگا نمبر تا میسج جارو کا وہ ایک نباد نو میں ہو سارا اڑی کا خواہش دے کنا
1: السلام علیکم
0: جی جی جی بالکل بالکل تی خالی دوشا موپل اور چکر شب ٹولے ٹولے خدا سیکھے کو کیا سویدھا خرچے گی کیا سویدھا خرچے گی کانشی خرچے میں تب یار ہو رہا شادو ملا چی کول بات روڈے دیا ہے تو اب سیکھ پڑے پیسے پڑے اڑا خواہش دے دو بالکل بالکل تروشا
1: میں ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ کسندا سی گنا چی ٹینشن اوکھلی چی آخ خدا ہوا سنا شفیظ بھائی نے پروڈکٹ روڑو ادا کا خار سے آنے شروع بیا سب کو بالکل بنا تب پریشان کیجیے بالکل بھی متا تب جاؤ پاس روڑی اور ان شاء اللہ ایک لوس در لوسا پیسے ہوئی چکی میں روزی لوس در لوسا پیسے ہوئی ان شاء اللہ اوکھلے اس طرح وہ بیا دو بری چائے آؤ سے ماری ٹینشن ماری اوکھرے دا ٹینشن نشتا دا الحمد للہ ایشما یہ دس کمپنی دو جدا مجھ دے کمپنی ہے مالک طرف نہ دا مشتا آرڈر دی جسے چاہتا دا مجھ پروڈکٹ ہے ریزلٹ ویر نکو بے دے ان شاء اللہ واپس تروڑی اور ذنا ماشاء اللہ دس خواہند میں دی دا سے خواہند ہے چاہ لینا خیر ہوئے کہ نا چوی چاہ آ خواہند ہے ٹولے نا آ کا خواہند ہے دکاندور تا ورشی دالے دکاندور پام غلط کو ہوئے گا نباد برکے تا سامان پٹ شیر دا پشیشا استعمال
1: کرتا ملاؤ سکنا
0: تو دائیں نے مشترا دے پتہ خوان دینا دے داو خستل چ گفٹی نہ دیو گفٹی نہ دیشا واہ
1: اسما کپنے ہو ماشاء اللہ دا خوان دے لسنر خوش ہوتی
0: اے کنا لسنر دیا خوش ہوتی او تو سا ماشاء اللہ دا سو ہستا کنا چ میت نے چلے دا سلم میں بوتل نو نو ہے سلم میں
1: میرا خلا سے سر نہ مندا ہے
0: شاہ پلا تو سے بالٹی ملٹی گردے سرائی پتلی جائے
1: اے بالکل
0: نن خود تا پتا تا ایم ایس ڈی سدا ایم ایس ڈی اللہ دے پ زندگی ش برکات او چائی
1: آمین
0: نن یہ چشو تک شنسن ہوا بتلی اشکرا کرا موڈر بل منا میسج پشور کو کنا میسج میں ڈر بل نہ بننا پشور کو چلیا میں سالا نو تراسی نو چیتے پشے میسج رکو درتا او کو چیرا فیس دا تولا بوتل لو مولا سی اگا چ تین کا میسج میں پاوش ہونا ڈیلیٹ کر نا کارن اور خطاب سے خمو سر نشتا بالکل بالکل بالکل لوئی کرم دار فضل اللہ علم خانہ دار تو اشا چھ ایس کو گرمی پوزیشن بدل لا بیزی میزی سیکٹر اوڑی نا مو مو بلا بلا خبر تک اوڑا چھ ایس مو پروڈکٹ یہ در سر خرسا وا کنا پتہ کون سے
1: ماشي ان شاء الله دا هم ان شاء الله بدو خطر راس
0: فارمولا در کم شور کا بھی چشما تلورا چاہیے شادو میں پولی دل دوری تھا بیزی سدی دا پٹکا شادو بالکل میں نیرا دس ہوا چمیا پسپلے غم دے چڑتے رہولا چھوڑو میں کھڑے ہوتا ہوں کہ زلما دامیر دے پٹرول سیزن سے پسلم بے کچھ اکی مج بولے نا وہ اس کو خود کر پتے رہے آخر کار موت ہے جب سب اکڑ رہا وی چیش ماہ کمپنی زندہ باد وی چی تیل میں پوچھو اسے مندہ سیٹے ماہ میں چھو پوچھو وی چی خدای پک پرپ شبیہ ہوتا رہولا دوری تول دگا کم مشینی درسی ہو رہا چی کم شور مور کائی وہ زنگن شروع ہو رہا دگا تب ان شاء اللہ نیا تو تاؤ کا خاصا دے دو ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا جی دعا ہو کا دعا
1: جی زمیر کلی شہر کا نورانگ سے رشتہ دار میں دجر غریب دعا بچیوں نے دیدا سے چیچے کھان لی
0: شاہ
1: تاریخوں نے دو وینے کینسر یہ رہو غریب دیر ہوتا دروا تھا تقریباً کرونے 80 لاکھ روپئے ہوتا سہولیت 40 لاکھ پر غنا ہوتا سویدی بائی تلمان لا
0: شاہ قربان قربان قربان
1: بالکل
0: صحت اور نصیب کو بچنے ڈیرا پر بنی علم خان امیر اسٹیشن خدا کے سوکا کو بل کل رخلوں کو رسول سکیم جنا السلام علیکم رحمۃ اللہ نہ ریڈیو بند کر جانا نا السلام علیکم نہیں ریڈیو کا آواز چی کرتے ہو تو آواز نرسی
1: ہلو
0: ہلو سیک تو کم جینا ادھر ریڈیو بند کا کریں دل میں کال در بند آؤں
1: رحمت اللہ
0: نہ کہا تو دائیں سلام ماشا تو دا پتہ نہ کہ رحمت اللہ یہ خاصے کیوں خدائی دے چرے شکا اللہ دے برکت نو قبر لا او سونی خیر کی میسجر کائی یہ چا وہ بالکل او کی دا ڈیرا مننا سونی خیر ڈیر دے پر ان ٹائم شدا میسجر کھڑا دا او میسج نہ چھدی تو سم انشاءاللہ ٹول شامل آو دغه سرا 7 منٹ ہوتا پوتے دی ناغا دے کندرون وچ زرا شیئر کمین کائی چ سکت می سرا پارٹیسپیٹ کائی دی پروڈکٹ اویلیبلٹی لہ سرا ٹول نہ پیلا زم مولانا شیر قدر خان سید نوم و خلم زکا چھدا می سرا مینا کائی محبت کائی مولانا شیر قدر خان سید مولانا شیر قدر خان سید دی کون چھدا ون ای پلازا شدا ون ای ون سی پوزوئی ون ای شد سیٹ اپ تھا مولانا شیر قدر خان سے ادا چر دو ون ای پلازا چلو داغا تو سے پنے کمال شاہ مولانا شیر قدر خان سے جکون نوا سیٹ اپ کی کرا دا میران شاہ سے ون ای پلازا سے دی سر دشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ابلا ورزیا مولو تا تلا دا جی میاش سے تقریباً میاش سے چمٹ دی سمن نام تعلق جو چھو دا درے اور دی تا ماشاءاللہ مول تلا دا زدا وی چے اشما پروڈکٹ دی سرا ٹول بناویجی تو سے ورتلائشی مولانا شیر قدر خان سبتا ون ون ای پلازا سے دیے دکھوں دا اللہ دے دیتا جزا خیر ورکوم اور ڈر بہترین ملگری دی اور انشاءاللہ دغه سره سره نیا دکاندورن سره شیر کمین کنیم.

0: ماشاءالله دغه دغه سره د فاروق جسبدا فاروق زمان بھائی فاروق زمان بھائی هغه د خاص اډا دو هغه د خاص اډا شه دی بکری دو حاجی فاروق زمان صاحب جی سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی جی ودا مل اغا جلبری امیر صاحب دامی صاحب سر میشت ماشاءالله لگاولی دی او ان شاء الله امید دا چې دې سره مجو او رز بیا چې رسې رزو ته ټایم وبوسو او دا یو ځون سره تړین وي سره کو او ځون سره چې دا یې زدرې ورځ ته لازمي بیا مولانا حاجی فاروق زمان سره هغه دې شو دې سیټ اپ تا دې سره د اشما تمام پروډکټ اویلیبل دي زو یو ځل بیا اغه قسم شایندر سره چې کیما چا سره د اشما پروډکټ مې لوي یو ځل بیا تاسو ته چې تاسو موټر تلای شي اندرون لکی ګیټ جانزیب غالیې شوب مارکیټ سیک چې دا غوړي خوين دی وړینا چې یاره مشپل د کول سیټ اپ کای او ان شاء الله تاسو تر تک کوي شي خالی اشما نه اشما سره نه راځي پروډکټ ساده چې تاسو د کون پټکې دای شي او اشما خو خپل یو پہچان دا تقریبا 92.97 پروډکټ اشما دی ته چې دا سپیش به سپیسا چې خوله او د کون پټکوي خپل ټول د کون پټکوي شي ان شاء الله د اشما پروډکټ خوان دا غدا او سره زبیا غا کسون سره شیر کمن کای چا سره میجه نو نو سیټ اپ سٹارټینګ دا یې شه میر سره دے بنی گل پا نوم دے مات تا مات پا نظم بازور شے نظم بازور شے بنی گل پا نوم دے مات تا دی سر دیش ما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او سیرونی شو تو سپاتو دو چے تور کا شے شویب بائی تا ورکلائی شے شاکر منیائی شو او سرا سعود انتل حاش دی سر اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سخندر کری شے تو سر ورکلائی شے سیرونی سخندر کری شے انام بائی سرا اشما تمام پروڈکٹ شتا دا فوجی کاسمیٹک سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او دا غرانگے سیما اے ٹو زیڈ پا سیرونیش دی کندرون دی دی چوڑے سرا اشما پروڈکٹ شتا دا ایس بیازر سپا آدرش خیل گا حسرا درش خیل چی سمرا دی سیمرا دی کندرون دی درش خیل شے دی چوڑے سرا دی اشما پروڈکٹ اویلیبل دی مولانا مطیولا سر چدا دخت مشتا کالکای آخری سالیر منٹے شے او دتا ہو نشتا پتا چا آخری سالیر منٹا مشتا در کی متی بھی لیکن کوئی بات نہیں مولانا سر مشتا برا در کی متی دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دا وسترم بازار تا یور مخی مسکار درکړ خو ته بازار شوم کله ما نه غپت کې و د حجری تر اصل نه پم نو مال مال ایت نه فاطمه ولا نه چب لګیا دا
0: مولا سے بلا د زندگی ش برکت چوا او آئندہ دو پورا به دے آئندہ دو پورا د جز مرا کو چې ته متاخیر جو مټه ته چکال روکه شادو نہ صرف حضری میں لگا معذرت پیش ہوں نہ تنازع نہیں ہے چتو سارا خبریں تازہ عثمان کو عثمانوں پر شورش ہے خاص کر چتو سے ہوں درونو ملگری چوی آگا چاہیے سر چیزیں خبر ہے وہ بڑھل خوان دوں کملنا سے وہ تو دائیں آخری دعا منٹ متا رکاوے ادا وے تو سے جرمانہ کہوں شاہ ڈیرا من نالا گلرا جزا کلا خیر جزا مولانا متولا مخاطب ہو اور ٹائم چیتا بالکل ختم تھا تو اسے نیرا وہ کال نکالیے بالکل دعا منٹا دی بتا دعا منٹے سے اختل پیغام یو ضلبیات شیئر کرنے کا نہیں ہوں انسانیت ٹاپک میں نن روڑو ہر آگا عمل چتو تا زڑتا خوان دیر کو وہ تو پتا پیش ہے چیارا ان شاء اللہ نن مہینے کا چار اکڑلا وہ خیر دائی در تا خپل زون ضمیر تو تا ہوئی چی خیر دائی تا میں پیش آ چے ماشاء اللہ نن تو انسانیت سنا سے مظاہرہ کریے دو خبر ختم طرف تسم چتو سا معلوم ہو تو مو پرفیوم خپل دے لوسا سیٹ کری دی وہ ان شاء اللہ تو ملاوی جی وے دے صدف چائلڈ گفٹ سینٹر سرا مولانا عبد الخالق صاحب سرا ان شاء اللہ دو تین دن سے اویلیبل دگہ سرا منگل میلا سے رحمان اللہ تپ کون دا تپ کری اولا رحمان اللہ بھائی دی سرا مو اویلیبل کری دی ان شاء اللہ ایگن علاوہ کی شے رفیع اللہ بھائی سرا مول پرفیوم ملاوی جی تو سے انشاءاللہ ایغنا او خستائشی آخری امید تا او سرا انشاءاللہ تو سے دانیال کاسمیٹکس غوری والا پلاوا بیر اترائی شدی سرا دمیجا پرفیم سیٹ اپ سیٹ کردہ سے ورز شہنے رکھیم دکان درون دی ایغا سرا ویلیبل کاؤں مطالب کی جزاد پر سے خبر اگر ترات چمد خلینا واتلی ہے بائی سے تکلیم کر سدلی ہے ایغا ٹولے خبر نازمہ ذرات کاؤں انشاءاللہ قزدگی و ابیا پر دغم مور دغن ہے جو انشاءاللہ حافظ زہیر ویزر بیا تو سے خدمات شاہ زرے جی بلکہ متجزات اشما کاسمیٹک زندہ باد اور سرا پاکستان پائند باد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu vikhta gurzigi, yada maidi taklifi, aw ya blood circulation mo theek nevi, jodo darduna, yada pato dardunevi, ya pa badan kam zaike moha dardvi, aw da dina ilawa taso da bawasiro der operation ne kadivi, aw theek shevi nevi, tadi tolo masalo hal da para, sifat zaitun herbal oil istemal kai. Daba taso ta, karak, banu, laki marwat, شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانگ اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی۔ نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے۔ 0301-80-84-300
4: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
5: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
4: وی اللہ دوم را زر سنگا
5: اسماخ صفات بیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختمی شوی
4: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
5: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹک ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوجور دن کو دا آواز دے ریڈیو منٹاسی شہر چار کھرکین چھانگ تھا تو سے رور تو سے قربا راس کے ہمدردی ہو سلیبیا تو سے بہزمت کے حاضر شونا سیواد کا سمیڈ ایکس دا پروگرام دا خکولا راس سرا اور دن کی سرنگ دیو میں تانا چھے ٹھول بارتا چھک ٹاک میں گڑی چند وباؤ کھلا یہ ہو سلی بیا تھی ریڈیو امن کھرکھن ٹھانک نائے پلو خوش ہو رہی دن کو سرے مخامخ کھنا پروگرام تو سے لائے ور وائے تو سمات تا ہے امو دھگائی ٹوٹے پوٹا آواز چیدا براہ راستے رسی سفاد کاسمنٹس پاکستان دی طرف نہ تو سے دھگا پروگرام چیدا آغار روزنا چیدا پیش کسی گیارہ نہ بارہ بجے پورے ٹھانک چھے ریڈیو منٹانک کے سمرہ ہمیں نوال دے آغوتا ڈیر دے ویلکم ہر کلے اس تڑی ماشی اور کھر اکھر ریڈیو منٹانک کے سمرہ ہمیں نوال دے آغوتا ڈیر دے ویلکم ہر کلے اس تڑی ماشی ہر کلے روشے والکھم اور دن کو نن ریس چیدہ آغا دی جمعہ دا جمعہ تلمبارک یعنی دا غا ریس چیدہ آغا دی ربرکتی ریس دا پا ہفتے کے ساتھ دین میں اوبا ساتھ دین کے دا جمعہ ریس چیدہ آغا دی ربرکتی دا اپدے غی جمعہ ریس کے ڈیر دیر آغا احتمام چیدہ آغا دی درود شریف کول پیچار دی ڈیر جوت فضیلت انہی دی. پروگرام کو کیسی خبریں آتر ہیں پروگرام کی اسے ملی جی تو سے کال پروگرام کی اسے ملی جی تو سے میسج یا پروگرام کے ملے تو سے مل کر ٹھیک تر بارہ بجے پورے ہوئے ہاں پروگرام کے اسے ملی جی جناب اکشوری شانتی معلومات اور دن کی روتل شی جنا بالکل دے کال دے لا رہے ہاں دے میسج دے لا رہے ہاں کال روتا دے پروگرام کی قبل شیدہ پروگرام یعنی صفات کا اسمیڈ ایک دغا اکشل شان دے پروگرام دا خلا راز چکی موبائل نمبر دا ہے 0332 96 10 329. سنا اور دن کی ویائی چھ راز بھائی نمبر لش کی ورور شایا مجا کوئی نشو نوٹ کا والا شا 0332 96 10 329 0332961 0329. ڈیر اور ان کے بھی یہی کہنا چھنا راز بھائی بھرن کو تا لوڑ لے اور دس فول جواب دے چھ داغا مشتا نہ وشیلو شاہ زکہ منتا وشیلو بھلا چھا ڈیر جواب نہ نور کڑی شاہ نن وہاں اغس فول چیدہ کنٹینیو ویسا بالکل نن پروگرام کے وہاں اغس فول یعنی پرون میں دا پسنے کڑی وا چید انسان پر وجود کے دے ٹولو نا وڑی کا اٹو کے چیدہ حاکیم سے کے موجود دا ماشاءاللہ اگر میں تا جیرو مینہ وال سے دے کہا دے ٹانک دے لارے دے یا دے کرک دے لارے دے مطا جو بر کڑے وہ ہم وہ دا اغس فول چیدہ غانن پروگرام تا ہاں کنٹینیو وسو تلو نن پروگرام کے بہاں دغا سول وین ذہن کے مجاوب روسی جواب روک ہے اور ہمیشہ داویاں چکیم ہاں آغا پروگرام کے سول اور بڑا لکی زی نو آغا ٹھیک سول ہے اور ٹھیک جواب بھی ویسا چونکہ ذہن کے دے انسان قسمہ قسمہ جواب نہ رتل ہے ریڈیو دلا رہے ہمیشہ معیاری جواب سے نا ہم اسا شامل ہوا ٹھیک نا یہ جہان والا تھینک یو سو ویری مچ ماشاء اللہ جسم رہا اور دن کے دے آغا بادشاہ اور دے ایشیرون دیسا خبر افیزی دیکھا ریڈیو دے لارے گا نا دیکھا آواز سے دا ہٹے ہٹے زینوں کے برے دلے کیسی دا صرف زنہ ورمو سا مجھے کی مہاں خبر آغا دے ریڈیو دے لارے سوک کوئی گا نا کال دے لارے میسیج دے لارے کمنٹ دے لارے پروگرمونوں کے نو آغا دی را میاری خبر ہے کول پچھار دی کچھی بولا کا او خلق چی دی غور وی تھینک یو سو ویری مچ سو خوجا اور دن کو بالکل صفات کا اسمنٹ پاکستان خپل اور دن کو دغه مینوال ته خاص کر ریډیو دل لاری چې سمره مینوال دی کغه دی کر کوری دن کی دی आवाज میکیم زی پر رسی جن شمالی جنوبی وزیرستان یا دی
tank sumra minawali surrounding sum area the karak sumra areas the kin zoi pare means awaz rase gana especially the radio the lara ga minawal chide agwo the pura sifat ka asmede sumra ha product is now kala ha to se the gandor thave se gana ama khave thave aisa chimje radio varu sifat cosmetic hamesha da koshish kare da cha ha premium ha product ha po market ke launch kare da cha aga to aqwal customer ta behtari result da ver kare da aur kai bah inshallah mukhtalif case mein deal product pe ki maujood de aga product cha aga to se khas hai wa ki mastun da masala bhi no aga to sta behtari result der kavi to se aga stun da masala jada bahut mavi نن خبر ہے کہ وہ صفات کے ہیل کرک کریم نے اوری دون کی بار بار دغه شکایت کوي چې پیندې مچدي هغه چودې کېږي خاطی خاطی چودې پکې شوی دی وینې په بایزي او سخت دردونه کوي سبې تا وکړه اسبې روبخلې صفات ہیل کرک کریم طریقې استعمال دیتا شه ایوا هفته استعمال کړي سکون به ته ملاب شي او چکلای مو چودی چیک شي کنه زوم سره سمبول کې دایسا بیا مو کله چودی خروب شي نه مت چودی وشي شي مو خروب شي پیند مو خروب شي یا استعمال کې سم نو ان شاء الله دازا صفات کې هیل کرک کریم چې دا تاسو استعمال کړئ نو تاسو دغه مسله چې دا یعنی دا چودو ولای پوند چودو ولای دا به ختم شي ان شاء الله طریقہ کار دې تاسو ها دا چل وکړئ چې چاته دا مسله وي اکثر ډیر خلکو د دا مسله کېږي او خلکو ته جست ډیره کېږي چې هغه د خپل شو کیر نسوتی کیر مینز دا چې دوی ګرځي

چپل هغه کیڑے چې هغه استعمالوي هغه مطلب یا وړو کیوی د پوند چې دا هغه چې دا کله ګرځي هغه مسکه باندې ټچ کیږي لاګی یعنی نو دې سره دا پرابلم چې دا اکیدل شي خو خیر چې دا خدا مسله دا روړې صفات هیل کری کریم استعمال کړي بیا مو ته هم خاوي تو سیدا ہے مسئلہ با انشاءاللہ با فضل خدا چیزا خاتمہ سے استعمال دا سیدا شپی ٹیم دا چل گوئے چکلا تو سی سومہ لائے گا نا چی با سغی نفس بیا گر زینا نخبل پین دی چیزا اپشی چیزی آہ بہترین طریقے سے رہے سابن سراؤں انزے وچی کہیں اغینا بعد کی اے تو سیدا ہے چو دی جی شوی دی سرا صفات ہیل کری کری کری چی دی دی مدے فیلنگ وکے سادا ہے چو دی جی کی میری دا فیلنگ کیسا ان شاء اللہ چتو سے 5 ٹو 7 ڈیز استعمال ہوئے در دنیا میں بہت ختم سی اور دا چھو دے سی دے دا بہاں ویسا نا کور سی انشاء اللہ سو پر امو دا کمپلیٹ مسئلہ ختم شوی نوی یعنی پھندی مو آوری شوی نوی غی چھو دے مو ختم شوی نوی دا دا کریم چھ دا اتو سے استعمال ہوئے کلائی مو پھندی چیک سی کریم زون سر ایکسیز دا بیا دیتا مسئلہ وشوا نو بیا استعمال کر او ہمیشہ شاہ خبر ہے چدا دی فائدے خبر ادا چ اگے کیوا انسانیت تے فائدہ وی نو دا کوشش کوے چ توستا اگا کیم یو ہسا دا اگا فائدہ دیر کے ہمیشہ دا کوشش کوے چ قبل انسان تا ہم وسے اے دے ہا ثواب دے جے چا بو تکلیف کی وی اگا تو پریشانی وی تو فرق وی سرے وسوا بل انسان تے ہم وسے چ دا گت دا مسئلہ وی نو گت وی ہے کنا چ مو ہو صفات ہیل کریک کریم استعمال کڑی دی نو مو اسرا ماشاء اللہ فرق شو دا تغ مسئلہ میں حتم شو دا نو دا استعمال کا سوکار ریٹ مندے بہترین ریزلٹ سرائے بہترین معیار سرائے تو سے دغا کریم چی دغا مارکیٹ کے ملاویز چی خپل نجدے مارکیٹ کے پشتنے وگئے جنرل سٹور ان کاسمیٹک سٹور کے تو سے دغا کریم چی دغا ملاویز چی دینا علاوہ کا بدن کے دغا کریم تو سے نورے ہم فائدہ در گئے کہ بدن کی چیتا ہے بدن میں نسپو مائیوی میں خلا گوالا سے نو انسلا اغم سلام بہا واپس لے خدا چدا اکور سی صفات کے ٹھول پروڈکٹ سی دے آغا دے چارے پروڈکٹ دے آغا دے ریزلٹ نے ڈاک پروڈکٹ دے کی مو آغا کسٹمر یوز کری دے آغا تو دے فائدے پتا ہے آغا سٹل دے صفات چے سم رہا پروڈکٹ دے نو آغا استعمال ہوئی چی دے آغی منوال جوٹ شوی دے کل تو سی یوزل استعمال کرے نہ بے بدلاو ہے چلا درز یقین سر بیا چ نہ بے بدلاو ہے چیو شاہ اگا انسان تے فائدہ ور گئے نو کل ہے نہ پرش دیسا صفات کے دینا علاوہ نور ہنڈر پروڈکٹ چدا موجود دی تو سی مخ مسئلے وی فیس مسئلے وی سکن مو مسئلے وی پشتو مو مسئلے وی مائدے مو مسئلے وی علاوہ بلڈ سرکولیشن مسئلے گھوڑے میں مسئلے ہوش میں مسئلے تو ڈھیرے ڈھیرے اگر فائدے ہی نہ ملا بھی دلشی ہوش مسئلہ ہوئی کہنا صفات زیتون ہر بل آئے لش کی روئی مندے والا گوائے اگر ہوش کی دراک شیش دوائے تو سفوری آرام چھتا انشاءاللہ ملا بھی جی ہو کے چیتا ہے مغوش آغا چین جانوی فیلنگ گوڑی غینہ علاوہ آر سی چی وغیرہ گوڑی علاج ویدہ ہاں ہاں کا ویسا دا سے مامیا ہے چی ماس جی تیلو سر برڈاک شیشا تیلو سر ڈکی زینا آگے تو وہ علاج کے ویدے ڈینٹل نیسا خود زدے تو یہاں کچھ دائے دار دو پکے گا نا رشکی دا غاتے آل چی دی صفات زیتون ہر بلا آل علش کی روی مندی والا گوا مالی چھو بننے لگا گوشت کے ایک شیش دا تو فوری آگا انشاءاللہ دی دردنا آرام ملاو شی بیاوی تا خپل گوشت علاج وکا شا دین علاوہ دغا ہرب العل چی دی مسئلہ دا تخوڑ لائے خسے یعنی کہ چلائے خسے خوراک کے خستے ملاولا سے میدے مسم مسئلے وی گردو چاہتا ہے مسئلہ وی اگر کم فرمولا شہلے وا کہنا بلکل خطر جان بھائی خاک پر پروگرام کے شہلے وا مہد تا شہلے وا استعمال ہے کہ مجھتا گوڑو چے تو سی دھیر پو کامو پیسو مندے او بغیر تکلیف نہ بغیر ستڑے نہ تو سیدھا کا مسئلہ چیز آخات میں سی دا بٹے رشا خبر ہی مجھ پودے میں دیر خواہش ہو یوزلی بیات ہے سین چاہتے گردوں میں سلاوی استعمال ہے کہ جی فائدہ بھی دیر کئی نقصان بھی ہی نہ دیر کبھی ادا سے چال بہو گئے چی صفات زیتون ہربل آئل نداب روڑ ہے او سبینے ٹیم کے پناورا

باندې چې کله نشته مون نه وی کړي دا هغه کسان ته چاته ګردو مسله وي ګردې کې دي درد وي ګردې کې دي سویلنګ وي ګردې کې دي کچرا وي اغور دن کو دا غی فرمولا سی دشن دا دا دا صفات زيتون هربلال چدی دا تخس استعمال کے انشاء اللہ 15 نا 20 دن رسے تو استعمال اوے بفضل خدا چ دا مسلم ختم شئی وے او بابو گارمے کے تقریبا نیم گلاس ٹھیک شلا چ اغا نیم تون دی او بوی نہ ڈیرے گارمی وی او نہ ڈیرے یخی وی ٹھیک شلا او بال وے کے اگے نہ بعد کے یعنی دمرا اغا او با چ تو ست شلا شے اگے نہ بعد بدے کے نیم نیم بچے داغا نہ چھوڑ کے آخری نہ بات کے داغا صفات زیتون ہر بلائے یو چمچ چے داغا پکے وچے وائے مکس ہے کہ دینشتے نہ پہلا 40-45 میں داتو سے وچے انشاءاللہ 15-20 دن استعمال ہوئے دوستو باق پلائے پاتا ہوئے گی اگا کی میں گردوں مسلام ہوئے سا بھائی داب در کے ہی نقصان ہے نشتہ سا چاہتا میدے مسلح ہوئے سلن کے خوڑا لے سے دغا ست چلے سے انشاء دغا میدے مسلح چی دے ہاں بہت میں سے دس رات نور ہے وجود تجربہ پیدا ویر کبھی انٹرنل خبر ہے کہوں یہ تو سکل دا یعنی خوراک کی استعمال ہوئی اچھا ہے بلڈ سرکولیشن چاہ ٹھیک نہیں آگے تہم پیدا ویر کبھی آگے نہ ہٹ کے وجود کے گنجو کی مدار دی ملیے کی مدار دوی یا ور میں جدا سٹ کی مدار دوی سار مندی میں بوجھ بھی کن محسوس ہوئے نو تو سے آغا موت اسے رزوی سے دن آغی مندے جس اس فات زیتون ہر بلائل مساج کا ولی سے فوری انشاء توستا سکون و آرام میں لوی سے پشی تالی مسیزی غاب اس غیرے کے مساج پہ وکے وڑو کی مشیمون چا غاب شی نکوی یا آغی نا علاوہ آسے ہاتو سے آغو مساج پہ کولی شے او مشیمون اتا دا ورکا ولی خاشی شا خو لج مقدار کے شا چونکہ مشیمون وی وڑی کی وی چوٹی بیبی اس خبر ہے کون یا پشی نا کبھی نو دی سر داغو نشن مال چی دا نو آغا بہتر کی سی او کی مشیمون پشی نا گئی گا نا آغا با انشاءاللہ پشی چی دا زر رونے کی دینا علاوہ صفات کے سکین ہر بسپری دا دیر بہترین ریزلٹی دا ٹو آوری دن کو تای پاتا دا شا بیوٹی سو پکے موجود دا بہترین ریزلٹی دا فیس واش پکے موجود دی بہترین ریزلٹی دا او ماشاءاللہ صفات بیوٹی کریم دیر زیود مانگی دا دیر زیود ڈیمانڈی دا او سرا جناب صفات رائس فیس وال دیر زیود مانگی دا دیر زیود ڈیمانڈی دا آسے نئی ڈیمانڈ شا نو اغا ریزلٹ چی دا ملاو شو ای وی زکی ڈیمانڈ وی شا یو شاچا تا ریزلٹ نکی ویر گنا بیا خو ڈیمانڈ نوی بیا خو سکنا گوڑے گنا چا تا دی مخص تنزی وی مسلی وی پیس وان دی دانی وی فیس وان دی ترساری وی تور تا غونه وی اکثر دا سی کیس جی چی کلای فیس وان دی دانی ای واقع تانی چی دی ختمی شی بیا دا تور تور دا غونه پریج دی یا سترگو لونگ دی تور خلکی وی مخ که مگونزی وی صفات دا غای پروڈکٹ چی دی ماشاءاللہ دا تو سی استعمال که یعنی صفات رائس فیس واش او اسرا صفات بیوٹی کریم دا استعمال که دا غستنزی مسلم و انشاءاللہ 5-7 دیز تو سی پتا والا گیسا او لشکی استعمال کئی گا نا دغه مسلم باو حت میشه او چیتا تستا فائدہ دیر کڑا بیا پریزده ما بیا استعمال ویسا یو جهان مننا آقا وریدون که آقا کستمر چه آقا بیایی گنا چه مو دا مخ سی دای گنا دا خدا سی سپور سپور دا مخ می فریش فریش ندا خدا مخ می دا سی تزا تزا نلگی شلک شلائی نلگی نو تو سی آقا که سواد لیمن ویٹامن سی فیس واش سے استعمال والا سے دل استعمال ہوئے تو سے مخ پڑھے ایک شلے ایک شیشہ اور آغا ہورے دن کی مینوال چھے بیائی چھے مجھ کو جر کریم استعمال کر بے ہیم و با مخ مد کریم اثار نہ کر ویشہ آغی حال استاد ہے جی صفات آغی حال اریاستہ لائے دا جی صفات کی موجود دی ویٹامن سی سیرم یعنی او دا سکن چه دا حس کر کے فیس چه دا دے دے پورا ویٹامین سی چی دے گا نا خاتی ضروری دے کلے کلے ویٹامین سی کمی روشی نو بیا داگا مسئلے ماہی ترسی نو اگا آمینوال چی بیای کنا چی مسکن مدے ہو بیہی چی دا اگا کریم چی دا بیہی اثار نکوی صفات کی جی ویٹامین سی سیرم بروح لائے او صفات بیوٹی کریم سر بیلش کے میکس کا استعمال یہ کیسا
او ګورې بیا مخ موچا سر کې کنه کوي او فائدې دي چې نقصان چې دای کنه هغه 0% تا او فائدې چې دی کنه 100% دی. او هربل پروڈکٹ دی جی ماشاء اللہ آگا ہربل یعنی ہب چیز استعمال سے بھی پروڈکٹ ہو کے ماشاء اللہ کس طرح کی صفات کے استعمال سے بھی دیں ریئل استعمال سے بھی دیں جڑی بوٹی سے تبھی آئی اگے فوائد بھی نقصان نے سیدھا یو جہان مننا ہے خوش اور دن کو خبر اتری سستے ڈیر ہوئی پروگرام کے مکال ہاں ہونا انن جمعہ ہے ماشاء اللہ مبارک ریز دان ہو ڈھیر ڈھیر چدا گا تو سیدھی درود شریف اہتمام چدا وکھے عبادات اہتمام وکھے مبارک ریز دان ہو عبادات چدے آگا آسے ہاں ڈھیر ضروری دی ہو بیا دی جمعے چکی ماں ریز دان ڈھیر مبارک دان ہو پدے من عبادات چدا کنا غٹبل سو ملاویز ڈھیر برکتوں نے دی خاص کر کے درود شریف ڈھیر اہتمام کا ویسا سیدھا

0: آج مسجد ویران ہے، نمازی نہیں ہے اور آبادی بھی باقی نہیں جس کے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہوں گے، لیکن قبلی کی سمت اب بھی معلوم ہے، محراب کے آثار اب بھی موجود ہے اور پتھروں پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے نشانات بھی باقی ہے۔ لوگ گزر گئے، بستیاں مٹ گئی، زمانہ بدل گیا، مگر انہی پتھروں سے 13 صدیوں بعد پھر وہی دو مقدس نام سامنے آئے، اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں مبارک۔ 13 صدیاں گزر گئی، ان ناموں کی صدا باقی ہے، نسلیں آتی رہے گی، زمانے بدلتے رہیں گے، بستیاں بنتی اور مٹتی رہے گی، مگر اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک نام قیامت تک اور اس کے بعد بھی ہمیشہ گونجتے رہیں گے۔ جی خوش اور ادن کو دخل معلومات میں سرا آغا شامل کرن دیوا کین آئے دخل سباکت آئے چی پو دی دنیا دیر خالق روغ لال اور دیر خالق چی دی آغا لوڑل دیر وہ روشی اور دیر وہ لوڑشی زکا چی دا دنیا چی دا فانی دنیا دا عرضی دنیا دا بو ہمیشہ ہمیشہ نوی چی بیا مجھتا پاتا دا چی دا بو ہمیشہ ہمیشہ نوی نو بیا دی مجھ معاملات چی دے دی مجھ انسانیت چی دا دی مجھ اخلاق چی دے دی مجھ کردار چی دا دی مجھ کاروبار چی دا ایٹس مین چی دی مجھا سمرہ ہاں آغا دی زندگی معاملات دے نو بیا آغا خو دی کول پیچار دے چی مستا پاتا دا چی دا خو یو عرضی دنیا دا او پا دے کے دغا قیام چی دا عرضی دا او دا ہم پاتا نشتا دا چی سمرا قیام دا اس پاتا نشتا دا مخت او سکن حجا دا پاتا نشتا دا چیری مٹری وی چیری بنگلی وی چیر جائیداد تنے وی چیر مزکی وی دیر بچی وی دیر شان و شوکت وی دیر کرسی وی دیر رتبا وی چیر مرتبہ وی ختمی دن کی دشا او کسی ته بیا شمع ملات وکړل کنه نو هغه بو شاسه لا ملاوی شي او کسی ته شمع ملات انسان نه وکړل بیا وینا پښتنه خامہ ها کې د لیکیز شه بالکل دا صفه خبره ده سو خوښ اوریدونکو زنا اوریدونکو کې دای شي چې هغه د مو دغه خبرونه خیر داسې خونه شوی لکه نه چې برشي خو به بالکل ها نه وي ځکه چې ډېرې خوښې خبرې وي خو بیا ها زنا اوریدونکو داسې وي کنه چې بس هغه هو کال ته وړم وي چې زه بس کال میں ملاو سے دیکھتا ہے نا درما کال طرف تک کال کا والے سے 0-332-96-10-329 اور دینا علاوہ صفات کاسمیڑے پاکستان ہیلپ لائن نمبر ہم موجود ہیں سوک معلومات کول گوڑی جی رابطہ کولے سے ہیلپ لائن نمبر مدے ہیلپ لائن نمبر دے 0-313-97-65-005 دین علاوہ پروگرام کے ضروری خبر ریو تو شلا پر ہوں ہاں ایوا ملگری سیدھا پستان کڑے ہونے کی بلا پستان کڑے والے کا رکھنا کا راز بھائی مشتا دے صفا چا اگم جائے پروڈکٹ بہت سیل ریٹ بندے او ہولو کر کے مشتا چتنا اسونا اسرا ملا وی دلے سی او مارجن سر جی بالکل جی تو اسونا اسرا بہ ملا وی جی مارجن سر ملا وی جی ہول سیل مندے خود دی گنا تھا ضروری او خلے جی اگا علاقے چ سمرا ہاں کسٹمر دی منوال دے او تو وہاں فائدہ سی نج دے بوئی تے ملا وی جی او تست مہا انشاءاللہ فائدہ ای بکے اگے دی پورا تو سے پو کر کے عمر دین پلازے تھا اتلالے سے عمر دین پلازے کے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دا اچ عمر گل کا کھا پک سینی عمر گل کا کدی کون دے ماشاءاللہ ڈیر خوش سڑائی دا نو اگے کا کاتا تو سے ورتلالے سے او کا کانہ جے سمرا ہاں تو سے پروڈکٹ چے دے آغا ڈیمانڈ غوڑے سمرا پروڈکٹ میں بچار وی نو کاکا چې دا غو تاسو ته پروډکټ چنا آدیر کوي ٹھیک تا ادینې لوا ټانګې چاته په سرویس جی اغا ته لوډ شي ضربت خان اجي سیب دی کو نه ته صدام پلزی کسی تی کون ده حجی صاحب خو ماشاءالله دی دی کون چاجی صاحب لکیم ده کنه نو آغا ها دی لکه کسٹمر دیر خوش آلی دیشا دست دی کندرون ویچه اغو اخلاق اغا لحچا چی ره مزی دوره او صفات چه سمره هم ماشاءالله اغا با تو سی تا دی کونه که پروڈکٹ ملاوی چه اچه چاچا دی کندرون سره دی کنه ماشاءالله دیر بزره پوری او دیر اخلاقونه دک دی کندرون چه دی اغا با تو سی ملاوی چه نو ټانکی ضرورت خانه جی صاحب سره تاسو په هوټل ریټ باندې ملاوي شي او نوران کې لکه کې هو ماشاءالله جهانگیر بھائی موجود ده چې هغه د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ډیسټریبیوټر ده نو هغه ته تاسو ویل شي ټول پروډکټ چې ده هغه تاسو ته اویلیبل کولای شي بنو کې حق نواز څنګه ستور ده هغه ته تاسو ویل شي لکه گیټ کې نو هغه نه تاسو ته ټول پروډکټ چې ده هغه ملاوي دلای شي بکا خیلو کے عامر اینڈ سویٹس تائی جی بیکری اخی کے تستا ٹول پروڈکٹ چیدہ ملاوی دلائشی میرے لی کے تستا ملاوی دلائشی شازیب اینڈ منصور ٹریڈر سر ہیں ٹول پروڈکٹ چیدہ ملاوی دلائشی واسے ہاں چی تستا تا اگا خبر مارکٹ کے یو خوالای دواو خوالای ہول سیل سر ہے خوالای دیرو خوالای دیکھو نا دے پورا خوالای کنا بیا چی کم ہول سیلر اگا دیکھو نون تستا بہترین ہول سیل ریٹ سره ملاوی سی تستا فائدہ ای پکې یو پروڈکٹ او خلې دوا او خلې اغه خبر تل لای شي تستا با اغه ملاوی سی کال طرف ته مو سم خبر ډېرې وشوې 0332 96 10 329 دلاره وو کال شامل او فرست کلر لکی کلر وتا ویا یا پہلا کال سی کنه غته ز لکی کلر ویا ګورو بجی مې سره سوک دي او سب شامل لوي او ګورو چا واس خروچی کنه روسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی السلام علیکم کال مو ملاو دا لاس 441 کما واس دې سی خبره وکړه اي اواز مو کټ کیږي جنایتی سے تخص تڑا مال سے
1: جا جرا تی سن سر راو تیرے وجر تانا تر گیا
0: او نصر اللہ ماشاءاللہ نن خو پہلا کلر شلے
1: دل ما آدو تدا تو کا چوڑا تو جرا لے ما گل دا وجا گدرے
0: مر نصر اللہ آواز دے کٹ کی جے کنا سگنل او مسالا دو لگا سے
1: او تا اوس پتہ تو گور جے آواز کٹ کی جے
0: اے تو لے کلا کلا کار سی اوس ٹھیک شل نصر اللہ سرنگے صحیح اے یو جہان مننا یو جہان مننا دگا دو گانے کون چی تو سے دگا چہرے من دگا سے خان دو گانے جاری اچھا اچھا اچھا صحیح نصر اللہ ٹیم تو سر ڈیر کام ہی جمعہ خدا ہے کنا نو چاہتا دعا سلام قربان ہاں ہاں اچھا ٹھیک شلا بالکل تے ترتلا لا شیشا شاہ صاحب اوکے دا اوکے دا صحیح دا ڈیرے ڈیرے دو گانے دیتا کہ ڈیرے دو گانے تک کوا صحیح دا وعلیکم السلام اللہ پاک تو خوش ہو لری اللہ
1: پاک
0: ہاں ہاں ہاں ہاں
1: بالکل
0: اچھا اچھا اچھا صحیح ہے ان شاء اللہ اچھا ٹھیک شلا باز دغه سے خوندوري خبره به تاسو چیته ها صفات ولا اغه انشادی کندور ترسه خوندوري خبره به تکای

0: اوکے
1: صحیح ہے. اوکے نصر اللہ یو جہان ماننا. تھینک یو سو ویری مچ مشرا وہ نصر اللہ دے وزیرستان نا یو جہان ماننا. گورو جی نیکسٹ کلر سے مشرا کال لارے سوکتے سب شامل. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام
1: ورحمۃ
2: اللہ
1: وبرکاتہ. جزاک اللہ جی ورور میں سوکتر سر کیم زنا
2: حافظ
1: زکریا دے بانا نارے زکریا بھائی سر ماں سے صحیح ہے دا سگنلو پتا نستا لا پکتا چیکی ڈھیرے ڈھیرے مسالے دی خاص کر کے تو سے علاقے والا ڈھیرے مسالے دی شایا وزیرستان علاقہ والا. ہلو زکریا آواز دے رونا کاٹ شو خفیز صاحب آواز دے رونا کاٹ شو اے اوز ٹھیک سے چکلے. ہاں آواز خروپی سی بیلش کے خپل زوئی سینس کوائے اے وہ سر سی خبر ہے وکا حفیظ صاحب شے زندگی سادا
2: ما صبر بارے بھی ما تا لازم کا جتا گا دولت پر خبر اگڑے کنا.
1: ہاں ہاں
2: اگر رحمان بابا یہ تے انسانیت کو دولت نہیں رحمانا
1: جی جی
2: تب سن ذرا دسرو سی انسان بن دے
1: انسان نہ وینے جڑے جسا
2: خدا تو خبر ہے دویا پانی دنیا دار کی جگہ جو خدائی قرآن سے فرمائی دی کوئی بنا پائی حسان
1: بے شک
2: دار طرح بفنا سے ویاب کا وجہ رب بھی قدر جلال والی گرام
1: بے شک
2: صرف تاز پرور زاد کو بدا کی نور بار سے فنا سے
1: بے شک دیکھ شک نہ
2: اللہ حلیل تو پتہ کہے کہ نور بار سے نہیں
1: دغه صدا بے شک دے کے شک نشتا دا حافظ صاحب یو جہان مننه دے کوا چ پروگرام تے کال وکا پروگرام ہر سر اور وی چاتا دعا سلام
2: بس تو دنگا سلام دا اختر نواز بھائی تا حلیت نور بھائی تا تو لمن اولا دنگا سلام دا
1: والیکم سلام دو گانو کمو یو ستا تینکی سو ویری ماچا دے بنونا حافظ زکریہ چی مجا خوش رور شکریہ دے ادا کہو تینکی سو ویری ماچ. نیکس کلر تے مقابر کہو چی کال لارے سوکتی. اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
3: السلام علیکم.
1: والیکم السلام تڑی ماں سے ترنگی شاہیے خبر
3: ہی
1: میں تو پروگرام کے صفات کا
3: بالکل
1: خوراک الحمد للہ اللہ کرم دے تھی تو اگا نہیں دی چاہتا جسم پروگرام نہ اڑویش ہاں بہر حال یو جہان ماننا لویا خزر سے نکمال سے شاں چوٹی میں ہوئے چاہتا ہے دعا سلام صحیح یو جہان ماننا جی وعلیکم السلام. اوکے بھائی جی چھوٹی میں ہوئے کریں یو جہان ماننا ہے. نیکسٹ کلر تے مقابر کوچھے کال لارے سوکتی سب شامل ہوئی. السلام علیکم. جی چوکتی سر خورا کہے میں کم زنا منور سڑے ماں سے منور آبوز دے بیا لش کی ٹرٹ تے شاہ لش کی آبوز چکا آبوز لش کی کام روچی اے اے آبوز ووز ووز ٹھیک تے گزارا کا ویشا صحیح دے خبر ہوگا منور سرنگی دا شاہ دا بس تو سے دیوا جی ہے اچھا جی سوکھ اے آئی اگو سرا اے آئے جی سوکھ آئے اگو سرا آئے جی دو خوشحال ابھی بس صحیح ہے ان شاء اللہ آئے اچھا جی خورا کہ پروگرام کی چاہتا دعا سلام جمعہ دا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خورکے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ. جی جمعے کیم پروگرام دا مینا والا تماشا اس پتہ والا جمعے پر اسکیم پروگرام جوی گنا اغا نور اور سے پشانت نے وسا گرو نیکس کلر چی مشتا کال لارے سوک تی سب شمی لوی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی خورکے اس تڑی ماں سے
3: سرنگ
1: شاہیے
3: سائی بھائی جان خپل سائی
1: زبک و تیک تاک یا سوک تو خوره که میکیم زونا
3: زینب والی
1: اچھا زینب تڑی ماشه ماشه اللہ زینب خوره که میروغ للا جی دی وزیرستان ہے صحیح سرنگی چال دائی نن خود جمعہ دائی ماشاءاللہ جمعہ پریزے لیکن سرنگی چی مو ویل کنا چی دیر دیر دور شریف چی داغا بھی آئی شا دیر ساخت ساو بیدہ دیر زیود ساو بیدہ صحیح پروگرام کے اور دن کو تا ایسا میسیج ورکوی خورکے
3: بھائی
1: جام پر نیوز کڑی آنا کل شامل ہو کڑی آج شامل کا کوئی پمیشر جو نا خو بخیر نن مکڑی دی شاہ صحیح ہے نن کوشش کوم کنا چلش کی ډیر ټایم ورک صحیح ہے جی دا میسجون من زدا میا کنا چ نه خپ کې ما خو نن ډیر ټایم ورک ټول شامل شي شاه ای بھائی جان
3: سره سلمینه پاسکا
1: جی پاسکا چټی مې
3: استا او هنا خریدتا
1: او دل واخه تکتا او خوشی تا او روشی خان تا امره ته حلیمه
3: سلطان تا وعلیکم السلام بھائی جان
1: جی یو جہان ماننا اچھا اچھا اچھا صحیح دے ٹھیک 65 سال ہو ایسا صحیح دے خورکے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا ولے بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری تو 0-332-410-329 گرو نیکس کلر چم سے کال لاری سوکتی اور سب شمل وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی زخو بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں تو سے شہ ہو زبیک ٹھیک ٹھاک ہے عرور میں سوک خوشہ نما ٹھیک ٹھاک ہے مبارک جی جی شادی وکڑا شادی وکڑا یو جہان مانا کہ کال پہ مشکل ہے ملا وی جی ہاں کہنا نو چیتو سے کال ملا ڈیرا ڈیرا شکریہ ادا کرو سے یو جہان مننا ہے او سب پیغام بویر کہے جی سب خبر ہے سب شامل ہے پروگرام کے والا سچے وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوش ہو رہا تو سے تھینک یو سو ویری مچ نکال کا ولی جی مشرا کے فیت اللہ ملنگ وہ یو جہان مننا اوکے جی سوال جواب سیدھا ہے دھن بدر کم سا اس کی ویٹ رتا وقت ہے در کم پروگرام کو آخر در کم یو بل کلر گرو چی مشرا کال لاری سوکتی سب شمل اوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اللہ پاک کرم دسے گڑی دی عمر بھائی سڑما سے صحیح
4: خدا دے ماشاء بالکل اللہ سے گڑی دی
1: شکر دے شکر
4: دے لازم ہے مخالو پر ہنرا صبر باریا
1: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بس کا اس موسم چینج کی چھ او چھ کلا دغه موسم چینج کی چھ بلش کی سڑو بون اتو سے اچھا نہ گوریس کا ویسا
4: دیکھے راز ایو بلا خبر ادو
1: ہاں ہاں مطلب
4: نا دا سی واسه مو او ساده دغه سجور شاده او دغه کما کړه مې زکه چې مړې مې بار بار زې نه کړه
1: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح بس احتیاط وکه ان شاء الله او کچې ته داسې چل وکه کنه کچې ته د سره موجود وي جناب بالکل سو صفات زيتون هربل آئل لښ کې وڅ شه ساده سې نیمه چمچ چمچ وڅ شه ان شاء الله غه هم راي ته ډېره فائدہ ورکي صفات
4: هربل آئل هنر ته د سره سپری سره ستاده
1: اچھا سپری د سره ستاده
4: انشاءاللہ
1: بالکل
4: او بل دی جمیر دو بھائی نو بخام ملگری کتا نکی آقی که زدہ پیغام ارکدار ویدون کتا یوا مولانا سیب نمرو دل اسو فچو علا پاک تکا بر نور نداکی
1: آمین سم آمین
4: آقی کل چه دی جمیر پوری زی چه چوک صورت تل اخلاص آزار باری آزار باری آئی او خپل معمول جوړ کې چې الله پاک بدی ته مارګ نر به چې الله پاک دې دې صورت اخلاص او بدل کې کوم محل په جنات کې ته تر کړه غاټي په کې دلا نوي
1: جزاک الله
4: او مو چې په دې مورا صورت اخلاص ما معمول جوړ کاو درود شریف په پیغمبر علی السلام باندې جمعې پرې دې زکا چې مولانا صاحب نو مې ودلو چې هغه په جمعې پرې پیغمبر علی السلام باندې احراف په خپل غژونو باندې ورې نه الله پاک کشفې ته کوي تاسو خو یوارش پرستان وکړه را نو
1: جزاک
4: الله هغه درود شریف پرې دې خو جمعې پرې دې پر احراف یې پیغمبر علی السلام په خپل اور
1: صلی الله علیه وسلم جزاک الله جزاک الله ماشاءالله ډېرې په زړه پورې خبرې ډېرې خوشې خبرې اوریدونکو ته دی وکړه لې یو جهان مننه
4: سلامونه کو ارشد بھائی تا عثمان سر او بھائی خیل تا او سے ذریعہ گا تا قسمت علی بھائی تا نوید آباد بھائی تا سمرا ریڈنگ ٹور تے کو
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا عمر تھینک یو سو ویری مچ مشرا عمر و دوسرے خنا تھینک یو

0: جوړیدونکو ټایم سره بیا که میز سر ته ته ماسته هغه یو نظر چوان چې چا میسج کړی وي سلام راسو بیا ایم حنا افریدی جمعه مبارک خیر مبارک تو سر جټ مبارک سر جمعه بچی بیا شو می 30 منټ نا اوریدل ہے شو نائستا تھینک یو سو ویری مچ فور جانے حنا افریدی تھینک یو دی میسج کولے جی می کیو جیحان مائی سلام ٹو زینب سونی خوشی کشف معروش عریشہ اور سندس اور دسرا آسما سیبم چوٹی محبس مانور ہن افریدی ہادیہ اجالا وفا تنہا جو رہ گئے سب کو دل والا سلام آپ کو دعا والا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹر شیحانی تھینک یو سو ویری مچ خان سویٹ بھائی جانی آئی تھنک یو ور کوشچن آنسر انسان یعنی ہیومن کے حساب سے لٹل بونز انسانی کان کی میٹل ایئر کے اندر ہوتی ہے جس کا نیم ہے اسٹیپس اور کسی پروگرام کے تمام السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی اس میں کیوٹر جیحان باجی واجی جناب اوکے کیوٹر جیحانی دے میسج کو لیو جہان مننا ہے کیمرہ ساخر کے ڈیر کام میں بچی ہائے ہائے تے میں ہیلو او سلام جی علی کیسا سلام صاحب دیسا نو من دے لکھلا یو جہان مننا ہے السلام علیکم اے مو سویٹ چاچو جانی سرنگے اری شاخ چکیا سلام میں ویر کا ہنا افریدی تا کیوٹر جیحان تا انیلا اینڈ الیا اورگ زیتا یو جہان مننا ارے پت ہٹک کر رکھ سکیلا واغ نہ میسج کرے تھا مجھے سڑا ماشے پودا اچھا صحیح یو جہان مننا ہے دالتا بروم نشتا ہے سارے فتح ہے تو سب لو بروم بھی ہو بیا ہنڈے رشا خبر ہے ارے فتح یو جہان مننا مجھے رفت ہٹک ونس اگین اچھا صحیح دا ریپیٹ میسج رو گلا تھینک یو رفت مجھے السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی کیسے ہو میں امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دنیا ایک عارضی سفر ہے آخرت کی تیاری کرو وہی اصل منزل ہے بیچانی سوال کا جواب ہے انسان کے جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی رکاب ہے جو کان کے اندر ہوتی ہے یہ ہڈی کے سائز 3 mm کی ہے ایم خوشی خان خطر خوشی یو جہان ماننا پروگرام آخر کے دشا ملاوا جی بچی کفایت خود جاری شو نائستا آپ کو بھی چھوڑو تھا سلام بائے بائے جی بچے سلام بلبل اینڈ گلگل مائی سویٹ کیوٹ کوکو نزا والے بیجان سنگے یہ سنگے مگا چل رہا مائی سلام ٹو مائی سلام ٹو ہنا افریدی آمرا ہٹک ماروش کشف خٹک زونی خٹک سائلنٹ اینڈ وائلنٹ آل لسنر تا سویٹ بیجانی او ای چی چاہتا شفا چاہتا زمزم شی مینا چاہتا حدی او چاہتا غم شی مینا دا چا زخمون تا مرخم شی مینا آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندس خٹک فرام کندے سر چھلنا جی سندس یو جہان مننا تینکی سو ویرما چا بچی یہ کان کے اندر اچھا خجی ہوتی ہے بالکل بیچ والے حصے میں ایئر میں گڈ گرل فرام امبیری کلا گڈ گرل تھینک یو سو ویری مچ تے میسج کولو جاب رو کولو تبھی آئے پروگرام کے بھائی سلام اچھا اوکے جی میسج شامل شو وہ بھائی سلام زینب وزیر بھائی جی فائزہ تمہیں سالوم اور نادیا تمہیں ہنس سالوم اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بھائی تو ہم ہی تمہیں خس سالوم زینب یہ جہان مننا ہو زینب ویل کنا خورکیم ہے ویسے تمہیں پر ٹک ٹاک والی دے خورکیم سے تھے ویا ہے کنا دیکھ اسے دروے خونے سے ٹک ٹاک ہے دی نشتا شاٹی رو دن کو پشتا نیوا کر لائے سو ٹک ٹاک نہیں اس کا پاتے نشتا جی سوکتی لی دلی انسان کی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی کان کے اندر ہوتی ہے جسے رکاب سٹیپس کہا جاتا ہے آپ کی فین ڈیوہ محسود ہو رکھے یہ جہان منا دے ٹھانک دان تینکی سو ویری مچ زینب وزیر وجہ سلام بھائی زینب وزیر یا امرتا عالیہ تا خوشی تا روشی خان تا سندستا علینا تا تنہا تا اوکے جی ڈاکٹر تسلیم کرے زینب یو جہان مننا نیکسٹ وجہ سلام میرے سٹار اور ہیرو بھائی کیسے ہو واحد بہت دنوں بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کی فین جواب محسوس ٹھانگ وزیر آباد نہ یو جہان مننا دماغ خور کے جواب محسوس ٹھانگ نا تھینک یو سو ویری مچ بھائی سلام میرے سٹار اور ہیرو بھائی کیسے ہو بہت دنوں بعد اوکے جی ریپیٹ میسج بھائی جی ہائی سلام پیارے برادر میں سائلنٹ لسنر ہوں آپ کا منگا تھا ویچے اگر زور سوال یعنی پرانے سوال والا جواب روکا صحیح درکواں بالکل شو پوائنٹ کے درکواں ویچے بس دادا وگ ہا چکے دا ما خیال اچھا صحیح دا یو جہان من نہ دے میسج کو لو تھینک یو سو ویری مچ اس خوش اور دن کو کچا میسج رونا اپ تے شی وی کوشش کو میں اوکڑا لگا نا بیا ہا پتہ سی خیر دا معذرت پر تو کہے ٹائم کا ہمیشہ جی خوش اور ادن کو بالکل صفات جسم رہا پروڈکٹ ہے اغا تو استا ہر جگہ جدا ملا وی دل سے استعمال یہ کہ ڈھیر بہترین پروڈکٹ ہے ڈھیر بہترین رزلٹ جدا اغا صفات کے موجود دا کیم کا سمے یوز کڑی دی اغا تا پتہ دا چھ بیٹ پہ کے دا چا ندی استعمال کڑی اغا تو دا وی جی جی تو استعمال کئی تو سب ڈھیر فائدہ چدا اغا دیر ور سوی پروگرام کی جی صفات بالکل کریکٹ سن ایڈریس دے آغا شامل ہے وہ کریکٹ کے بتو سنا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے چا آغا مین ہوسل ڈیلر دے ٹول پروڈکٹ سسٹم ملا وی جی عمر گل کا سارا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے خان بدر حجی سیب دکون دے گل حجی مارکیٹ میں بازار کریکٹ سٹی کے سارا ٹول پروڈکٹ ملا وی جی عبد الرحمان کاسمیٹک کمرشل پلازا کے پرور کے مین بازار کرک سٹی کے کمرشل پلازا کی دکان ہے ٹول پروڈکٹ تھے صفات اسلام ملاوی جی دبئی کاسمیٹک میران شاہ پلازا صدام چوک تو ٹول پروڈکٹ اسلام ملاوی جی اول جان صاحب بھی سر ہیں عمر دین پلازا کی دکان ہے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی رحمان اللہ کاسمیٹکس عمر دین پلازا کی دکان ہے ٹول پروڈکٹ سے صفات ملاوی جی مدینہ سپر اسٹور عمر دین پلازا کے ٹول صفات عمر پروڈکٹ ملاوی جی کمال گارمنٹ اینڈ کاسمیٹک نیئر یو بی ایل بینک ہمدان مارکیٹ کرک سٹی کی تستا ٹول دی صفات پروڈکٹ ملاوی جی انصاف گارمنٹ کاسمیٹک میرام شاہ پلازا کرک سٹی ملاوی جی نواب بیکری اور عادل بیکری جس طرح سٹی سٹور سٹی سپر مارٹ اور گوہر ایوب پلازے کے تستا دی صفات ٹول پروڈکٹ چیدہ ملاوی جی آفتاب کاسمیٹک ملک مصاحب گول مارکیٹ میں داخل ہو کے فینسی کاسمیٹک دبئی کاسمیٹک ون سپر اسٹور صاحب گول مارکیٹ میں داخل کے تستا پروڈکٹ ملاوی جی ٹیری کے تستا ٹول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی صبر آباد کی ملاوی جی اسٹاف کلوٹ کی ملاوی جی امبیر کلی کے کاری نور خطاب سے عروسہ صاحب انسٹر تستا ملاوی جی اسرار بیسر تخت نصرتی کی ملاوی جی ہمیں دونوں چوک کے تستا ملاوی جی کرک چسم رہا اغانیج دے ایریاز دی بزرون ندی بلکل دے توس سے سراؤنڈنگ کے آگے تستا ٹول دے سے بات کاسمیٹک سی آگا پروڈکٹ ملاوی جی بنو چی سمرہ مضافات دے سمرہ بزرگ نے دے سمرہ تو سی نج دے آگے بزرگ نے دے نو آگے کے جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور کے پشتنا ہے واقعی تو ستا سے فاٹھول پروڈکٹ دے ملاوی جی کا آگا شیمپو گانی دے کا آگا فیس واش دے کا آگا بیٹی سوپ دے کا آگا سکن ہرب سپرے دے کا آگا زیتون ہربل آئل دے آگے نے علاوہ جی ہیل کریم دے یا ادین عباس بالکل پر صفات کے رائس کریم بلیچ دی 24 کے ایپل کے جی گولڈ کے آگا بلیچ دی دا ٹول پروڈکٹ جی دی کنا نور ہنڈر پروڈکٹ دی اپو صفات کی جی ویٹامن سی سیرم دی اپو صفات کے صفات سن سکرین دی یعنی سن بلاک چی دی دا ٹول پروڈکٹ جی سمہا پروڈکٹ دی تو سخبہ سراؤنڈنگ کیا پستانا ہے واکہ تستا ملاوی جی کاغا چانگ تا کاغا نورانگ دا کاغا لکی دا کاغا بنو دا کاغا شمالی جنوبی وزیرستان دا جی چولو تا چی دا بلکل اگا تو سی تا چولو تا ہر زی کے اگا پروڈکٹ چی دا ملاوی جی سو خوجو اوریدونکو بالکل د سوال جواب چې دا موږ ډیرو مینوالو چې دا غي صحیح جواب ورکړه دا د سوال جواب چې دا کې نمودا پښتنه کړي وا چې انسان په وجود کې هغه کې موجود کې دا چې ټولو نواړي کې دا او حکیم ځکه موجود دی جی بالکل دا په غیظ کې موجود دی شه د انسان چې کېم غیظ دی نکان چې ستویای هر چې ستویای په ایک دا اډوکه چې دا غا موجود دی چې دا د انسان په وجود کې د ټولو نواړي کا اډوکه چې دا هغه شمرالې کې سي چاله تا ټیک ټیک جواب ورکړه دا غوتا پراوډ خاطر تا کړه دي مثلا نور هم مهنت کوي او چې چا هم جواب کوشش کړه دا کنه جواب ورکړه دا هغه ته هم پراوډ ځکه چې هغه کوشش کړه دا کوشش هو کول په چار دي ایوان ای ور وایس خو ځا هغه چار بیا ټیک شي سم هو کوشش ما پرېز دا وای سو خو جوړې دن کو ټایم سره سره سره دلاله زندګي په فوق راځه په تو بیو سلی بیا تو سره صفات کاشمیر دغه پروگرام د خپل راز کې ملاقات کې سي تر اس کې همدار په لزونه بده خیاست ہے جمعه مبارک ریس دا ډیر ډیر چنا عبادت او اهتمام وکي ذکر او اذکار وکي او درو شریف ډیر اهتمام وکي ډیر زیات فضیلت دا او جمیل مسجد اغا چې ازونه شه دینا چرته به خوشاله اوسه یا باد اوسه ټانګ چې سمره مینوال دی کرک چې سمره اوریدون کې دی مینوال دی کوم ځای پر ما आवाज را دي ټولو جی ډیر ډیر مننه شکریا چارو ته میسج وکړو چارو ته کال وکړو چارو ته خاموشه خاموشه کې پروگرام کې څه خبره اوس موږ زړه باندې شان ویرو غلغه باندې بخښنه مزل چې دا غوړه او ټولو ډیر ډیر مننه کوم اوس پرو کې مو ته اجازه چرته به خوشاله اوسه یا باد اوسه دل الله په امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Aman Radio 88.4. Your station.

خپل د سوند مبارک لعاب د خلی مبارک لعاب آئے چې واشه ولاړې مبارکي او د برکت دعا وکړه ثم عمد الى برمتنا فبسك فيها وبارك مبا رسول الله مبارک وای دی مورا دیګی طرف سا لاړای او هغه ته توک وکړای او دی برکت دعای وکړه الله اکبر ثم قال ادعی حابزه فل تحبز معك هغه بعد وای دی ما کورواله ته فرمایل وای و دی مړې په خون کې بل هم را وړه چې تا سره مړې پخه کې تا سره ملا چې مړې پاکي هغه کمه وکړای چې و چې کومه دا هغه لوشینه لوشینه و سګه چوا سالنه بوټه یا چوا او هغه چې کومه دا هغه کوای ما کوزوای ما فرمائی وهم الف سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی ورسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کسان و فرمائی فاقسم باللہ لأکلوا حتی ترکوه وانحرفو فرمائی پس زکسم خرام چاہو طول اخڑا تردی پوری چی پریشو آواغا واپس و فرمائی وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَعِدْتُ كَمَا هِيَ تردے پورے اگر ٹولا ڈکس ہو لار او اگا دے گئے چھو دے اگا اگا حال ہو چھ اگا سی خوٹے دائی اللہ اکبر اور فرمائی وَإِنَّ عَجِينَتَنَا او كما قال الزحاق لتحبز كما هو ويدانا هم اغسط باچه سرانگوا او دهگه روطه جوڑه دي لگياوي اما عزت مندو يو روطه ديو زي بچاي او كروه دانا دا دي زرو کسانو کافی کی دل او بیا اغسط بچ کی دل چه سرانگوا ديگي اغسط خودکاره والي اگا سے ڈک دانا اگا سے چکم دا اگا سے پاتا او ڈوبی مڑے پخیج لگیا دا ہما عزت مندو دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک معجزہ و معجزہ او دا رنگی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی خلق وی چ ابو هريره ډیر زیات حدیث بیانې نو دی وی هلان کې زه به هم له الله سره ملاویږم نو زه غلط بیانې څرنګه کولای سم انې زه رښتیا خبره کوم ودا خلک دا هم وایي چې مهاجرین او انصار اخیر دارنګې ولې حدیث نه بیانوي صرف ابو هريره ولی بیانید وی فرمایو خبر دادا چې زما ورونو مهاجرین په بازارو چې خرید او فروخت چې به مشغول وو او زما ورونو انصار د هغو جایداد ځمکې او باغات وغیره په هغو چې به مشغول وو وی صرف یو زه مسکین وم د خېټې د کولو نه بعد به زه د رسول الله مبارک په خدمت کې به برابر حاضر وم چې کله به دا خلک ټوله غیر حاضر وو نو زه به حاضر وم نو فرمایي دوی په ژبني چې کوم احادیث به دوی یادولی نه شوی ما به هغه یاد کړی یاد به مې ساتل وفرمایا و ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفرمایا
لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. وہ پتا سو چیچی کم سڑائی ہوں خپلا کپڑا جما دخ تقریر ختم کولو پر پہلا وسا چی او با جو دخ تقریر ختم کولو بندی آگا خپلی سینو سڑائی لگی نو فرمائی وہ آگا سڑائی بدی ما چی کم حدیث مبارک تی آگا با کلا ہم جنی حیر نسی. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای ما خپل کمبلا خپل چادر می پہلاو کړای چې د هغینه سیوا د ما په بدن باندې بلا کپڑا نه وا. نو فرمای چې کله رسول الله مبارک خپل تقریر ختم کړای و ما هغه چادر خپل سینې سره ولګولای و په هغه ذات مې دې کسنی چې هغه رسول الله مبارک حق سره نبی جوړ کړی دا او لژلی ده وایي بیا تر ننه پورې ما د رسول الله مبارک د دغ ارشاد په وجه باندې د رسول الله مبارک یو حدیث مې هم هیر نه کړی الله ګوا ده. مجھے فرمائی ہوئے کسرت دی قرآن و آیتون انوائی نوے ما بتاستا یو حدیث ہم بیان کرے نو خورب تعالیٰ فرمائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون ان الذین تابوا و اصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. مدغد واحد دغد واياتنا لي نديت مطلب دي كيتمان مطلب دي حق خبره دي الله او دي الله رسول خبره چي چاوا وري دي اگر پټي کړي نو هغه دي پر ډير شديد وعيد دا ډهان سر دي پرتا نو دي پوج بني سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي چیزو جگہ احادیث بیانوں او حدیثو نو بیانوں چی کتائی جگہ نکوں. نوہ عزت مندو دادی رسول اللہ مبارک معجزات تی چی اللہ جل جلالہ آگا تور کڑی ہو آگا شاعر بھائی حسن یوسف دنی سا یدی بیزا داری آنچی خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اللہ جل جلالہ خپل پیغمبرانو تا دیرو تا معجزات ور کری دی موسیٰ علیہ السلام تا ور کری و تسع آیا نو نشانی ذکر کئی مفسرین کرام رحمہ اللہ علام محمد علی صابونی رحمه اللہ التبیان فی علوم القرآن چی ذکر کری دی حگا تولے. بہرحال اگر بیچارے سڑیخ پلی گوری چی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کمی نشانی بھی پہاگی چی و مشورا معجزہ چی حگا خپلا ٹنڈی بے ویسا لہگے نے بچ کم دمار جوڑ سوئے او بل ید بیزا داری لاس پہ اتراخ کنو نکڑے نو بغیر دی چھ دا بغیر دی چھ بیماری اگر لاس پہ پڑکی رائی مزادی موسیٰ علیہ السلام معجزی وی مشہوری عیسیٰ علیہ السلام تا ہم اللہ جل جلالہ معجزات پر کڑی وو فتبرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ مادر ذات بچ کم چو کڑوند وو پہاغہ بنی بی عیسیٰ علیہ السلام لاس را تیر کڑائی نو اللہ جل جلالہ پا اذن سرا پا اجازت سرا
هغه ته بسترګي ملاوسي ما عزت مندو اول مو ابتداء دا ذکر کړو دلته فرمایي رب تعالی په توبره الاکمه والابرص باذن الله دا دی الله جل جلاله فیل دا معجزه دی الله جل جلاله کاری دی نبی په لاس باندې ظاهری دی په معجزه چې دی نبی ذاتی طور باندې چې دخل نه دا خبره زکو نو دلته رب تعالی خبره واضح کړه کثرته دی الله اذن اجازت نه وای نو بیا بچی کومه دا عیسی علیه السلام دا پیدایشی طور باندې روند په هغه باندې لاس را تیرول د هغه سترګې روغېدل نو که چېرته الله تعالی خوښ نه وای بیا به داسې سوي نه وو نو ځکه ابتدا مو د معجزې تعریف دا کړی و چې هغه خار کې عادت امر ده کار ده چې هغه الله جل جلاله یعنې داسې یو کار چې د هغه کار کولو نه مجموعي طور باندې هم او انفرادي طور باندې هم خلق معجزه وي عاجزه وي هغه کار چې کومه ده چوک هم نسی کولای او الله جل جلاله دا کار د خبر رسول په لاس باندې ظاهروي او په رسول په دې چې خپل ذاتی چې فعل نه وي دغه رنګه حضرت عیسی علیه السلام با د برس چې کوم مرض ده د هغې علاج نسته نو هغه حضرت عیسی علیه السلام به لاس مبارک پرې راتېر کړی هغه به چې کومه ده روغ سوی دغه رنګې د خاورو مرغۍ به یې جوړې کړې هغو ته به یې وفوکل نو چې کله به یې وفوکل نو بیا به هغه والوته دغه رنګې چا به کور چې چپ پاخه کړي وو عیسی علیه السلام به ورته فرمایل تا نن دا شی پوخ کړی دی تا دا شی پوخ کړی دی تا دا شی او تا د کور پلان کی چک چې تا دا شی ایښی ده تا دا شی ایښی ده تا دا شی ایښی ده نو دا د عیسی علیه السلام معجزات خو ما عزتمندو ما درته ویل شاعر وایي حسن یوسف دم عیسی نه د بیزاداری آن چې خوبا همه دارن تو تنها داری یعنی آخو الله تعالی چاته نه موضې ورکړی چاته چورې چاته چورې او الله جل جلاله دا ټولې پتا چې جمع کړی دی اې الله رسولا نو عزتمنو سیدنا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمای او رسول الله مبارک فرمایل اللهم استجب لسعد اذا دعاك و اے اللہ چې کله سعد لتانه دعا غواړي نو ته د هغه دعا قبلوه نو ما عزتمندو دغه وجه وه چې کله به هم سیدنا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دعا به فرمایله نو الله جل جلاله به د هغه دعا قبلوله سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھا وہ اہل کوفہ دی کوفہ والے خلقو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے شکایت وکڑائی دی پوج بنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہم معزول کڑائی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی کوفہ حاکم جوڑ کڑائی نو دی کوفی والو دی سعد رضی اللہ تعالیٰ نو متعلق تردی پوری ویلو وی سعد رضی اللہ تعالیٰ نو خو پا کشل طریقی سرنمون جہن نسی پڑاو کولای نو ما عزت مندو او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر او وشتای لاغن ایتا پوست وکڑای وی ابو اسحاق دی کوفی والو خیال دا چې توک شولې طریقې سره لمونځ هم نسی پړاو کولای په هغې باندې د سعد رضی الله تعالی عنه چې چاته رسول الله مبارک دعا کړې وه جواب یې ورکړی وایي په الله مې دي قسم وي وایي ما خو به هغو ته د نبی علیه السلام غوندې لمونځ پړاو کولای او په هغه چې به مې کوتاهي نه کوله
وای چې ما خوستان مونږ مې پڑھاو کولای نو ده هغه اول رکعت به مې قرات ورډولای او دوم رکعت به مې هلکای کولای. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ وو فرمایل اے ابو اسحاق مې ماته لتان امید هم دغه وو. نو بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صاد رضی اللہ تعالی عنہ سرا یو یا چو کسانی کوفی تولدن نو کاسدان هر هر مسجد تلاڑو مسجد تلاڑو او دی حضرت صاد رضی اللہ تعالی عنہ متعلق تا پوس وکڑائی تو نو دی حضرت تعریف وکڑائی لیکن چکل مسجد بنی عباس تلاڑو یا سړی چې دا هغه نام اسامه بن قتاده وو او کونیت ابو سعده وو هغه ودرېدی او هغه وویل اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسريه. و چې کله تا دې الله تعالی واسطه راکړه تپوس ته کړې نو واوره وای سات خو نو فوج سره خپل جهاد به کولای ورا یقسم بالسلیه او نه به مال غنیمت تقسیم کول صحیح کول ولا یعدل فی القضیه او نه به فیصله چې عدل او انصاف کولای. قال سعد اما والله لأدعون بثلاث چکل دا واورو صاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرمائل پا اللہ ملی قسمی ویزر دیتا پا دکی خبر بنی دری دعا آگانے کون انی چا کم کس اسامہ بنی قتادہ اگر دی آدھا صاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق غلطی خبر وکڑے صاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرمائل پا اللہ قسم خوڑائی ویزر دیتا پدې خبره باندې دری دواګانې کوي نه هغه درې الزامونه پد باندې ولاګول وای الله کچرته دا دیتا بند دروازه نه او صرف ریا او نمود دی پر درې ولې وي نو دا ته د عمر مشک دراوي کا او دا شو محتاج جوړ کا او دا په پیتنه شي مبتلا کا. نما عزت مندو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعا ورتا وکڑا آگے بعد ہم سرائے دور درجے پر بدحال سے نما عزت مندو چکل بلا ہغن تپوس کولا سوئے یوں گئے وہ یو زور او پریشان حال ہے وہ مات دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بدعا را لگے دلے دا ابو ملک فرمائی وہ ما ہغا وقت لائے چې د هغه دا کوم روجي دی د بوډاتو په وجه باندې د هغه په سترګو باندې راغلی وي ډېر بوډاو لیکن د هغې باوجود به په لارې باندې جنکۍ به یې چیړلې. نو هغه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه چې هغه دپاره رسول الله مبارک دعا کړې وه وای ای د ما ربه حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات جوڑ کا انی چھ دی ہگو دعا گانی قبلی زی نما عزت مندو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بچی کل لاس پور تکڑائی نو دی ہگا لاس پا اللہ جل جلالو خالی نو واپس کول دی ہگا دعا بے ہم قبول اولا او چا بچی دی ہگا زڑو و ازار اولای نو دی ہگا بدعا بے ہم قبول اولا نو دی دی ابو سعد چې کمی کونیت وو دی ہگا پا باری چی چی کل بدعا وکڑا نو آگا آگا با ویل چیز دیر پریشان حال ایم او ما تا دی حضرت سعد با دوار لگه ولی دا او فرمائی دی حقا عمر دوری وشتوی چی دی حقا روجی سر گو بندی را لی او دی دوری بوداو خود دی حقی با وجود دی حقا با دوا برکت و چی دی حقا با دوا پوجی بنی حقا با پلارو چی ولاد با وجین کهی بای تنگولی چیڑلی بای نو عزت مندو اللہ تعالی دی رسول اللہ مبارک سره مینه محبت را نصیب کی او اللہ تعالی دی صراط مستقیم را نصیب کی او اللہ جل جلاله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت و پیروکاری را نصیب فرمائی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام.

0: سکن مسلې دي چې دا بالکل ٹھیک شخه چې تاسو کوم د سکن مسلې دي نو دا بالکل ٹھیک شي بربار بشي او تاسو د سکن چې څومره د غونو تیر سری دا بلوډ شخه چې په ګارانټي سره ښه تاسو کوم چې کوم د کوم توې سره مخ می تیر سری دا غونې دي او چپونه په جوړ سلې دي نو کم سیز ورته استعمال کو کم سیز بده دي پر شي چې صحیح وي نو تاسو یوز لازمان لازمان چې کوم د جناب هغه نو ټینشن ڈائمنڈ فارمولا کې نو ټینشن ویټامین سی فیس واش دا دوا په استعمال کې شال چې تاسو مو ته وایي چې نازمان دې دا ډېر مشه استعمال کړی چې نو د دې ریزلت څنګه وو د فیډ بیک څنګه وو دا به تاسو مو ته ویل لسی شا سو بالکل جی ضرور لازمان چې نه کړئ استعمال کې خای په سیسې مې سره راوندي جناب اب ها پروگرام شي شامل اوسې اور پروگرام پر خبرې دوه هم تاسو کال سره راوندي جی سو بالکل جناب نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس استعمال کې نه راوځي ته ته د مېدې مسلې دي کنه چې مېدا مو ګیس کې تیزیبت کې وشي مور مو ترخی ترخی ډوړې څخه خلک تاسو ورې کنه چې یار نزمان به فریډم دې سي ترخی ترخی وبره وړي زی نو مې ترخی ترخی وبره وړي اچھا کوم کنه مرې مې سو وسی ها نو بالکل جناب نو ټینشن زمونږ اچ کم هر بلایل دي چې کم چې قدرتي جوړبو ډونه نه اکل لسلې دي جناب په کم کې څه شامل دي په کم کې شامل دي جناب زيتونو تیل خاص زيتونو تیل چې کم فائدې دي کنه چې هغه به تاسو ورې دي جناب چې زيتونو تیل څومره فائدې دي جناب دین لواز کلمنجي ښا کلمنجي په دې کې شامل دي چې نو کلمنجي هو په دې کې کوم د کنه هغه مکسل دي جناب نور قدرتي جوړې بوټي په دې کې اچول شي وي دي جناب تاسو بالکل ضرور ضرور ضرور استعمال کړئ نو ټینشن هر بل اعلی حزم ګ مورکې سي نازمانه بچا اپشه می دردونه کې جوړونه می دردونه کې وي ډیر څه خو جی خاص منې د کټنه چې ګدلای نس چې کل ها چې اسه نو بیا می سي کې وي سي شي می چې کوم کې دردونه کې جوړونه می دردونه کې وي سي پلیز خو ولای نس جناب سو بالکل جناب خپل مورکې ته سو کې زی نو ټینشن هر بلال به تر اوخ لسی اور ملش پہ اوکے خاصی بس تم کو مشیران سے گمدی جو وائی وجود میں دردونے کی بھی وجود میں خوشی شی سو بالکل نو ٹینشن ہر بلال ضرور اس سے مالکے مہدی دے پر خوڑی ان مسیدار ہے دا مہدی گیس دو مہدی تے زبیت پر اڈیر جوت مسیدار دی جات کشلی ضرور اس سے مالکے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دے ملش سے ملاوی شی کم سے تم کو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی ملاوی شی ضرور رواق لے ضرور انتخاب ہو کیسی بے متویسی نظمان بھی ریزلٹ اس سرنگ اس سرنگ دی مایدی ولا سمر ہا پیشنٹ سی گنا سی سمر ہا خلکو تے تکلیف دی سی نیوز علی ضرور انتخاب کی ضرور استعمال کے شاہ سو بالکل جناب تاسو مت اس مس کوئی خاص چیز کہ میں گرا نزوان وی مڑ مڑ مشتر خبر نہ کہ ویشا سی تو سر خبر کہ واسے پروڈکٹ سے خبر کہ واسے نا نو روز پر سوک سوک ویش چلی دی سارا مسو تو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کچھ میں نوٹ زندہ بات خود بھی پلیز آپ کو ڈلے کبھی جان کہتے ہو کبھی بلا دیتے ہو کبھی دعا دیتے ہو کبھی سزا دیتے ہو کبھی پیار کرتے ہو کبھی رلا دیتے ہو مگر قسم سے جب بھی ہنس کر ملتے ہو میرے سارے غم بلا دیتے ہو ڈاکٹر سارے مسلم میرا مننا دمخور خوشحال شیخ درمن شیخ ستمن شخا السلام علیکم زمان زول پمش گرانا اور جانا سرنگی شیخ اور از شاو وہ سی طبیعت سرنگی دچن ٹینشن نال پروڈکٹس زندہ باد زمان سویٹ منیجر بھائی سین بڑے نمنن سی کوریا خان میرا مننا دیم خور خوش حال در منش یو جہان مننن سی وچ جو وشیا لموس می او کو او تو تمی سم دی دعا او لہڑی نمنن سم دی ری ری ری ری دعا گان چکم تک کا وے خاص بل رو بل بی جان نازمان کو دعا گان کی چکم تک نہ یاد وے ٹھیک دے چکا ہا تاس موس کا وے کنا اور خدای تعالی سوچ دے وے جناب نپل رو بل بی جان نازمان تو ضرور پہ دعا گان شی یو ستے شاد سی سلام علیکم بھائی جان سنگ ایسی بھائی جان ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی جان ٹھپا دا جنان میں دم رکھ کولے نو شنو ٹینشن کریم نو لیوی ہر کبھی نا سنو فیند تا نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش والا سلام بھائی جان صرف تا خور دلان میٹھے نو لینا مننا دی مخور خوش حال شخا قدر من شی ست من شی سلام میری پیاری بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی جمعہ مبارک ہو بھائی آواز ہو کی ہے چاہے منال منال دی مخوری دی مننن سی خوشحال شخا سی آواز ہو کے دسی آواز صحیح دشا برکیان مخلقی بسم اللہ جنرل سٹور سر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا وی شخا کچری نو ملا وی شی تو سویرا اگلے کنا سی نو تبی اللہ لازمی میسج کو گورا نزوان می نو ملا وی شی شاد رشتہ ور سر سی اور گل گل مڑ نزی شو برکی سی سید رحمان بیٹی دی تے دلے دسنگ اجر درا پتی کسا ملنڈ شولا چویل پمنڈ شولا ما ویل نا پٹنڈ شولا
1: بابا خبرو کی رازی دبی
0: او چی زدی ہم اور ما ریم لفرام او کیڑے رو سیرے نہ خوشال شی کتا سو چنگ دے کنا اور پروگرام یو جہان من تھینک یو سو مچ خوشال شی
1: تولا جی پجہر بال
0: السلام علیکم خوش بھائی نو ٹینشن زندہ باد ڈیرا مولانا خوش بھائی پلیز اپ کو ڈلے کے بھی او کے ڈیرا مولانا خوش بھائی قسم دے چی دا ویور سی استا شوتا وقت ر پاس اپ 1:30 بجے میرا طویل چی دا ویور سی ویلی دورا وقت ر پاس گل سے مور طویل مور تے بنو کر تے ویل میں چی امی دا دی ویور سی ڈیرے زیادہ گرمی دے او دی ویور سی ڈیرے زیادہ گرمی دے سی ما تے خوب نہ راسی سے کہ وقت ر پاس میں ڈاکٹر سارا مسن دی نہ مننا خور خوشحال شیخا قدر مننا شکر دا تاسو نو ٹینشن سره مینه دا خاص تاسو څنګه کولای شئ جناب چې د غمینه مو سره زیات کې سیوا کې شا نو به تاسو داسې کوي کنه چې ګور تاسو څنګه موږ نور خو اندي دي کنه سی هغه ته بس کوي سی هغه ته دا پیغه عمر کوي سی دا مشوره بوله کوي چې ګور د نزمان به چې کم پروډکټ سی کنه دا واخلې دا استعمال کې شا سی د موږ پروډکټ سره چې کوم کنه دا به ور کوي سی
1: غم جن شو ابو جان
0: او دا هغه مشوره به ور کوي صرف دا نه چې ګور نزمان به زی استعمال و سی نور خو سی نه نه نه نه سی بالکل پروگرام سے شامل کیا استعمال کیا روا کلی خاں صرف جناب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اس کی طبیعت ٹھیک دہ تھی گزارا کوشا بھائی پلیز ہمیں شامل کرنا ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد بختور آڈی رمن سی زما خور خوشحال بھائی نو ٹینشن فیس واش بیوٹی کریم سن بلاک آئل شیمپو یوز کرتی ہوں بھائی بھائی نے بھائی بہت زبردست رزلٹ دیا ہے آئے منا لی رمن سے مناتا سرا آس پاس ملا ویش کے نہیں ملا ویش مجھے ویٹ منسی فیس واش کے مت سم رہ دے جناب سم رہ دے جناب سمر دے جناب پرائس آف اس واش نہ خرزون دے شای گرون نہ دائی سی بھائی جانتا تا چی دوارا نکو بیا بھائی چاہتا کھو بھائی جانم ہمیں لٹینشن رائس فیس واش شیمپو ہی رائر سن بلاک یا بھائی ملگری تا گفت کری لیجی دلان بیچن باز دگا شیخا اچھا خوش بھائی بالکل قسم چیز خوڑی رہا فیند تا نوٹینشن پیغام ارکو خوش بھائی نوٹینشن ٹول پروڈکٹس سبی بابا زارشی فیملی شاپنگ سنٹر سرا ملاوی بالکل جی فیملی شاپنگ سینٹر سے ملا ویش کم سے کے جناب کم سے ملا ویشی کم سے ملا ویشی پیر سبیر شاہ بابا بازار سے ملا ویشی گول کپو والا خاصی ہم لوگ عادل سیال بھائی گول کپو اسی کا نشتے نہیں دیے شیخا ملا ویشی ورتلے گول کپی ہاتھ پاکستان ملاوی جی نور مارکیٹ کی صحت قومی میڈیکل اسپتال سے ہم معلومات کے والے سے اصغر بھائی سر معلومات کے والے سے جناب پکم سے کہ اصغر بھائی سر معلومات کے والے سے خیر سرا سرائے علی جان سر خاص سرائے علی جان سر رسی

0: بدر زمان او کیسی او دلدار نبی کلا بدر سمڑو خولے نا تے خاصی دیر مسجدار سی بہر دغا سکلا اسلامک بی جیم سر پروگرام کے ددی یا خ مزویش ودا سکلا کلا کلا نڈی رجا سور کے دیر جاتا مزے کے خاصی سوار الجی ما فرسٹ ایو کلا چ پولی رجات ہونے او خاصی دیر جاتا مزے او خاصی نو د نور کله پروگرام نشکم کې د دې چې کوم فیلینګ سی د دې چې کوم خون دې چې اړیر جاته چې بل کې خاص نو دا سه ازړه ته سکون ورسره ملاوي شي خاص نو دې خپل اړیر خیسه نه تونې دې سي د اور سره پروگرام کې اور ورسره ورسره خبرې ترې به کوم ګنه نور دې جاته مزه کې خاص واسو لیټ سی فوج کلر اف د شو ګورو سک دې سره د کوم سینې دي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی پروگرام شه درته سړی مشه هر کله یایو بالکل شاید مخور سرنگے شاید جوڑے بالکل شاید مخور سرنگے دشاد جی سرنگے جی ہاں واہ واہ ماشاء اللہ اس گزرا کی شی اچھا زما خور پروگرام میں کسی اور بھی داخو نظمان بھائی روغل صحیح سے بس نظمان بھائی کو روزانہ روسی پر دو بجے روزانہ روسی شاد ہو وزیرستان سے اور اچھا پشکی سے اور ویسے اچھا جب آپ بن جا رہے خورے بن جا رہے خورے مرے دادی خبر اس دکڑی دی شاد ہو خور چکم نہ خبر اس داخڑے اور خبر ہے شاہ بس اس طرح ایک جو تیزی خبر ہے تو پتہ لگی جی کل ہوتا پروگرام کی کال بدیکا ہوتا تو خبر ہے ہم نہ درد لے نہ نہ سما خور گرو اس طرح چکم نہ درو گیا ہے شاہ خبر شری کرے خور مندی رور سمر گرانی خوراک ٹیم سی وچ

سو بالکل جی اس بنے چکم نے کہنا تو سر سے لپ لپ وشتان غروسی شگنا اور وشتان نے نچی جی سر نام اور یم پوجمنس کے کنگے شی وشتان شخ وی سو بالکل بالکل نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل ضرور استعمال کے ہاں چم چی دمجھے نوٹینشن دی وشتان نوتیل لی یا دا نوٹینشن چکم شیمپو دا دا دی استعمال ضرور ہو کے لازمان استعمال کے بے متلش پر بے کر کے نزوان بھی مجھے استعمال کر لیا چکم دیکن مجھے استعمال ہو لگی آئیو دا نوٹینشن شیمپو دی را مزیدارا دا زمان گروڑا چکم پر کرچا چا چار کرنا ہم دی غیتانگ نوریشا نوٹانگ شی چکم دیکن نوٹینشن سمرا ہر شیمپو گانے دی پسی گرزی شی زن سر ایوڑی زی زکر چلالتا کہ دا بودی را زیادہ مسئلہ دا دی کچی ری تو سے ہم وشتان غرزی شی وشتان مو پلپ پلپ غرزی نو بلکل ضروری سے مال کے نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال انشاءاللہ تاسو فائدہ ملے ویشتاسو فیڈبیک ملے ویشتاسو

0: سو بالکل یو کلر سره خبرې کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر سیوته مننه سی تاسو بهر الکار پکشه او بهر تاسو د مو आवाज نه درلو یا تاسو د نت ورک مسله ده این ونه سمسله تاسو سره کېدلی سی سو بهر بیا ټرای کول شي خپل بل کلر ته بو شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سنا ماشه سنا ماشه بالکل پروگرام پروگرام خوش گانے لگ دلی گانو فرمائش کو نتونا لگ دلی نتون فرمائش کو دا خبر میں درکه خواشه ده شاز سبحان الله درمن اوردون کو دا سپانسر پروگرام دی دا نوټینشن کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کیږي نو سبحان الله زتا اوس دا نوټینشن فائدې بینیفیټس در شوه کم زنګ پروډکټس نوټینشن پروډکټس یا هر کیسه څه فائدې دي کم کم پروډکټس سیستم ملولې شي دي تاسو سکین د بارا دي تاسو مخ ته پر کم کم پروډکټس دي نو هغه درته شوه شا نو تاسو له شه په غوړ سره پروگرام وې پروگرام کې چې کم ته نظر نه تونه اپلای کوم نه نسبه اپلای کوم. ہاں السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوک دیکھم سے نا
2: احمد شاہ شیرانی.
0: احمد شاہ شیرانی فرام درازین دا
2: فرام درازین انغیزہ
0: انغیزہ انغیزہ انغیزہ انغیزہ سرنگے چال دا چی شیرانی سے با
2: ہلو
0: ہاں اوز دیر سی سرنگے چال دا شیر جوڑی ہے ہلو
2: ہلو ہلو
0: جی جی شیرانی سے دی تو آواز درسی ہم سرنگے چال دا شیر جوڑی برباری ہے
2: خوشحالا جنتی سے جنتی سے
0: امین صبح امین سلا دیتا سو چلو اوردن کو شیرانی سے وہ ہے کہ نا پروگرام دے لکے چنل لگا ولا ہے داشا
2: بالکل مل لگا ولا ہے بس پرو تو خوب نرات لے
0: ہاں ہاں
2: برازیل دے رالا مسلے پر برازیل دے تقریبا 10 کلومیٹر بان گئے تراتے
0: ہاں ہاں اچھا درازیل دے نہ تو سی ورس پر اتے ہو
2: او رو پاتے
0: ہوں ہوں
2: کوئی سلیمان پاتے
0: ہو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی اچھا تے کہ ہاں دیمجا واسطے صفا کلیئر در رہوندا ہے سلیمان غر سره ګور دا خو ډیر زیات قیمتي غر دی کنه
2: صحیح خبره دا د غرو په واجم د مکنتیست د غي صاحب زبردست
0: سیستم نه شي کنه. ها وا بالکل سی بالکل سی ډیره زه ته مننه. اچھا دا راته وشو چې دلته کې زمونږ نو ټینشن پروډکټس ملاوي شي او کنه ملاوي شي او کنه ملاوي شي آیا تاسو دکاندارانو ته ویلي چې دا پروډکټس ډوره یې مشه پیسې ملاو درنه؟
2: بالکل به په درازین د کې خو تاسو خاص دغه نه ته په دې خان کې کوو کنه درازین د کې په لاس دا و پروډکټس ول دی وکړ په دکان هم داسې خاص نشته.
0: اچھا لکه ته کې بازو مزور نشته په درازین د شي
2: بازار ولې نه څه خدای څه کپنې ول څه کرا غلې نه دي.
0: اچھا درازین د ته کپنې ول څه کر غلې نه دي ته چې لکه چا پروډکټس یو شي نه دي
2: او یو شي هم نه دی ورا غلې هم نه دي کنا دا خدای څه کپنې ول څه راي سي ورته وای دا څه دکانې میناري دکانې کنا
0: هم
2: او هغه سره کړي دا چاين سامان ور سره یې کې دا چې الله پاک روان دي کنا
0: نه نه روان وي سي تاسو
2: درازین د ترا غلې
0: شیرانی سي به تاسو کې چې د دکاندار نمبر ما ته را پیدا کې یا تاسو ور سره خبرو کې نو موږ پروډکټس بالته سره اویلیبل شي زبې ایڈریس سره ملوانو ان شاء الله ته کې به ټول زموږ اوریدونکو ته هم اسنی وي او دکاندار به هم فائدہ وي.
2: دا به هم څه بس دا دې درې ورځې کې به زه د دکاندار نمبر را واخلم ته یو دکاندار دې په درازین د کې
0: هه
2: درازین
0: کے دکاندار دے چھینے سامان ڈیر اور طرح ہم
2: دکاندار
0: نمبر بزرا وکھن دے تے دکان دے بس یہ چھ درازین دے مین بازار کی اگر دکاندار وشا غاٹ دکان دے مین بازار کے دے بالکل ڈیر غاٹ دکان بس بالکل جی تے بڑے ڈیش ملاون جم ٹول دے درازین دا کوئی سلمان سے کم اوردون کی دی اگا بو اسی نو ٹینشن پروڈکٹس میں نخلی لو فائدہ بو ملاوی چھ اوردون کو تہا او دغ دکاندار تہا
2: خوشحال
0: شے کے دربن سے
2: السلام علیکم
0: ډیر مننه سی وعلیکم السلام خوشاله شه ان شاء الله چې درزین دا یو چې کوم خلک دی د کوم زلمان کوم خلک دی پټنګ چې تاسو ته تعلقات وګینه پټنګ چې ملوي شي پس در پلس د افترحال پلس د البدر مارکیټ کې چې اعظم ګمې ډیسټریبیوټر چې ګمې چې منصور جن اسو صدا مارکیټ یا رمضان مارکیټ شي هم ملوي شي شه بالکل جناب بل کلر ته ورسو څوک دی سره د کوم ځای نه دی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی بالکل شین قربان سو خبر ہے کبھی کم سے نہ خاوری بیٹا نے تو وزیرستان وزیرستان کی آواز اوکے دے
2: آواز مہربانی
0: صحیح دا پا کم سے آواز اوکے دے پو وزیرستان پا کم سے کے
2: وزیرستان مکین چی
0: اچھا وزیرستان مکین شی آواز اوکے داسی اچھا دلته کې نور خلک هم ریډیو اوري کنه زمګه د ټانک ریډیو نور خلک هم اوري په وزیرستان کې کنه بلا خلک کوي بتا ورته ویلي دي چې ګورې چې نزوان وی پروګرام یې 2 بجې پروګرام کوي نو ټینشن پروډکټ ور سره کم چې د انسان د غونه تیر سری چې یانه لری کوي وشتنو مسلې وی لری کوي ډیر مزیدار قیمتي پروډکټ داسې مشورې ور کوي کنه ور کوي صحیح ده صحیح ده سي اچھا په بس کنه پروگرام گوره کنه دا وره تاسو خوبونه کوي شاته به چې څوک خوبونه کوي غو مشه نر کټی بری
2: ما دا پته نو
0: نه او کنه چې تاسو پته لګی تاسو چې پته لګی لګی نو وخت به تیر وي شا او کنه پته لگا سره په خندا باندې نه کیږي صحیح د زړه مننه خوشاله شي کې درمن شي ستوان شي ڈیرا من سے خوشحال ہے وزیرستان والا بالکل معلومات کے والے سے وانا کے ہاں وانا کے معلومات کے والے سے وانا کے بجے تاسو دکاندار سے وشا وانا کے کم دکاندار سے زمین کا پروڈکٹ سے ملاوی سے بزمان صرف معلومات کے ہے مجھ سے نظمان بھائی بھی لکھا سی

د چې خوشبې نظمي نظم خوږه خورشي ورکوا خوشبې د چپا دي نظمي تغلې ماته د یوسل مخمخ شي ماستر کړي و دي څنګه هله وینا ډاکټر سره مې سو ډېر مننه خوشاله شه السلام علیکم بھائی جان سڑو مشی طبیعت مزاج چنگ دا شخویر نا شخویر تا بھائی جان عمر بھائی تے آے چکا چہرے پا خبر بنو ہی شی بیٹوت پاؤڈر تا جوڑ جوڑ کا پلیز بھائی سر گو کو خوری اپ تے سلام نو مخ ہے نا واکا روز خیر سرا جوان دے شخا بھائی جان تا تے کنن فرمولا وریشا سارا میرال نیاب منال فرا خوری اپ نا دی باسی ریملا باجی مینا مسم لیلا خیدری مایا منات ڈیڈیکیٹ تا چی ڈیرا مینا ورکڑی اخر سڑے بدرتا گمان کے بنا دلال بیٹھن ڈیرا من خورشا السلام علیکم بھیا ایمو خزری ولا گا خوری خفری نتا عمر ڈیرا دے شاہ یار عمر دے زما خوری گما وچ زمستان ما خل ما کنے فریخ زما خورشی دے ورکہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شج کم لیکن ادی خزری نہ ولا گا ولا سو ہغی وچ بانے تگر مسٹ ہم گڑے نہ من نہ ٹینشن پروگرام تر ایسے ٹینشن پروگرام کے حاضری لگے ہوئے سم کا کم پروڈکٹ سی یعنی نظام خبر ہوئے ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم نظام خبر ہوئے خان ٹینشن وٹامن سی فیس واش نا زار خبر ہوئے فریق خان دین لوان نور چکم فہم دی اگو تو پیغام ور کرے شاہ چورا ٹینشن وٹامن سی فیس واش ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم رگلی دے چک گارنٹی سر لمخ سپینے مخلا کھلا در کی خیسن در کی خان

0: اور السلام علیکم نظمان میں سے رحمان بیٹھنے شیر تو کسی پر بھروسہ مت کرو کیونکہ لوگ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں. ٹول ملنے والے سے السلام علیکم. السلام بھائی سارا ہو سکا ہوں آپ تو سوتی ہوں میں تو بالکل سوتی نہیں ہوں صرف اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے جو ہر بھائی ایک شو گزر جائے ورنہ منار پوری خوشحال سے بھائی جان نظمین سے سلام دلال ہو کہ جی یار السلام علیکم نظمان ہوئی چتر پتی دنترا خلق ودی سوری نے وے خالو نظمان میں انور بندیوان احمد اب بخیل انور بندیوان سے چلیں گے شی جی فریق تا ویلکم یا یہاں خوری خان ہو کے جی بالکل جی اب رزل دی نلواز براش مجی اس چرتا نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم تھا خاصی کم سے منگا نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم ملے وچ یعنی دی لاسٹ اف پور دا خلا دا پر کم سے منگا کریم ملا وی شی ائی تو ویلی شی نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم یعنی دی لاسٹ اف پور کریم خا
1: ابو جہل ترا جما وای دمر نغمن وادا ستم
0: کچری دیتا سو لسن خپې تور والے کې خاصه تور تور کې شي جناب نو بیا پتا سو کوي بیا پتا سو ضرور استعمال کوي نو ټینشن نه هېډ ایټ فوډ کریم یعنی د لاس خپل بس په نوول او چکم کریم دی دغه استعمال پتا سو ضرور یعنی لازمی کوي شه پتا سو چرته ورته سه مړې ته سه یو تر نو لګنه چرته تاسو په وسر باندې روانې زموږ خوین دي نو هغه پر سپیشل جوړ کړل لسلې دي جناب ضرور استعمال کوي نو ټینشن ہینڈ فوڈ کریم ہاں یعنی دلاسو مخبود سپینول و کریم ضرور ضرور لازمان استعمال کے خواہ
1: میدان کی دمحسر
0: اور دے دینے لواسی کہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سم رہا پروڈکٹس ٹول دا کار ٹول دا معیار دے سی ضرور استعمال کی کہ زمون نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش تے چکم رولے دے لو خط اصول دے لینے کہ تا اصول دے تو یہ نظمان میں لکدا چکم پروڈکٹس لانچ چلا دے جی یا عمر بھائی چکم دے کہ اندا کم پروڈکٹس لانچ کرے دے سی دی دا کوارین مزیدار پروڈکٹس لانچ کرے یہ کنا سر درد وای مزے چے نو ٹینشن کی دی زیاد بلا پروڈکٹس دی زیاد بلا پروڈکٹس کچھ کم زمون دا نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش تے ڈاڑے مزیدار یا ڈائمنڈ فارمولا کریم لیڈی ریچارج مزید آلی لیڈی ریچارج فیلی سے لیڈی سی ریزلٹ دے بشک شلا دا بشک خواہ نو ضرور اللہ سے ملے چکم دیکھنے ریزلٹ باخ لے اسی مال کے انشاءاللہ ریزلٹ بتاو سو ملے ویشک شلا با ملے ویشی نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش چکم زتا سو بار بار یہ دو مجھے بار بار وائی مجھے دا گر اسی مال کی رو آخ لے نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم دے دواغے تاسو استعمال کے چلی ہاں تاسو دوارو استعمال شروع کزی نو تاسو با اندازہ ولگ دی چکر دا دی کم ریزلٹ بھی اثر رنگ دی چکم اکشلا دا اثر رنگ دی اچھا نو دا پتا سو بالکل اندازہ یعنی پتہ ولگی شی جی
1: بر محمد راغے
0: تو بالکل جناب اور ٹائم ہر سر رہو نے شاہ سو کال کے ولغڑی بالکل سی تم کا ورژن کی ویش دی جی نو بالکل کال مت کے ولے شو سی کال کے ولے شو 0963511483 پتہ کو دوڑو نمبر بانے سے کے ولے شتا سو تو مت کال کے ولے شو ڈبل نمبر اس ایم ایس کے ولے شو خاص تو بالکل
1: خبروں کی راضی بے غم
0: اس برا سے پروگرام شو برخه خلے پروگرام شو ما سره شرکت کوي.

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغ لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شفیق افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل اجید ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڑنا زما انتخاب دے اشما ایک نٹراپ
11: وستو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملت
12: زا حمید افریدی ہیں
13: ہلو آواز چک ہلو ہلو آواز چک ہلو آواز چک
14: زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
13: ہلو سپین خان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی گنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و دے مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسگروڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کے خوشکے معاملہ دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا آدم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی ملا گورنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شفیق افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما اکنی ڈراب
11: ویختو کیا خوشکی معاملی دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زه ازمایم د نوشیرانا او زما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
1: السلام علیکم، زه شمناز یم، زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
2: زه عائشہ یم اور په بخمنه د واډا روډ نا، اور زما انتخاب د ایشما بیوټی سوپ.
3: میں ہوں ششما خان، ڈی آئی خان سے، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی.
4: زو انی خان یم چار سدانا، اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: ہم انمول، زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فروم چمکلی، اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زیم فائزہ دے لگینا، اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: زیم غزالہ ور سکرون، زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں ایشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
10: کم زیم دبنونا نیلم، زما انتخاب دے ایشما سیرم.
11: کم زیم سیام دبنونا، زما انتخاب دے ایشما سوف.
12: یاسمینہ دبل دبیرنا، اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا، زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان، زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیما سمرین دے لکی ماراتنا، زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
16: زیم شفق سحر دے لکی ماراتنا، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
17: زیم صوفیہ، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: ایشما وفایا دی بننا، دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
19: زیم سنم گل دے لکی ماراتنا، زما انتخاب دے ایشما ایک نیو جاب.
20: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک، زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
21: زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
22: زیمانہ دی بشو، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
23: زیمان یاد لتمبر نام، و انتخاب دے ایشما ہربلائٹ.
24: زہنی تنہائم دے جمرود، زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
25: مقدسیم دے کرکنا، زما انتخاب دے ایشما ہربلائٹ.
26: نازنیم دے ہنگونا، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
27: زیم سادیہ دے فقیر کلینا، او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
28: زیم نیلوفر، او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: زه ازمایم د نوشیرانا او زما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
1: السلام علیکم، زه شمناز یم، زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
2: زه عائشه یم اور د بخمینه د واډا روډ نا، او زما انتخاب د ایشما بیوټی سوپ.
3: میں ہوں کشما خان، ڈی آئی خان سے. میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ ٹرو وائٹ ملک.
4: زو انی خان یم چار ست دانا، اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: زم انمول، زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فروم چمکلی، اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زم فائزہ دے لکینا، اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: زم غزالہ ور سکرون، زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں ایشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
10: کم زم دبنونا نیلم، زما انتخاب دے ایشما سیرم.
11: کم زم سیام دبنو، زما انتخاب دے ایشما سوف.
12: اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیہ دے شب قدر نا، زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان، زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیما سمرین دے لکی مارات نا، زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
16: زیم شفق سحر دے لکی مروت نا، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
17: زیم صوفیہ، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: ز ایشما وفایہ دی بننا، دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
19: زیم سنم گل دے لکی مروت نا، زما انتخاب دے ایشما اگنی ڈراپ.
20: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک، زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
21: زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
22: زیما ناتیہ بشو، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
23: زیمان یا دلتم برنا، مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
24: زہانی تنہائیم دے جمرود، زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو.
25: مقدسیم دے کرکنا، زما انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
26: ناز نیم دے ہنگونا، زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
27: زیم سادیہ دے فقیر کلینا، او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
28: زیم نیلوفر، او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

بندے دے سو دنیا دے تے بہوں وی زیادہ ہونن تے اصلی تے خاندانی بندے جے رہے بہوں زیادہ گھٹ مل دین. تے اج توارے نال میں ایک بجھارت وی جے رہے شیئر کرنی ہے. بجھارت جواب میں تو سارے 09635114488 تے بجھارت ہے کہ سر تے چا کے گھڑا ہکی جانگ تے کھڑا. آہا ہا ہا سر تے چا کے گھڑا ہکی جانگ تے کھڑا کیش تھی سکدی ہے جی بجھارت میں کافی دیاں دے بعد جے رہے گھن کے توالے واسطے آیا بالکل ہی کال نہ کرے سو بہرے کال جے رہے گھنٹیاں موبائل ٹیلی فون سیٹ دیاں گھنٹے جے رہے آن تھی گئے وگڑن لگ گئے لیکن پروگرام دی تندیر پہلے سن گی کرو پروگرام دا خلاصہ جے میں ہوندا او جے رہے تو سن گی کرو. اج دی بجھاری بجھارت ہے تو نال شیئر کرنے پے کہ سر تے چا کے گھڑا ہک ہی جان تے کھڑا تے جو جے ٹاپک تو نال شیئر میں کرنا پیا اج دا سارا ٹاپک جے رہے او ہے اصلی تے خاندانی بندے دی پہچان جے رہے کیویں تھی سی اصلی بندہ حالات کول حالات دے کول نہیں اپنے کردار دے کول پہچانا ویندا ہے اصلی بندہ حالات دے نہیں اپنے کردار دے کول پہچانا ویندا ہے تے خاندانی لوگ جے رہے وقت دے نال نال رنگ نہیں بدل دے خاندانی لوگ جے رہے رنگ نہیں بدل دے بالکل نرم مزاج خوش اخلاق ہونن اصلی بندہ بہ کے پچھوں وی اوہ گال کرندے جیڑی کہ سامنے منہ دے اوتے کرندے خاندانی ہون دولت نہیں بلکہ تربیت جری ہے زہر کریندی ہے کہ اے بندہ جے رہے خاندانی ہے اصلی لوگ کم لیندن مگر اپنی زبان دے اوتے اپنی گال دے اوتے او ضرور جے رہے کیمرہ دین آسو سانال ٹاپک تی وی گال کرے سو اصلی تے خاندانی بندہ دسے سو دیکھا ہوں کیریاں کیریاں نشانیاں ہوندیاں کوئی نشانیاں تو میں دسے سا کچھ میں کتوسا دسے سو اتے نالے نالے پروگرام کو دلچسپ بھی بنے سو اج پروگرام دے وچ میں گھن کے ایک خوبصورت دی بجھارت سرائیکی دی بجھارت سر تے چا کے گھڑا ہکی جانگ تے کھڑا آسو 09635114488 تے میں نال محبتہ بنے سو

پاکستان کی ویلکم بیک جی ویلکم بیک ایک دفعہ والا سرائیکی پروگرام وسدے لوک سد بسم اللہ تے لک بسم اللہ سجنا وین اکھیاں ٹھرن جی 09635114488 سا کالنگ نمبر ہفتہ منڈے سو اج دا جڑا سوال ہے کہ

سارے پروگرام سرا کی پروگرام وسد لوکو پسند پہ کرن وستی غازی آباد گرم مٹھو ضلع ٹانک محمد وکاس بلوچ صاحب ور سارا پروگرام سن پین غازی آباد گرم مٹھو تو ان نال نال چھوٹا سبحان ککان لا کے محمد سبحان دے مستری حبیب اللہ صاحب سارا پروگرام سننے پین بمبو مہربانی خان بمبو شکریہ ادن پروگرام دا جڑا سوال ہے ان دا سوال دا جواب ہے لونگ دے دے نے کہ لونگ صحیح جواب ہے یا کھمبی سارے نال نال رہو ہن میں چن لمحہ بعد جڑا سوال دا جواب شو کرن والا پروگرام گھڑی دسو مزید میں کوئی اجازت نہیں کہ میں پروگرام کو کنٹینیو رکھ سکاں جاری رکھ سکاں اج جڑا میں سوال گھن کے آیا سوال ہے کہ او کیری شے ہے

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلیری دا تو جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک ڈزی کئی اسی نچ خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واوری دو

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل د چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا 300 کالو شي، لیسنس چې جوړ شي، بیا به د اخلم. بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

اوکے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خیندرونو پما باندې ګران زما د ایشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو څوک زما آواز اوري په کم کم ریډیو باندې اوري نو تاسو ټولو خویندرونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو امزولو او ویلکم سټڈی مشی په خیراله وې ما د ایشما کاسمیٹکس پاکستان په پروګرام کې او څنګه تاسو په درته تاسو خبرې دا ټیم د ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروګرام کېږي 9 بجو نه واخلا تر 10 بجو پورې موږ تاسو ملګرتیا کېږي آیا تاسو په کم کم ریډیو باندې پروګرام اوري آیا تاسو زموږ آواز 88.4 ٹانک ریڈیو 88.4 ترک ریڈیو اور یادین لوا لکی ایف ایم 88 باندې گلوبل ڈی ای خان 91 ریڈیو باندھے ہو رہی اور وانا وزیرستان باندھے اور یا تل ریڈیو باندھے ہو رہی یا زلمی ریڈیو باندھے ہو رہی ویلکم سڈی مشی پخیر ما اور ڈیر زیاد تمنا دا کوما د دی ټول ار جے گان رو جتا سره بالکل انی رکم استاز پر اڑوانو باندې استاز هم ډیر زیاد تمنا انتظار وم کولو 9 بجو نو واخلا 10 بجو پر بعد ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نو بالکل استاز انتظار ختم ورا استاز مس شان زبردست شان رو مت وی لگی استاز رو قربا انعام خان د ایشما سٹوڈیو بشاور بالکل بر ہراس یم اور بالکل انی ریم رسلا د ټایم باندې ها اور چې کوم دا غنا هغه د جمعې ورځ او سبا د اتوار ورځ د شهادت اپتی ورځ څه کوته ول وای اور موږ ورته سو وای موږ ته وایو د اپتی ورځ دا یعنی د هفتې او یا د اپتی د ک ورځ دا ها سبا

حجی ادریس وای سلامونه مهبل کا ز ادریس يم د خپل کور نه وای جان زمنګ پر ریډیو استا आवाज ډیر خوله مدار راځي موږ د اشما ټول پروډ استعمالو موږ په ټول کور کې د اشما ټول پاوډر استعمالو پاوډر په 200 روپے باندې دی کنه تاسو دغه خون سمره هم مسلې دا 200 روپے باندې دی کای آی تاسو خو نه بیٹھے ما بدبور راځي بیٹھے هم تاسو خون چنجن کی دړل به راځي ډیر جاتی مسلې خړبړ دي ځړ دي سپینول واړي د اشما ټول پاوډر سره چې کوم نه آسما وزیر فروم منگل میلا وائی سنگ السلام علیکم پخیر آگے اور گدنہ حافظ یما زمنگ سلامونا درواخ لہا تکر سلامونا مجھ کم راوا غسل ساو سلامونا ہاں السلام علیکم سنگ نائٹ شو کی درتا ہوں ویلکم کو مہینہ مشوری سمع دیر زیادہ نائز دل گستا سو پشان دے اور علیش با آیاز یما دا کاٹ لنگ ماشا شپیم پرگام آورے ہاں زبردست آدھا نوائی السلام علیکم انام شو کی درتا ہوں ویلکم پخیرالے ستریمشی آئیشہ اینڈ مریم خان تا سلام دے منصور جو نسٹور دے دشما تمام بڑوں کے ٹانگ کی نو ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جن اسٹور دے صحیح دا سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جن اسٹور دے دا اشما صدام سامان چکم دن اوسر ملائی سم کو مین ڈیلر دے خام کم خوین دیرون پا گرون کی پروڈکٹ ہر سوال غواڑی ارزان قیمت سارا چکم دن اغسل غواڑی نو زربت خان ایسی افسر

خیر السلام علیکم بھائی جان سنگ بخیر علی استڑے مشی اور بھائی جان امی دی سنگ دا زما سلام ورکا او ورتوا یا ہاں زما سر زما ول کیوٹ شانتی لور ہم چگن پروگرام اوری ہاں ستا سو سم خوشحال انعام بھائی وائز دی اوکے دے ہاں ڈیر زیادہ مننا زما خوری خوشحال سی ہاں

السلام علیکم سنگ انعام بھائی سنگ خی آواز بالکل ہو گئی ہاں کرک ریڈیو باندې ایم خوشی خان ډیر زیات مننه خوشحال اوسې ہاں کیسر موبایل زون منگل میلا وای چې ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ موجود دي کوم خیندنو زما آواز اوري منگل میلا کې کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ موجود دي دویم دکان په وزیر کې لګی دی ټول پروډکټ سره ملاوي ہاں بھائی ہیلپ لائن نمبر باندھے کال اٹینڈ کھا بھائی ریکویسٹ درد گو مان چل اٹینڈ کو بہا

مومبئی ایش ماسٹر یما سبا میلہ دا چی سو کروزی پروڈکٹ اخلی پیکج جاری دے ټول مینوال ته سلام خاموش لیزن ته سلام محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپر سٹور غزنی خیلو کې کریم خان مارکیټ کی دکان تمام پروڈکٹ سره ملاو کیږي صحیح دو

0: خپلو د ته خاص وي.
1: ها ماشاءالله ماشاءالله زال دې کوم نه په خیر راولي اور دا ډراج ته به کې شرکت وکي. ها ان شاء الله. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه حمید خان په ما باندې ډیر زیات کړنه خوشاله اوسې. خان وعلیکم السلام. حمید را سره د کرک شاول ډرم هاوس دی اینڈ کاسمیٹک سٹور دے دا چکم دے انہوں پر شگری روڈ باندی بل مقابل او وابڈا چکم او پر زیادہ دے بلکل مخامخ دکان دے خان پر اوڑو والے سرکال پلی کے سوک دی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم
1: سلام. ستڑی مشی پخیر آلیا بھائی سننگای خی طبیعتون مزاجون خدی مزیدار موسم ہو ماشاء اللہ اسکول مزیدار شوی گنا ماشاء اللہ بڑے خکلے موسم دیکھا بس دار استنگول نے کہی گرمی مرمی نہ بس گرمی خدا سے جو خلق بتنگ رہا تنگ گئی کا نظر شکر جس موسم ماشاء اللہ خکلے شو اور مزیدار شو. ہاں
2: مڑی یخنی خوڑی
1: ڈبیا ماتا مڑے مڑے وے تا تو مڑے کارا ماں خیر دے کل نہ زیگی کو حدت بنا سازے سدر اوڑی پروگرام تو سب شامل ہے سوٹا پیڑا لی کو مدخو بیا نورم سب پو وای چی وا وا ارشاد ارشاد. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ابو طرف نے
2: ابو طرف بولتا
1: مور طرف بولتا ہوں دپلار طرف نہیں دو ابو طرف نہیں دا میرے تو خدا پلار طرف پپو زمون کا پپو نشتا کنه یو پپوم دا ار حسینا پپو دا ها غش کم نو بس بیوا پا دا نور پپو هم نشه بندورم ټول خالاګانی دي
2: بس مری خو چې دا ډېر پپو دې نه زمون غا ولا ډېر نشتا مز دا غدې
1: دي نیره هونو د مو خو یو نشتا کنه کو یو وسونه بخوا خو یو نشتا
2: مری انم وای شرما مزه کوي چې د پپو دې دا ورې ورې ورو مسم څنګه
1: او کنه یاره بده پپو مینه مړه کتلې کنه ګوره دا تروریانی چې وینور ورګان وته ګران وی کنه نو بس بس مدام مینم نه کتل نو بس څه کې نو څه وکړو چې څه نشته نو بس یو تر مې په خوده په خوده یو مې پلار دی بس
2: زمونږه
1: خاطر نه خړې دی په پوګانی نه خلید دی بس تاسو یو خفینه پوک دوه هغه یارم به وپا ده کنه مړی کورم نه خو چې ور شو به ور کړ بوزو ته ګپ شپ وسرو لګ دم را دمې کی ای شاباس ډیر زیات مرنه زما خور ټانک یو خوشاله اوسې. ها وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ڈیر زیادہ مانا نا شالو سی. ہاں تاسو وای زمونږ دی میډر ډیک شي زمونږ دی باوسیر ختم زمونږ دی سکه اسمه کې دنه مسلې دی آی اس تاسو انټرنل ایکټرنل مسلې دی انټرنل او ایکسټرنل مطلب اندرونی بیرونی دنه تاسو خوراکو کې او تاسو خلل تر وی تر اوپر دی تاسو میډه سوځي تاسو باوسیر دی تاسو کولیسټرول یوریک اسید سیوا دی ایشما هر بلایل چې کوم دی نو سیلې په نهر باندې دوه چمچې سار ما هم ته باوسیر په ځیلې کې وي بار سمر تاسو چردونو دی تاسو ملاخ په لسونو بدن کې هر ځی خوږي تاسو زیخته پریوځي کمزوري وړي ته خوشي ده بږي ایشما هربل آئل بانی مالش کوئی. ہاں اور سرا ور سرا بسان سکال ہوں چکم دنو شامل ہوں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

0: ஹரி குரு பல்ல சிறக்கால் வெளிக்கு சூக்திய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு. ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். السلام علیکم. الحمدللہ بالکل شکر دے خیر خیریت دے سو خبرے کبھی دکم زینا
1: علینا خبرے کم دکرک
0: علینا دکرک نا ویلکم سڑی مشی پخیر الیر تو یو فرسٹ ٹائم دکالو کو نا پخوا زمانے کی دی منت کال کڑے
1: بھائی تو ڈیر بیوا پاو تے
0: یار نو بس سو کم نو ولی اللہ خیر کی ولی بیوا پای مدار تو آیا وہی بیوا پا زنا ایم جانا نا او موا یا ماتا بیوا پا
1: بلار اس میں کال تکڑا ہو شو کے
0: دا چا ویلیو سکول مدرسہ کالج کوي ماشاء اللہ کم کار زیاد گرام خدا پاک بدا کار پکی نو اور باندھے تور تور لوخی وی سنگ چلوی
1: سلینڈر
0: بس مجبوری دا کارو نہ خوی ہاں چکم نہ نو پخ خلک سے خدمت بانی اللہ ملایوی نو خدمت کا وہاں اللہ برد انشاءاللہ ملایوی کی سیدا
1: او کنا بھائی
0: نو سلا سے مطلب دا سے کوکنگ چ کل خلک تو کوکنگ ہوے گسور تو پخلے ہوتا منگوایو چلا کہ پخلے یا سالن پخے کم یو دا سے ڈش تے پکڑے جات کھلے پخے چتا تا پتہ وچ دا ڈش کھلے پخو ما خلک تعریفوں نہ کوی
1: بھائی زہ خویا کوکنگ میں نہ تکڑا نہ میز دا اسی رپ روٹائی پاو کوکنگ میں بلا
0: خر روٹائی پخاوے نو پتہ نور بانی پخیو کو نہ پتہ بخی باندے مو تبخے ہوتا اس وے وای
1: مے ہا تبخے تے ائے
0: خماشہ تا سن پختانی زمو پرنگے
1: اے مے ج پنجابی ہو گا
0: اے او خاندم کو نہ بس پرے دما
1: ائے وا خاندا دما مدا کئی
0: سو کو تا تبے وای سو کو تا سو وای سو کو تا سو وای بہرحال بس زبانوں دیگا نا مختلف قسم کی خدارت ہو چاہے عشما کم یوں پروڈکٹ استعمال ہوئے نو خوشحال ہے کہ نا زمانگا دے ویٹامن سی سیرم نو ڈیلی فیس واش ندارا تو آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینکیو بس خوشحال ہو سے ڈیرہ زیادہ مننا خدا پاک آہ آیا بس دخ پلی خوخی دی پا مونگ من لی دینا او چیز خبر آو نو گرانی دزڑو نو لاری ہم بیا ولی او بیلی دینا بس تا پرنا پر میٹا پاوکا بس دونٹا پیوڑی دی خواہ نہ بس بہت ان شاء اللہ بیخی نہ کوم ڈیر زیادہ تمنا تین کی خوشحال ہو زیادہ مخبل آواز ڈیر زیادہ بدی جی ہاں جی تا تو بس او کما اور تب زماں آواز چکم نے ریکارڈ کی

0: سر گرو بلے سرکال بلی کو سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جی محمد خیر سر ویخی خان ماشاء اللہ اس ٹائم مدکی کی دش پہ یار بلس بجو دکی دل خی کا نا سڑے لس بجو دے سنسار ریلے پٹے منستا پاسی دچا ویچ لگے لنڈی دی کم کل شش پی اگی گی نہ نہ لنڈ نہیں دی گور اول بج کم دے نو جمع سہارے سٹے اموا پوبان سلور بو پوکم سلور بوا دسے روانہ وا پوکم پنجب اس ماشاء اللہ پوبان دی پنجب بجے جمع دا نو شپی ڈیر جاتی اگدی دی. ہاں جمع پو باندھے نہ پو کم اس سے کم اتولا جمع ماشاء اللہ راگے لے رہا
1: ماشاء
0: اللہ پاسی جانسی ماما سارے منسنا کو مند مخ کی کو مند پس ماشاء اللہ جنا تبزی ان شاء اللہ. ہاں خوشحال ہو سی اللہ دی خوشحال.

0: حجی گرو بلہ سر کال بلی کے سوک دکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. سے بخیر چرتا وی سوال میں سوال درزی کا نا خیر خبر
1: کار
0: نہ سوال تارو سا پورے سوال ویم ویم تھا سوال نہیں دے لے
1: سمکار
0: نہ کی تو نہ سنگیر دے پتی آواز کی دمر خلے کار کی چل میرے پروگرام
1: کی زکام سارا کنا نو اغه زما خو زنه بنشو نو ما ايش محل بل فایل را واغشت کنه اغه می پدوار زسی او ما کوي کنه
0: الا شنو دا او کوم یار ستامه نو
1: پس وای هم درته نه زما اغه دوار وګونه کی مطلب ايش محل بل فایل می واچول کنه اغه نه مخکې ده کنه زما دې شان څوک مو کنه نو دې
0: دا چا ویلیو
1: دا زما جو کام راغله او هغه څنګه کړم
0: ماشا الله ها
1: او نو که سټی سیا ته څنګه سره پیش محل بس پر نه راو غشتو پوزه کې مو
0: خنو بس چلو شو دا را توا کی سب لنډا وا ها کی سټی رمو غدا وا ټایم نشته
1: خاجی کسر ہے بدم شاد کت واچ کے وایا نو آنو نو اچھی سندہ دے کوئی وکی لگا گا اس محر بس پر ہو کبھر نو ایک دن نو سر آگا آئیتی شنگا تو نوی بندی
0: نو بس کلا رشا با دیٹا بگنا کلا رشا بس تھی
1: آگا میں مسر آیا میں مسر سٹوک شوز و کام میں مسر ٹک شوز خود ماشاءاللہ دیر کلے ایش محل بس پرے دے
0: ماشاءاللہ دونوں خبر ڈی دونوں بول کے سوے
1: نہ بس تم کا رزلٹ میں دیتا ہے لو کہ میں چتا او ائی ایم سی ایش محل بس پرے ایش محل بس ائی ایم ماشاءاللہ دے کھلے کار کیا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دی
1: بس سلام نہ بولے گا سلام نہ بس تو تو
0: لے گا سلام نہ ضرور لے گا
1: یا خلا باجی تا
0: کم باجی تا
1: خولا
0: باجی خولا کو خولا
1: خولا
0: خولا نہ کنا خولا
1: ام تک باجی دا
0: تو وای کما باجی
1: خولا
0: خولا ہاں بلا
1: اور یا نہ درا شبا گل نجما چ شو خون زما وار جو رتول تو سلام ستو ان بابا تے سپیشل سلام السلام علیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای شکر دے کہ لبنا باجی کم دے کنا نو زمنگ نے جکم دینو کال کا چھوٹک شو بابا زلمی بعد انشاءاللہ آواز ہو کے بھی ہاں سیدا راضی بسا سو میں بروڈی کم بس پر 342 311 22 میں سی پر 315 94

بالکل پپو نشتا کہنا بس یہ چاو چوم دے ہاں دی عمر کی اولاد بچے کم دنوں جو اندے سائی تھی سیدا یو میں پلار دے نور نشتا ہاں او ماشاء اللہ خوین مز ڈیرو دی ماشاء اللہ دریرو نو خوین ماشاء اللہ پورا چکم دنوں شپک دی نو ماشاء اللہ بیدا غی بچی ماشاء اللہ ہاں بیچ کم دنوں بس کسا اور لو بچ کم دنوں بس جوڑا دا ہاں لو بچ کم دنوں دا مہنگی دا